0: aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. Og det blev i den grad fejret på gaden i hovedstaden Praia. Her var de alle sammen glade, men også mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Kap Verdes 40-årige målmand Bocinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
1: Graças à atuação de Vozinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
0: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Spanien får dermed en skuffende start på slutrunden, mens Kap Verde kan glæde sig over et historisk resultat. Olieprisen har taget et pænt dyk nedad, efter at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten, og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. I aftes kostede en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
2: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump i aftes på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thyssen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland. Men hun er alligevel skeptisk.
3: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet efter, at han i går ankede sin dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er en risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men senere mere skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Tirsdag tørt og først mere skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperaturerne på mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu spiller Iran sin første kamp ved VM i Los Angeles. Forud for kampen havde en gruppe iranske demonstranter samlet sig uden for stadion for at protestere mod styret i Teheran og det iranske landshold, som de mener repræsenterer regimet. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: De siger her, at det er slet ikke vores hold. Det repræsenterer ikke os. Det repræsenterer ikke det iranske folk. Det repræsenterer præstestyret i Iran. Og stemningen er sådan rimelig hård, vil jeg sige. Der har været nogen, som støtter holdet, som virkelig har fået, der er blevet råbt efter dem fra altså alle de her demonstranter, som er meget, meget sure over, at der er et hold, der løber på banen herinde, som kalder sig Iran, men som de siger, ikke er nogen, der repræsenterer Iran.
2: På tv-billeder fra stadion kan man samtidig se flere tilskuere med det såkaldte Sun and Lion flag. Flaget bruges af mange modstandere af det iranske regime, og FIFA har ellers forbudt det på VM-stadioner på grund af reglerne mod politiske budskaber. Det er uklart, om de pågældende fans har fået lov til at beholde flagene. Iran møder New Zealand. Der er lige nu pause, og der står 1-1. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som han måtte have brug for det. Det siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I dag tørt og først med skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Let til jævn vind fra vest ved kysterne stedvis op til hård vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskriver han kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission og fastholder, at Iran aldrig må få atomvåben.
3: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshegarini.
2: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag. Ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, siger han. Netanyahu kommer ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld understreger han, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
3: Når
2: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, siger han. Netanyahu understreger samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. VM har fået sin hidtil største overraskelse. Fodboldstormagten Spanien måtte nemlig nøjes med 0-0 mod VM-debutanterne fra Kap Verde, som dermed sikrede sig deres første point nogensinde ved en VM-slutrunde. På gaden i hovedstaden Praia var mange mildest talt overrasket over kampens resultat. Jeg havde ikke regnet med, at vi kunne holde så godt stand i en så tæt og svær kamp. Vi møder trods alt et af verdens bedste landshold, siger fodboldfanen William Gomez. Spanien dominerede kampen og skabte en række store chancer, men kunne altså ikke få bolden i mål. I stedet blev Cap Verdes 40-årige målmand Vosinha den helt store helt med flere afgørende redninger.
4: Gracias a atuação de Vosinha, que pode ser por enquanto um dos melhores jogadores da nossa seleção.
2: Det er takket være Vucinas præstation. Lige nu er han en af de bedste spillere på vores hold, siger William Gomez. Fra næste år kan du sætte dig op i flyveren, uden at skulle betale ekstra for at få din kabinebagage med ombord, når du har købt selve billetten. EU-parlamentet vedtog i aftes nye passagerrettigheder, som blandt andet betyder, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert. Det betyder ikke, at bagagen bliver gratis, men at flyselskaberne ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. I dag tørt og først mest skyde, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 16. juni. Og hvor vi lagde ud med lidt musik fra Carl William og nummeret Blind igen. Og hvis vi lige sådan skal kigge lidt nærmere på denne her dato den 16. juni, så er det en dato, som ikke er gået sådan helt ubemærket hen i historien. I dag er det nemlig 40 år siden, at kong Frederik og prins Joachim blev studenter fra Øregård Gymnasium. Det er også 30 år siden, at Rusland afholdt deres første sådan direkte præsidentvalg. Det var der, Boris Jeltsin blev genvalgt. Og så er det i dag også 45 år siden, at den ene halvdel af Nick og Jay bliver født, nemlig den sidste halvdel, altså Jay eller Jannik, som han jo rigtig hedder. Og jeg tænkte, at vi da godt lige kunne starte dagen med en lille fødselsdagshilsen i hans retning, og det gør vi her med et lille nummer fra Nick og Jay. Her der er det Novembervej. Godmorgen, Danmark.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

opgiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

Amy Winehouse. Oh, you know, I'm no good. Klokken er 14 minutter over 5, og vi bliver sådan lidt i det soulede univers, men dog med dansk tekst, for vi skal have fat i dagens godmorgennatsang, og den har jeg besluttet mig for i dag skal komme fra den danske sangerinde Annika. Hende er vi rigtig glade for at spille i øjeblikket her på kanalen med nummeret Livsforladt, men til dagens godmorgennatsang, der har jeg altså taget fat i et af hendes tidlige hits her. Der får du Annika og Luk mig ind.

Monica sørget for dagens godmorgen natsang her med nummeret Luk mig ind. Og mere dansk musik på vej til dig lige nu i form af Patina og Genstart.

Boyzone og Picture of You. Klokken er 6:04, og det er jo sådan plus minus et par minutter til hver side, det tidspunkt vi her i morgenklubben bruger på lige sådan at få varmet kroppen op. Jeg foreslår en form for fællesdans, hvor vi alle sammen kan danse ved hver vores højtalere. Det betyder jo, at man sådan både danser lidt sammen med nogen, men alligevel så er der mulighed for at danse så utræret og så fuldstændig ude af takt, som du nu har lyst til, for der er ikke nogen, der kigger med. De her kropslige kickstarter, som vi kalder de særlige sange, der gerne skulle vække kroppen, det er jo altså nogle sange, som du har mulighed for at få indflydelse på ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så putter jeg til gengæld dit forslag ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. En kæmpe stor gryde, hvor der ligger en masse gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage trækker jeg så et nyt bud frem. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Brian fra Næstved, som kort og godt skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle de andre næsten friske morgenmennesker. Måske man kunne høre angående mig med fuld af fejl som kropslig kickstarter med venlig hilsen Brian fra Næstved. Og Brian, ja, det kunne man måske godt, i hvert fald hvis det var sådan, at det var ens forslag, jeg fik trukket frem fra forslagskassen, og det gjorde jeg jo altså i dag. Så lad os da give den et skud som kropslig kickstarter her. Der får du angående mig og fuld af fejl.

Brian fra Næstved havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Det var ikke sådan en af dem, hvor vi var helt oppe med super mange beats per minute, men mere sådan et nummer, hvor man sådan lige kunne stå og sveje lidt fra side til side og knipse samtidig. Angående mig hedder kunstneren, og nummeret vi lyttede til hedder Fuld af Fejl. Og hvis du ligesom Brian gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså som sagt enten på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Lige nu her, der har jeg trykket på knappen til lidt Queen og I Want to Break Free.

Nej, love me not. 8 minutter over 5:30 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Er du klar til lige at få testet, hvor vågen din hjerne egentlig er? Det er ganske enkelt. Vi gør det med en omgang musikquiz. Jeg stiller et musikquiz spørgsmål. Du får lidt sådan tænkepause musik, og så kommer jeg så med det rigtige svar på den anden side af det her stykke musik. Og så skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra den kunstner, som det hele drejer sig om. I dag quizzer vi i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Ja. Vi er altså tilbage i 2004, sådan godt og vel 22 år tilbage i tiden. Og jeg er i dag ude efter bandet, som på det tidspunkt i 2004 udsendte singlen Vertigo. Hvad er det, de hedder? Svaret det får du lige efter Christoffer og Tulips.

Christoffer var det her med Tulips, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band udsendte i 2004 singlen Vertigo? Og svaret er, at det gjorde U2 som end. For Vertigo er nemlig åbningsnummeret på deres 11. album. Det er det album, der har sådan den lettere kryptiske titel, How to Dismantle an Atomic Bomb. Vertigo var ikke sådan et nummer, som toppede på hitlisten i USA. Der peakede den faktisk på plads nummer 31, men herhjemme i Danmark og så også andre steder som Grækenland, Italien, Irland, England og Spanien, ja, der gik Vertigo altså ind som nummer 1. Og det gjorde de så også i dag i vores musikquiz. Så derfor så får du selvfølgelig her YouTube og Vertigo.

Kæmpe energiudladning her fra YouTube og Vertigo. YouTube var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej om ikke så forfærdeligt længe. Inden da så kan vi lige nå en smuttur omkring Louis Henderson, som er en af de kunstnere, der er blevet udvalgt til det, der hedder P3's næste. Kan måske lidt sidestille det med det gamle P3's karrierekanonen, men nu hedder det altså P3's næste, og en af de kunstnere, der er at finde på den liste, ja, det er altså Louis Henderson, som du her får med Gør det hele forfærdeligt.

Louis Henderson og gør det hele forfra 10 minutter i 6 er klokken. Det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige ind og have vækket hjertet, og det gør vi i dag med en mail fra Mogens. Mogens har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 16. juni fylder min dejlige kone Bente 60 år. Jeg elsker hende overalt på jorden, og jeg ønsker derfor, at hjertestartersangen den dag skal være Kvinde Min med Kim Larsen. Vi lytter altid til det sidste af morgenklubben hver for sig. Hun sidder ved morgenmaden, og jeg sidder i bilen på vej til arbejde. Et kæmpe kram skal du få fra din mand, og så håber jeg, at dagen er ledig. Med venlig hilsen, Mogens. Og Mogens, jamen dagen var ledig, så lad mig straks sige kæmpestort tillykke til Bente med de 60 år i dag. Og så synes jeg da lige, hun skal nyde morgenmaden der med den hjertestartersang, som Mogens altså har bestilt til Bente. Her, der er det Gasolin og Kvinde Min.

Mogens vil gerne sige stort tillykke til sin kone Bente, som i dag fylder 60 år. Det vil Mogens gerne gøre med Gasolin og Kvindemin, et nummer, som jo i øvrigt også opnåede en anden plads på vores top 100 i sidste uge. Hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, så er der altså så småt ved at være, ikke engang så småt, der er fuldstændig udsolgt fra nu af og indtil morgenklubben går på sommerferie. Og det er jo altså i uge 27 til 31, begge uger inklusiv af morgenklubben holder sommerferie. Men jeg forsvinder ikke sådan helt ud af radioen i den periode, for den her sommer, der har jeg igen fået fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor Kenneth K. normalt sender musikquizzen. Og i år, der vil jeg rigtig gerne lave sådan en slags sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg samler simpelthen postkort ind fra hver en lille krog af Danmark. Og jeg vil især gerne høre fra jer, som måske skal afsted på sådan en lidt anderledes sommerferie. Måske så skal du ud og sejle op og ned af Gudenåen i kano. Det kan også være, at du har tænkt dig at køre Bornholm rundt på rulleskøjter. Eller måske så skal du bruge sommerferien i et jordbærbed, eller du skal ud og rejse rundt til byfester med et omrejsende tivoli. Uanset hvad din sommerferie den byder på, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Så send mig et postkort på mailadressen postkort@dr.dk og fortæl mig, hvad din sommerferie byder på. Om lidt så byder vi på en radioavis, og på den anden side er den gode kollega, som er klar med P4 morgen. Men inden da, så byder jeg lige på Rasmus Nør og Sommer i Europa. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det behøver ikke at blive en dårlig forretning for landmænd, hvis det bliver forbudt at klippe grisenes haler i 2030, sådan som regeringen ønsker det. I Sverige får landmændene 18 kroner per kilo svinekød, mens en dansk landmand må nøjes med 11 danske kroner. Og i Sverige er det forbudt at halekupere, og der er også krav til, at grisene skal have mere plads. Og det koster også lidt mere at producere grisene, siger Kim Kjær Knudsen, der har gårde i både Sverige og Danmark.
2: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre grise. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
1: Men trods højere produktionsomkostninger, så tjener han mere i Sverige.
2: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
1: Ja, de svenske forbrugere foretrækker den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. I Danmark har vi tilsvarende produkter, lyder det fra H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. Der er bare ikke ret mange danskere, der vil købe det.
3: Det, der er i Sverige, det er jo netop, at de har en forbruger, der er med til at betale. Jeg tror, at den svenske notering er en 6-7 kroner højere end den danske notering i dag. Det er et væsentligt forskel på, at man kan investere i det her. Hvis vi skal have en produktion, der tilsvarer den svenske, så skal vi have en massiv investering i den danske griseproduktion.
1: I Sverige har man ikke en stor eksport af svinekød, som vi har her i Danmark. På fodboldbanen endte det uafgjort 2-2 ved Irans første VM-kamp mod New Zealand, der sluttede for en time siden. Men uden for stadion i Los Angeles, hvor kampen fandt sted, der var der flere store protester mod det iranske styre. En af de demonstrerende var Ali.
4: I'm not here to watch football. I'm here to just support whatever it is that means to me.
1: Jeg er her ikke for at se fodbold, jeg er her for at støtte, hvad der betyder noget for mig. Forhåbentlig kommer der en dag, hvor Iran er Iran igen, og så kan jeg støtte holdet. Det var dig, Kim Bildsøe Lassen, det er USA-korrespondent, der havde mødt Ali. Hvordan oplevede du stemningen inden kampen?
5: Jamen, der var mange demonstranter, og der var mange demonstranter, der gav udtryk for lige præcis det her synspunkt om, at holdet inde på banen, det var ikke et iransk landshold, det var den islamiske republiks landshold, og ikke et landshold, som de kunne støtte. Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran. Undtagen under nationalmelodien, der blev der virkelig buet.
1: Hvad er deres forhold til fodboldlandsholdet?
5: Jamen, det betragter dem jo som sådan nogle, der burde ikke spille for det præstestyre. De siger, at det ikke, de burde sige nej til at spille, eller i hvert fald burde de sige meget klart nej til at synge nationalmelodien. Og derfor, som sagt, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også, da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: Tak skal du have, og det iranske landshold er allerede nu på vej ud af USA. De skal forlade landet samme dag, som de ankommer. Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil på et pressemøde i aftes ikke sige, om Israel vil acceptere aftalen mellem USA og Iran, der blandt andet betyder et stop for kamphandlingerne i Libanon. Men han gjorde det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon, hvor israelske styrker kæmper mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
6: Når
1: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Og han beskrev kampen mod Irans atomprogram som sin livsmission. Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske. tørt, og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden klarer det op med sol. Vi får let til jævn vind fra vest mellem 12 og 17 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
6: Godt, du har en god dag, og tak for tallet.
7: 6.05 P4 Trafik, stille og roligt tirsdagsmorgen trafik. Det er, hvad jeg kan byde ind med indtil videre i trekantområdet. Rigtig god tur.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Og hvis jeg taler i dag med Sara, så er der, hold lige fast, 9 arbejdsdage til jeg går på sommerferie.
2: Ja, det ved jeg godt.
1: Er det ikke vanvittigt?
2: Jo, du har snakket en del om det, og det har gjort mig bevidst om, hvor lang tid der er til jeg har sommerferie.
1: Har du talt?
2: 24 arbejdsdage.
1: Ja. 24?
2: Ja, 24.
1: Jamen, er det ikke 6 måneder i realtid, stort set?
2: Jeg går jo lige på ferie 3 uger efter dig.
1: Ja, jeg går så til gengæld på ferie altså, sammen med størstedelen af Danmark, vil jeg tro, ikke? Altså 27,
2: i hvert fald alle
1: 28,
2: skolebørnene, ikke?
1: Ja, 27, 28, 29. Og det er også, som om jeg slet ikke er klar, for jeg plejer gerne at ville trække sommerferien til den sene del. Det er der bare sådan en rar følelse over. Nu er jeg jo allerede nu, og det er totalt åndssvagt at bruge sin tid på det, jeg er allerede sådan lidt bekymret for, om når min sommerferie så er overstået, om jeg så bare kan altså bruge måneder på at være misundelig på de, der har udsat den.
2: Det kan du, men sådan er det jo uanset, hvornår du holder sommerferie, så kommer du tilbage og tænker, der er lang tid til sommerferien.
1: Men mindre man holder 9 ugers sommerferie, for eksempel. Nu smider jeg bare et tilfældigt tal ud.
2: Jamen, det gør du jo ikke.
1: Også et tal, som overhovedet ikke er inden for min rækkevidde. Altså, der er ingen grund til at tale om det.
2: Men det her nedtælling har i hvert fald er begyndt på vores arbejdsplads. Det er den måske også på dig, der lytter med arbejdsplads.
1: Og jeg kan sige, statistisk set, så dukker sommerferien jo op, uanset hvor lang tid ventetiden kan føles.
2: Det er rigtigt, det gør den.
1: Er det ikke nærmest poetisk smukt?
2: Vi må lige nyde dig de næste 9 arbejdsdage.
1: Jeg gør det for fuld hammer. Det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Harry Styles her med American Girls. Klokken er 13 minutter over 6.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om der er nogen af jer, der lytter med, der følger med i VM-spillet. Altså selv spiller med i det her VM-spil, vi har i DR Nyheder-appen. For jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, om vi klarer det bedre eller dårligere, end jer, der lytter med.
0: Det er nemlig spændende. Man er jo altid lige sådan om morgenen her, efter nattens kampe, var jeg lige vil sige. Det er det jo. Gå ind og se, hvordan det er gået, og det har jeg gjort til et kæmpe, kæmpe stor skuffelse. Mit VM-spil er gået elendigt.
1: Ja, du har ikke fået nogen point siden i går.
0: Nej, det kan man ikke sige. Jeg har sagt 2-1 til New Zealand over Iran. Den gik ikke.
1: Nej.
0: Den blev 2-2. Mm-hmm. Altså, jeg har ikke... Altså, det er totalt kedeligt. Ingen point til mig. Hvad har du... fordi jeg ved, du har haft lidt mere succes, men ikke...
1: ikke meget. Jeg havde da også regnet med, at Spanien havde snuppet en sejr og sådan noget. Ikke? Så, altså, sådan, men jeg havde til gengæld gættet på, at den ville blive 1-1-kamp mellem Iran og New Zealand. Og den blev 2-2.
0: Ja.
1: Så der hiver jeg lige 50 point hjem. Og det betyder så... at jeg har 260 point nu, og du har 180 point.
0: Ja, du er ved at stikke af. Men jeg vil så også sige, og det tror jeg, du vil være enig i, at når Spanien ikke kan slå Kap Verde...
1: Ja, ja.
0: Spanien er på nummer 2 på verdensranglisten, og Kap Verde er nummer 69. Ikke?
1: Ja.
0: Og jeg havde tippet, nu kan jeg ikke lige se det her, 5-1, tror jeg, til Spanien.
1: Mm.
0: Og den så bliver 0-0. Altså, så kan man jo ikke regne med noget som helst længere.
1: Ej.
0: Men det er også det, der gør det spillet sjovt.
1: Det, vi har problemet lige nu, der måske er det største, udover at vi ikke lige ved, hvordan vores lyttere klarer den. Men det må I godt lige melde ind med i indbakken.
0: Ja.
1: 12-12 sender du dit besked til starten med et 3-tal, et K og et mellemrum. Vi vil gerne høre, hvordan det går dig i VM-spillet, hvis du spiller med. Vi håber, vi er bedre end dig, nemlig. Men det er, at vi har jo også en P4-værtsliga, ikke Peter?
0: Ja.
1: Og der ligger Fyn i toppen lige nu.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: De har da ikke forstand på fodbold.
1: Ruder Morten fra Fyn.
0: Oh, er det rigtigt?
1: De indtager toppen. Og på tredjepladsen, der har vi vores kollega Stefan fra Syd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at oppe os.
1: Ja.
0: Og ellers, så vil jeg jo sige, nu siger du godt nok, at vi håber, vi er bedre end vores egne lytter. Jeg synes jo bare, en eller anden form for VM-spil succes i trekantområdet vil være meget velkommen lige nu, fordi...
1: Ja. Så kan vi også ringe til dem måske. Så kan de hjælpe os med at slå Fyn.
0: Det er snedigt. 3K mellemrum. Skriv en besked, hvis det går dig godt i VM-spillet, og send den til 12-12.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her med kamera 23 minutter over 6. Og med en masse kameraer sidder Line Porse i P4's Trafikcenter. Godmorgen, Line.
1: Godmorgen. Jeg har virkelig mange kameraer, så jeg bare... Altså,
0: det har du nemlig.
1: Flere hundrede, tror jeg faktisk. Altså bare for, hvis jeg lige skal blære mig.
0: Ja, og det er jo bare... Det er jo ikke bare stafage. Det er faktisk noget, du bruger til at holde øje med trafikken i trekantområdet. Hvordan er vi kommet fra start?
1: Jamen, meget apropos kameraer, så kan jeg faktisk netop nu sidde og betragte og følge med i, hvordan vi er kommet fra start. P4-trafik, og jeg kan sige fra E45, E20 ved Kolding sydgående retning mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest, der har vi sørme en havareret bil, som netop nu får vejhjælp. Der er simpelthen lige kommet et fejlblad frem til den her havareret bil, og det betyder, at vi har højre spor blokeret.
2: P4.
3: P4-trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Det var Eagle Eye Cherry her med Save Tonight. Om lidt, så er den 6:30.
1: Og jeg skal lige have læst nyhederne igennem, så jeg er klar til at give dig dem i radioen.
0: Og det er lige efter Rosa, der er nyheder fra Trekant-området, og den her, der hedder Min Ven.

0: Det var Rosa her med min ven. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er små 2 uger siden, vi fik præsenteret landets nye ministre. Derfor er de i fuld gang med at få styr på deres nye opgaver. Det gælder også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, som i går var på besøg i det sydlige Kolding for at se på konkrete klimalavbundprojekter. Altså projekter, hvor områder skal gøres våde igen, så den CO2, der ligger i jorden, ikke ender i atmosfæren. Det er et af mange tiltag, der skal gøre, at vi når i mål med den grønne trepart. Og selvom blandt andre landbrug og fødevarer for nylig har kritiseret den grønne trepart, er ambitionen stadig den samme.
3: Vi skal lave en grøn omstilling. Vi skal i mål med en bedre dyrevelfærd. Men jeg rækker hånden frem i forhold til at samarbejde om, hvordan vi når derhen.
2: Sagde her Christian Rabjerg Madsen. Og selvom ansvaret for den grønne trepart har skiftet ministerium og minister, så er tidsplanen stadig den samme. Senest i 2030 skal et areal på størrelse med Lolland være udtaget til lavbundsjord, ligesom projektet syd for Kolding.
3: Hvad angår andre elementer i treparten, så kan jeg jo ikke love, at der kan være noget, der ikke er noget, der kan være forsinket. Det er klart, det, sådan kan det gå, og så må vi finde nye veje. Og det skal jo foregå i et samarbejde. Og så hvad angår dyrevelfærd og omstillingen af vores landbrug, der vil jeg jo igen, jeg vil ikke forhandle målsætningen. Vi skal være grønnere, vi skal være bedre ved vores dyr, men jeg vil gerne forhandle, hvordan vi kommer derhen.
2: Det gamle Give sygehus, der har stået tomt i 8 år, er nu blevet solgt til ejendomsselskabet MTJ Ejendomsinvest, der vil lave boliger i sygehuset. Det vækker glade følelser i lokalsamfundet. Det er Jette Nielsen, der er formand i Give Udviklingsråd, helt sikker på.
4: Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen overhovedet, der ikke synes, det er en god idé. Vi har alle sammen været utrolig kede af den udvikling, der har været på området der, og havde set frem til de der fantastiske boliger, der ligesom var lagt i pipeline derop, så vi er meget glade over, at der endelig sker noget, og det kommer til at se pænt ud igen.
2: Det gamle sygehus har tidligere været forsøgt lavet om til boliger, men nu skal det være alvor. Thomas Christoffersen, der er ejendomsudvikler i ejendomsselskabet MTJ Ejendomsinvest, der har købt sygehuset for et ukendt beløb, siger, at han er glad for at kunne bidrage til, at der nu sker noget med bygningerne.
5: Jeg synes jo, som udgangspunkt, at det er altid sørgeligt at se, når der egentlig står nogle brugbare bygninger, der bare får lov at forfalde.
2: Samtidig håber han på en god dialog med Vejle Kommune, så ikke alle dele af sygehuset nødvendigvis skal blive til boliger.
5: Der tænker jeg nok, man skal kigge lidt på lokalplanen og se, om det hele skal være bolig. Det er jeg ikke sikker på. Men det er jo det, vi tager dialogen med kommunen om, og er der eventuelt gode forslag i kommunen, så lader borgerne omkring, så lytter vi også til det.
0: Vejret i dag bliver tørt, og først på dagen mest skyet, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader, og vi får en vind, der vil blæse svag til jævn fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Sara Skovhave og P4.

0: Det var Bruno Mars her med Locked Out of Heaven, 7:07. Line Porse holder øje med Trekantområdets trafik og har faktisk en melding til os lige nu.
1: P4 Trafik, enkel melding fra I20 E45 ved Kolding i sydgående retning, for her har vi netop lige fået at vide, at der er sket uheld mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest, og det er så kun lige sket. Jeg ved ikke mere i øjeblikket, skal selvfølgelig nok holde dig opdateret, men være forberedt på, at der i hvert fald er uheld sydgående retning mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest.
2: P4 Trafik med dig hele vejen.

0: Det var Teddy Swims her med Mr. Know It All, 19 minutter i 7. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er det ikke som om, man vågner hver morgen og tænker sådan forventningsfuldt, om det her det kunne blive dagen, hvor rygterne om det lune sommervejr måske bliver til virkelighed? Det er sådan, jeg har det. Men bliver det til noget i dag?
1: Vi kommer tættere på i hvert fald.
0: Ja.
1: Så meget kan jeg sige.
0: Så langt, så godt.
1: Ja, så langt, så godt. Altså, vi har tørvejr i dag. Jeg tænker, det er en god start i sammenligning med, hvordan det har været det sidste stykke tid. Der er godt nok en hel del skyer, især her først på dagen. Men i løbet af eftermiddag til aftentimerne, så kommer der altså også solen ned til os. Og sådan temperaturmæssigt kan det godt være, at det ikke er sådan så voldsomt sommerligt endnu. En 14-17 grader varmest, det bliver det i den østlige del af landet, eller regionen i dag, undskyld. Og det er, fordi vi har en vind, der kommer op fra nordvest, der lige trækker temperaturen lidt ned længere vestpå. Til gengæld, når vi kigger lidt frem i tiden, så skruer vi altså en lille smule mere op for temperaturen. Hen mod weekenden kan det godt blive helt sommerligt. Til gengæld, så betyder det også tit, at der kommer lidt flere byer.
0: Okay.
2: Det er jo et svært valg, ikke? Nu ved jeg godt, at vi ikke selv kan vælge, men vil du have de lune temperaturer, eller vil du have byer, eller vil du have lidt koldere og ingen byer?
0: Ja, den har jeg altså svært ved. Altså, jeg tror bare, jeg tager den danske sommer, som den kommer.
2: Du kan heller ikke gøre andet.
0: Nej. Cecilie Sand Nørholm, tak skal du have. Jeg spørger om på nøjagtig samme måde igen i morgen.
1: Så. Jamen, det skal du være mere end velkommen til.
0: Tak skal du have. Her skal vi høre Lis Sørensen med Tæt på Ækvator. Det lugter da lidt af sommer, i hvert fald. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Jonah Blacksmith her sammen med Magdes på Saw You Dancing. 10 minutter i 7, og Line Porse har lige en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik opdatering. God nyheder fra E20 E45 ved Kolding i sydgående retning mod grænsen eller Esbjerg. For her har vi haft et uheld og et spor spærret mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest. Men det er netop overstået, og al vejhjælp osv. er kørt, det vil sige, at kørebanerne er fuldt farbart. Til gengæld i Vejle, der har vi en sort lysregulering, som driller i øjeblikket. Det er i krydset Boulevarden, Ribe Landevej, Bristenvej og Damhavn. Sort lysregulering.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at kigge lidt i din kuffert her til morgen. Det håber vi, at du vil give os lov til. Fordi i går aftes, der vedtog Europaparlamentet nye rettigheder for flypassagerer. Og det betyder noget for os alle sammen. Fordi fremover, der skal prisen på en flybillet altid inkludere både en håndtaske og en kabinekuffert. Og så kan man så få mulighed for at tilvælge en rabat, hvis man ikke har brug for f.eks. kabinekufferten. Og uanset om vi skal ud og flyve, eller om vi tager bilen eller toget et eller andet sted hen, så tror jeg, vi alle sammen har et eller andet, vi altid tager med i kufferten. Altså også ud over en tandbørste og underbukser og alle de der ting.
0: Mm. Ja, ikke mindst lige nu, hvor vi jo måske nogen af os tæller lidt ned til at pakke kufferten til en sommerferie. Så lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad har du altid med i din kuffert? Start en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv, hvad du altid har i din kuffert, uanset hvordan du rejser, og send sms'en til 1212. Jeg har for eksempel altid min elkedel med, som jeg har...
3: Din elkedel?
0: Ja, en sådan lille rejseelkedel, som jeg har fået i fødselsdagsgave af mine svigerforældre, som jeg er usandsynlig glad for, fordi at uanset om jeg er i Estland eller i Esbjerg, så skal jeg have kaffe, inden jeg stiger ud af sengen. Og sådan er det bare, Sara. Det kan vel lyde underligt, men jeg går ingen steder, før jeg har fået min morgenkaffe. Og det er ikke altid, at der er morgenkaffe inden for rækkevidde.
3: Ej.
0: Medmindre du vil rejse dig op, og det har jeg ikke tænkt mig.
3: Jeg synes, du tit snakker om at udsætte sine behov og sådan nogle ting.
0: Jamen, det gør jeg til hverdag, men på ferie, så skal jeg have min kaffe, inden jeg stiger ud af sengen. Så derfor skal jeg have elkedlen stående lige ved siden af, og sammen med en lille smule instant kaffe. Og på den måde, så kan jeg altså, når jeg så er klar, stryge ud af sengen med en hastighed, som du aldrig nogensinde har set.
3: Ej.
0: Fordi jeg har min elkedel med.
3: Det havde været hurtigere, hvis du ikke havde elkedlen med og bare stige ud af sengen inden.
0: Jamen, der er ingen udstigning. Uden kaffe.
3: Det er sindssygt fjollet, Peter. Det må jeg bare sige. Elkedel med på ferie. Rejse elkedel. Tænker det overhovedet findes? Uanset hvor lille en kuffert jeg skal på ferie med, så hvis jeg skal rejse med min kæreste, så skal der altid presses et brætspil ned i den der kuffert. Og det er enten Scrabble eller Sequence, afhængig af, hvad vi lige er i humør til. Og vi har altså nogle gange virkelig skulle presse det ned, ikke?
0: Ja.
3: Ikke altid plads, men det skal med på ferie, det skal det. Og så får vi det måske kun brugt én gang, men med skal det.
0: Hvorfor kommer det ikke bag på mig, at du skal have noget med, som du kan vinde i? Det skal du bare.
3: Eller tage i, det kan blive en rigtig lang ferie nogle gange.
0: Lad os høre fra dig, der lytter med. Hvad har du altid med i din kuffert, når du rejser, uanset hvordan du rejser? Start din sms med 3tal.dk, et mellemrum. Skriv, hvad der skal presses ned i den der kuffert, uanset hvad. Og send sms'en til 1212. Klokken er 6:07. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, og vi vil gerne kigge i din kuffert her til morgen. Tak, fordi du giver os lov. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: The Rumor Set Fire fik vi her over The Balcony.
1: Vi har spurgt dig, hvad du altid har i din kuffert, når du skal på ferie. Og der er en, der skriver ørepropper.
0: Ja.
1: Det er der jo nogen, der ikke kan sove uden.
0: De er også ret nemme at få plads til, og de er altså rare at have, uanset hvor man skal hen i verden. Hvis du vil dele med os, hvad du altid propper i din kuffert, uanset hvad, når du skal ud og rejse, så start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Så vil vi gerne dele, hvad der sker i Radioavisen klokken 7. Der skal det blandt andet handle om, at svenske grise har det bedre, og landmændene tjener mere på hver gris. Og den danske minister vil nu se mod Sverige, når han skal forhandle om dyrevelfærd.
0: Maria Don er vært, og det er lige efter Hugo.

0: Det var Hugorm her med Hold om mit hoved. Nu får du radioavisen med Maria Doen. Klokken er 7.
1: I Sverige har de bedre dyrevelfærd for grisene, og samtidig tjener de svenske landmænd flere penge per gris, de sælger. Cirka 7 kroner mere per kilo slagtet svinekød er forskellen på Danmark og Sverige. Og derfor ser den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, mod Sverige forud for forhandlingerne om danske grises velfærd.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Maria Andersen, klimakorrespondent her i DR. Hvorfor er det, at Sverige er blevet interessant, når man kigger på udviklingen for den danske grisevelfærd?
3: Det er fordi, at svenskerne de for 30 år siden skærpede kravene i deres lovgivning, og det betyder, at der i dag er krølle på halen på de svenske grise. Simpelthen fordi de ikke klipper halerne systematisk, ligesom vi gør i Danmark. Og en af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fixeret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sin små grise. Og den bedre dyrevelfærd, den gjorde altså ondt på de svenske landmænd i begyndelsen, men i de seneste 10 år, der er det gået frem, og i dag, der er dyrevelfærd for grisene blevet en rigtig god forretning i Sverige.
1: Men er det ikke en lidt underlig sammenligning, for den svenske griseproduktion er jo kun en brøkdel af den danske?
3: Det er rigtigt. Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Faktisk tror jeg, det er omkring 10 gange så mange. Og de første mange år, jamen, der var det svært for de svenske landmænd. Og selvom og produktionen faldt endda cirka også med en tredjedel. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark. Og højere dyrevelfærd, det koster penge, så grisen den vil blive dyrere, og derfor vil det også være sværere at konkurrere på de internationale markeder. Men det er jo netop også en af de ting, der bliver diskuteret i Danmark. Det er, om vi skal fortsætte med at have en produktion, der er så stor og intensiv, at det sker på bekostning af både dyrevelfærd og naturen her i Danmark.
1: Flypassagerer får lidt flere rettigheder med i bagagen. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes de nuværende regler for kompensation, hvis flyet er forsinket. Aftalen har været undervejs i 13 år, og det er en stor sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
4: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
5: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Altså det er jo i de tilfælde, det er jo der, hvor de sælger for ekstra sælger, at man kan forhåndsplads reservere, ikke?
6: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen, ikke? Så det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det fra Henrik Berlau og Remi Hjaltelin af Camarinum. De nye rettigheder træder i kraft næste år. Ved fodbold-VM endte det uafgjort, da Iran og New Zealand spillede 2-2 her tidligt i morges dansk tid. Men det var ikke kun fodbold, der var i fokus. Foran stadion i Los Angeles var mange demonstranter mødt op for at vise deres utilfredshed med det iranske præstestyre. Selvom mange iranske fans bar flag og landsholdstrøjer, fortalte flere af dem til vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, at holdet på banen ikke repræsenterer Iran, men den islamiske republik.
7: Men jeg bliver også nødt til at sige, at når man så kom ind, og det var der også nogle af dem, der indrømmede, når de så var derinde, så var det svært for dem, som var iranere, og selvom de havde ulovlige flag med, så hæppede de på Iran.
1: Flere af de iranske fans, som han har talt med, er ikke for en boykot af fodbolden, men som minimum, at landsholdet ikke synger med på nationalsangen.
7: Derfor, da jeg stod inde på stadion, man kunne høre et massivt buråb fra mange af de iranere, der var til stede under nationalmelodien, men også da de først begyndte at spille, og da Iran scorede først et mål, så to mål, altså der blev virkelig, virkelig jublet.
1: tørt vejr og sol de fleste steder, let til jævn vind og op til 17 grader.
8: 7.05 P4-trafik, som kan melde, at morgentrafikken egentlig er ganske fornuftig nu i trekantområdet. Dog i Vejle har vi en ret central lysregulering, som driller lidt. Det er Boulevarden, Ribe Landevej, Bredsenvej, Damhaven. Og problemerne består i, at der er konstant rødt for bilister, der kommer fra Boulevarden og Ribe Landevej, mens de fra de andre sider, så er de heldige, der har grønt stort set hele tiden. Vejdirektoratet kender til lysreguleringsproblemer.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Når man står og pakker en kuffert, så er det ikke altid, der er plads til det hele, men der er som regel altid et eller andet, man lige presser ned, fordi det skal bare med på ferie. Og hvad det er, det har vi spurgt dig om her til morgen. Og det har vi, fordi der er kommet nye EU-regler, eller det kommer der i hvert fald til at være fremover, der betyder, at din billetpris, når du skal ud og flyve, kommer til at være inklusiv håndbagage.
3: Og der er flere, der peger på læsestof. Connie fra Fredericia for eksempel. Men det er ikke ligegyldigt, hvilken læsestof det er.
2: Ej.
3: Hvis det absolut skal mases ned i en godt fyldt kuffert. Connie skriver, jeg har altid en god Koons-bog med mig på ferie. Altså. Forfatteren Dean R. Koons, jeg tror, jeg har læst en enkelt bog.
2: Det er noget med nogle spændingsromaner.
3: Ja, ja. Og jeg har faktisk lige googlet, der er mange at vælge imellem. Så det skal være en stor kuffert, hvis der skal være plads til alle Koons-bøger. Men det tror jeg heller ikke, der skal. Connie skal bare have én med.
2: Er det ikke noget med, at du altid har to bøger for meget med på ferie?
3: Jeg har mindst to bøger mere, end jeg vil kunne nå at læse på ferien, uanset om jeg så læste fra morgen til aften. Det er rigtigt.
2: Jeg tror, at Trine, hun får brugt det, hun tager med på ferie. Det vigtigste stykke tøj er et strikketøj, og det er noget, der altid er i min kuffert, lige meget hvor vi rejser hen.
3: Hvad er vigtigt for dig? Altså, du skal have det med i kufferten, når du skal ud og rejse. Det er uanset, om det er med fly, bil eller bus. Vi hører gerne om det. Hvad skal presses ned i din kuffert? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Det er nemlig P4 Morgen og P4 Trekanten 11 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Shakira her med Sue, klokken er 14 minutter over 7.
1: Og skal vi ikke bare lige sige godmorgen til en lytter, der kalder sig Panettengrynet? Det er dig, Tina. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du skal altid have din pude med på ferie. Hvorfor det?
2: Jamen, det har jeg jo næsten beskrevet i det sms, jeg har sendt til jer, at jeg har ikke noget udbredt ønske om at dele blod, sved, tårer, hvad der ellers kan komme ud af andre mennesker på mit ansigt.
1: Jeg har jo aldrig tænkt over det på den måde, men når du ligger der på sådan en pude på et hotelværelse, så kan du ikke tænke på andet, eller hvad?
2: Nej, altså, men jeg synes også, at nogle gange, der figurerer der nogle sjove mønstre på sådan nogle puder, så det har jeg ikke lyst til at prøve at udforske, hvad det er kommet af. Så jeg tænker, jeg tager bare min egen pude med, der ved jeg, hvad der kommer med, og det er fra mig.
1: Og det er jo ikke kun puden, altså det er også vådservietter, det er et spil kort, vandflaske, en kuglepind, og så også dit eget håndklæde. Hvorfor dit eget håndklæde?
2: Jamen, det er nok det samme som med puden.
0: Altså, du har simpelthen haft oplevelser af, at både pude og håndklæde har haft mønstre, som du ikke kunne regne ud, hvor kommer fra, eller hvad?
2: Ja, det er jo et panettengryn lige med sådan noget der, så hvis jeg stikker et håndklæde op i ansigtet, der ikke lukker min egen vaskepulver eller noget, så kan jeg forestille mig, hvad der, og hvor det har været henne af. Altså, jeg har et håndklæde, jeg ved godt, hvor jeg bruger mine håndklæder henne på kroppen.
1: Men jeg forstår ikke det med håndklæde, Tina, fordi det er det lækreste, sådan et hotelhåndklæde.
2: Ja, det er fantastisk. Vi ved ikke, hvor de er vasket henne, og hvor meget det er vasket ved grader, og det om det bare smidt i en spand og rørt godt rundt og smidt noget duft eller i dig, tak.
0: Nå, man kan nogle gange godt forestille, altså når de kan blive så rene, og så, altså, deres håndklæder på hoteller er noget mere sugende end det. Altså, hvad er det, de har smurt dem med, eller vasket dem med?
2: Ja, lige nøjagtigt. Ja. Lige nøjagtigt. Det er ikke sikkert, at der er glade smiley på alting rundt omkring, så.
1: Du har startet en ny frygt i mig nu, Tina.
2: Har jeg det? Jamen, det er jo ikke at være en frygt, jo. Det er bare, hvad man gider at have i sit ansigt. Så jeg lader heller ikke folk køre deres hænder rundt i mit ansigt, jo. Så.
0: Men Tina, det er dejligt, at du lægger hånden på hjertet og indrømmer, at du er panettengrynet. Men er du også det med andre ting, når du er ude at rejse? Altså, fordi man kan jo hurtigt, hvis man begynder at gå ned ad den der vej med, hvad andre har rørt ved, når man er ude at rejse, så kan det jo hurtigt blive til en kompliceret affære.
2: Jeg tænkte bare overordnet lige at tænke sig lidt om, hvad man tager ved, og hvor man putter sine fingre hen, når man har rørt ved andre ting, inden man vasker dem og sådan noget. Altså, det er ikke sådan, jeg render rundt og er fuldstændig hysterisk. Der er bare nogle ting, som jeg ikke ønsker at dele med andre.
1: Okay. Jeg tænker bare, det må kræve noget af en kuffert, hvis puden altid skal med.
2: Ja, nej, du skal bare vælge, hvad du vil have, jo så. Om den skal mases ned, eller du skal have den med som. Altså, jeg har så sådan nogle firkantede, nogle, du ved, sådan nogle tempurer der, så de er lidt nemmere at have med. Det er ikke sådan en. Så.
1: Ja. Jamen, vi er glade for, at du lige ville dele med os, hvad du altid skal have med på ferie. Tusind tak for det, Tina.
2: Jamen, velbekomme og god ferie til alle dem, der skal på ferie endelig.
0: Lige, Tina, her til sidst. Allersidst, puden der, hvor skal den hen i år?
2: Den skal ikke nogen steder sådan. Jeg er ikke lige forberedt noget i år indtil videre, så
0: okay.
2: Det må vi se.
0: Ja, det står åbent. Tak skal du have, Tina.
2: Den kommer i hvert fald med, hvis det er. Det er helt sikkert.
0: det er puden også glad for. Den kommer omkring.
2: Ja, det er mere med, du ved. Der kan også findes mange endagsture i Danmark, som, hvor man ikke behøver at have sin pude med nødvendigvis.
1: Ja.
0: Klart nok. Tak for det. God dag, Fredericia.
2: Ja, lige må jeg god arbejdslyst til jer.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi hører også gerne fra dig, der lytter med. Hvis du har et eller andet, der absolut skal prøve at sige din kuffert, når du skal ud og rejse, så skriv det til os nu. Det var det, Tina havde gjort, underskrevet Panettengrynet 3K. Mellemrum, skriv dit besked, hvad skal I kufferten, og sæt den til 12-12.
1: Jeg spekulerer på, om jeg nogensinde ville kunne få plads til en pude og et håndklæde i min kuffert.
0: Det kan du ikke, med Nej. Alle de brætspil, du skal have med.

0: Det var Duran Duran her med Ordinary World. Klokken er 22 minutter over 7.
1: Og lad os dykke ned i indbakken og se, hvad flere af jer altid skal have med i kufferten. Der er Stefan, der skriver, jeg skal altid have Bibelen eller salmebogen med, og så løbetøj og løbesko. Ja. At løbe rundt i et ukendt område er enormt spændende og en god måde at finde ud af, hvor man er landet.
0: Det er faktisk et rigtig godt tip.
1: Ja, det kan jeg også godt lide.
0: 3K mellemrum, sådan starter du din sms, og så laver du lægger hånden på hjertet og skriver til os, hvad skal altid mases ned i din kuffert, når du skal på ferie. Uanset hvor mærkeligt det er, så hører vi gerne om det. Du sender din sms til 1212.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
0: Men også med dig, Line Porse. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Som jo holder øje med trækket området trafik som altid. Hvordan går det?
4: Jo, det går simpelthen sådan, at vi jo har tæt morgentrafik rundt omkring nu kort før klokken 7:30, så det er jo ikke spor usædvanligt. Vi har også i Vejle haft en lysregulering, som godt nok havde fået det forkerte ben ud af sengen. Den lys konstant rødt for nogen og grønt for andre. Det var i krydset Boulevarden, Ribe Landevej, Bresenvej, Damhavn, altså i Vejle. Men gode nyheder herfra, for en tekniker har nulstillet hele baduljen. Det virker nu, som det skal. Til gengæld. Et andet kryds, som bøvler, det er ved Horsens. Vi har en sort lysregulering nu i krydset i Horsens, Vejlevej, Vestvejen, Ringvejen, Syd.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik. P4 er med dig hele vejen.
5: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
5: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
6: Ja.
5: Vi har brug for hinanden.
6: Selvfølgelig.
5: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
6: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
7: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
8: Yes. Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Ella Augusta her med prøveperiode. Vi skal kigge i sms-indbakken, også efter de regionale nyheder, for den er fuld af gode ting.
1: Det er sjovt at læse, hvad I altid skal have med i jeres kuffert.
0: Og du kan også dele, hvad du altid presser i din kuffert, når du skal ud at rejse. 3K, mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige om lidt.
1: Regionale nyheder.
0: Det er, når klokken er 7:30. Efter Mumle og den her, der hedder Det Modsatte. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Mumle her med det modsatte. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det fylder rigtig meget for folk i Egtved og omegn, at husdyr er blevet dræbt af en ulv i området. I aftes var der borgermøde, og her var der fyldt til randen. For oplevelserne med ulve i Vejle Ådal fylder. For eksempel hos Peter Ankersborg, der ikke er tryg ved at have rovdyret så tæt på.
3: Vi bor lige op og ned ad en skov. Vi har heste, og de kommer ind om natten, så nej, vi er ikke trygge. Og vi ser os over skulderen, hver gang vi går tur i skoven. Og det er ikke, fordi vi kigger efter rovdyrene. Det er, fordi vi er bange for, at der kommer ulve.
2: En af de andre borgere var Birgit Skov. Hun er også bekymret, for hun har en mark i Vejle Ådal med dyr, hun gerne vil passe på.
4: Det er ikke bare en løsning at hegne. Altså, vi har jo de der 7 hektar nede i Vejle Ådal, og vi kan ikke bare hegne og hegne, fordi vi hegner jo noget inde, og noget hegner vi ude, og vildt skal også bevæge sig frit.
2: Det var Venstre, der havde inviteret til møde, hvor blandt andre borgmester Jens Ejner Christensen mener, at ulven i højere grad skal kunne reguleres. Men partiet havde også inviteret politiske modstandere. Blandt andre Birgitte Vind, der er naturordfører for Socialdemokratiet. Og hun har stor forståelse for, at folk er utrygge.
5: Der er der heller ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at gøre mere, end vi gør i dag. Altså blandt andet, når det kommer til at regulere ulve. Det har jo længe været planen, at der skulle gives tilladelse til at regulere problemulve. Og det kigger vi ind også i at få gjort noget ved så hurtigt, som overhovedet kan.
2: Kan en lille bog hjælpe sundhedspersonalet i mødet med LGBTQ+-personer? Hovedudvalget i Region Syddanmark skal her til morgen se nærmere på en lille håndbog på størrelse med et postkort, der kan guide i kontakten med personer, der for eksempel er i gang med et kønsskifte, ikke opfatter sig som hverken mand eller kvinde eller har skiftet køn. Forperson i Kolding Pride, Sandra Møller, er glad for regionens initiativ.
6: Det er vigtigt, fordi så møder man unge som gamle LGBT-personer et lidt andet sted, end man normalt ville gøre. Bare det at gøre det mere naturligt at spørge om pronomer for eksempel, eller hvad man gerne vil blive kaldt af navn.
2: Og pronomer er den måde, du bliver tiltalt. Altså for eksempel han, hun eller den og I. Udover pronomer handler det i høj grad også om sundhed. Håndbogen her er nemlig lavet i et samarbejde mellem regionen og organisationen Social Sundhed. Her er Christina Blikstedt direktør. Hun fortæller, at op mod 8% af befolkningen er LGBTQ+-personer.
7: Blandt den her gruppe af LGBTQ+-personer, så har de en væsentlig dårligere mental og fysisk sundhed, og deres egen oplevelse er ofte utryg og ikke god i mødet med det danske sundhedsvæsen.
0: Vejret bliver tørt i dag, og først på dagen mest skyet, men i løbet af dagen klarer det op med nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: One Republic fik vi her med I Ain't Worried.
1: Vi kigger i kufferter her til morgen, fordi der kommer nogle nye EU-regler, der betyder, at fremover så bliver bagage... Altså, nej, det... Det var ikke det, jeg ville se. Jeg kom forkert i gang med det her. Men... Der sker det, at EU i går, Europaparlamentet og sådan nogle, har vedtaget nogle nye regler, der betyder, at når du køber en flybillet fremover, så kommer det bagage, du skal have med ind i flyet, til at være inkluderet. For eksempel dit kabinekuffert og sådan noget.
0: Kabinekuffert vil være tilladt og uden gebyr fremover. Ja. Det er altså... Men jeg synes, det var fint.
1: Ja.
0: Og vi spørger dig, der lytter med på den baggrund. Altså, hvad skal egentlig med i din kuffert? Og det er altså uanset, om du rejser med fly, bil eller bus. Hvad skal altid presses ned? Hvad kan du ikke undvære, når du er på ferie? Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Jeg vil sige, at I er bedre til at skrive, end jeg er til at snakke. Og heldigvis for det. Kan vi kalde en gruppe i sms-indbakken for håndarbejdsgruppe?
0: Ja, det kan vi godt. For eksempel er Maiken fra Kolding med i den. Jeg har altid et håndarbejde med, så jeg kan fordrive ventetid eller transporttid med at strikke eller hækle. Og en rejse-elkæde har jeg også med, hvis ikke det står i hotelbeskrivelsen, at der er en på værelset. Mange hilsner til hele trekantområdet fra Maiken i Kolding.
1: Der kunne du godt lære lidt af Maiken fra Kolding. Altså, hvis der står i hotelbeskrivelsen, der er en elkæde, så behøver du ikke tage din rejse-elkæde med.
0: Hvad nu, hvis den ikke virker? Så kommer jeg ikke ud af sengen en hel uge.
1: Så går du jo ned i receptionen og siger, hej, min elkæde virker ikke.
0: Jamen, hvordan skal jeg komme ned i receptionen, når jeg ikke vil stige ud af sengen, uden at have fået kaffe først? Du er nok nødt. Man skal tænke tingene igennem, så.
1: Lad os komme videre i håndarbejdsgruppen, for Lene er altså også med og skriver, jeg har altid mit strikketøj med. Og Lone fra Kolding skriver også, noget af det vigtigste for mig på ferien er at få mit strikketøj, medicin og mine gode indesko med.
0: Hvis du, der lytter med, også har et eller andet, som bare skal med i din kuffert, når du skal ud at rejse, så del det gerne med os her til morgen. Start din sms med 3-1K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.
1: Skal jeg lige forklare igen, hvorfor vi spørger om det her?
0: Nej, det er fint, så. Det gik fint. Her er Bella K med I love it, I love it, I love it. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: den her særlige genstand, som du altid skal have med i kufferten. Fortæl lige, hvad det er.
1: Det er sådan en lille rejseventilator, der kan klappe sammen.
2: Så hvor meget fylder den så?
1: Den fylder, jeg tror, det er 12 gange 12 cm, og så når den er klappet sammen, så er den måske 3 cm tyk. Okay. Og kan køre på USB-stik, og så selvfølgelig sættes det 220 volt.
0: Og vi er nødt til at høre, hvorfor sådan en rejseventilator altid skal mases ned i kufferten, Henrik?
1: Jeg har et kæmpe problem med varme. Jeg hader at skal sove, når det er for varmt. Okay. Det er sikkert mange andre, der også har. Så jeg har den med både til udlandet, og jeg har den med, hvis vi er i sommerhus. Bare lige det der, at man kan sætte den op i soveværelset, lige lade stå og snore lidt med åbent vindue om aftenen, så lige få lidt luft til at cirkulere. Det er så dejligt. Og den føler simpelthen så let, for min kone, hun har en anden issue. Hun skal absolut have en rejsestrygejern med. Ja, der synes jeg, at ventilatoren, den er mere vigtig.
2: Okay. Et rejsestrygejern, simpelthen.
1: Det har hun altid med. Sådan en, der kan klappes helt sammen og ikke fylder ret meget. Men hun kan ikke tage nogen steder uden at have strygejern med.
2: Jamen, I der noget af et par, der tager afsted med jeres rejseventilator og jeres rejsestrygejern.
1: Ja, det må man sige.
0: Men det må man sige. Henrik, betyder det så, at I aldrig nogensinde rejser til de varme lande? Altså, når det er det der varme issue, du har?
1: Det gør vi faktisk, men i år skal vi til Bulgarien, og den kommer også med. Okay. Så vi, og mange steder selvfølgelig er der aircondition på hoteller, men altså, du er i sommerhus og hjem, så er der ikke altid aircondition. Så har jeg lige at få lidt luft.
2: Jamen, rejseventilator. Jeg tror også, nogen vil se det her som et godt tip, Henrik. Der er sikkert andre, der har samme problem som dig.
1: Det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er, ja.
0: Tusind tak, fordi du delte det med os, Henrik.
1: Det er bare så let. Kan I have en god dag?
0: Ja, og god dag til dig, Jelling.
2: Vi hører altså tak, også gerne fra dig. Hvad skal der altid med i din kuffert? Hvad skal der lige presses ned? Er det også en rejseventilator? Et rejsestrygejern? Jeg har heller ikke hørt nogen skrive rugbrød eller sådan noget endnu.
0: Nej, kan man få rejserugbrød? Det kan man nok godt. Altså sådan nogle små, nogen, der kan folde sammen. Det kan man sikkert godt. 3K, mellemrum, sådan starter du sms'en. Så skriver du, hvad du skal have med i din kuffert, når du skal ud at rejse. Hvis det, altså, som virkelig skal masses ned, ikke? Og så sender du den sms til 1212. Jeg har det også lidt som om, at alt kan fås i rejseversioner.
2: Ja, rejse-elkedel og alt muligt.
0: Ja, her får du Jamiroquai i en version, der kan folde sammen. Virtual Insanity.

0: Det var Apaka her med en drøm om et menneske 10 minutter i 8. Line Porse, vil du ikke lige tage os med ud i trafikken i Trekantområdet endnu en gang?
1: Der er ikke noget, jeg hellere vil. Og vi har jo tæt morgentrafik her kort før klokken 8 rundt omkring, således tæt på motorvejen ved Kolding, og det er i begge retninger mest sydgående, også ned omkring Koldinghavn. Kigger vi Vejle, så er det Horsensvej, Boulevarden og Fredericiavej, som lige umiddelbart springer i øjnene. Også tæt trafik her. Generelt, hvis vi lige kigger motorvejsnettet, så synes jeg faktisk, sådan ud over Kolding-undtagelsen, at det ser ganske fornuftigt ud. Så fredelig tirsdags morgen. Trafik.
0: Og alt, hvad du har brug for at høre om trafikken i Trekantområdet, det kan du høre her hos os. Hvis nu du ser et eller andet, du kører rundt i Trekantområdet og skal et eller andet sted hen, du ser noget, som Line Porse ikke har sagt noget om i radioen endnu, noget, som kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til hende på 70 100 110.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og vi har spurgt dig, hvad du altid skal have med på ferie. Altså, hvad du altid skal have med i kufferten, uanset hvor du skal hen. Og jeg sagde lige før, at vi ikke havde hørt fra nogen, der skulle have rugbrød med.
0: Ja.
4: Det havde jeg ellers forventet. Og nu er Connie fra Uldum i Indbakken. Vi har altid rugbrød med. Så er der til et stykke frokost med lækre tomater.
0: Men jeg kender faktisk mange, der tager lige sådan et lille stykke dansk madkultur med. Nogle også, også lever på steg.
4: Ja, det er det. Lige en dåse.
0: Og lige en rød pølse, hvis det skulle være.
4: Ja, jeg savner aldrig dansk mad, når jeg er ude at rejse.
0: Hvad? Savner du ikke røde pølser?
4: Nej, måske lakrids.
0: Det er udansk. Det er udansk.
4: Så er der altså også Lene, der skriver, at hun altid har sin CPAP-maskine med. Ellers sover jeg ikke godt om natten. Jeg tror, det er sådan en maskine mod søvnapnø.
0: Ah, ja. Ja, den er nødvendig.
4: Ja.
0: Den skal masses ned i kufferten.
4: Det er klart.
0: Der er plads til også din besked i vores lille sms-kuffert her. Start din sms med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv beskeden. Hvad skal masses med i din kuffert, når du skal på ferie? Send sms'en til 1212. Nu.
4: Hold da op.
0: Ja. Nu skal der fart på. Julius and the News får du her med The Power of Love. Der er nemlig 8 minutter til klokken er 8, så det er vi godt tål.
4: Sagtens.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love.
1: Vi har talt om kufferter, hvad vi har med i kufferter den seneste times tid. Og i radioavisen, der skal det også handle om det der med at rejse. For efter 13 års politisk slagsmål, så er en ny aftale om flypassagers rettigheder i EU på plads. Aftalen, den skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletter.
0: Det er Maria Don, der er vært i radioavisen kl. 8 efter Coldplay og Speed of Sound.

0: Det var Coldplay her med Speed of Sound. Her skal du få radioavisen. Klokken er 8.
1: Inden en dansk gris ender oven på et røræg eller inde i en sandwich, så skal den have øffet glad rundt i sin stald. Det er målet for regeringen. Og mens nogle svineproducenter frygter, at bedre dyrevelfærd bliver dyrt, så ser natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen mod Sverige. For her tjener svenske landmænd mere per kilo svinekød, end danske svineproducenter gør. Og det på trods af skrappere krav til dyrenes velfærd.
2: Vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: I Sverige der blev det for 38 år siden forbudt at klippe grisenes haler. Og der er også krav om mere plads til svinene i stallene. Det betyder lavere produktion, men også 6 kroner højere indtjening per kilo svinekød, fortæller Kim Kjær Knudsen. Han er medejer af Svinebrug, både i Sverige og i Danmark.
3: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Og så er der, fordi det er en svensk gris og ikke en dansk gris, så er der lidt lavere produktivitetsniveau. Så den her spiser også lidt mere foder. Og soen fravinder lidt færre grise. Og i Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
1: Men kopierer vi den svenske model med krav om bedre dyrevelfærd, så vil vores dage som eksportland af svinekød være talte, siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
4: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet, og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv, og ikke engang knap til os selv. I svenskerne er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
1: Efter 13 års politisk slagsmål om en ny aftale om flypassagerers rettigheder i EU, ja, så er den på plads. Aftalen skal blandt andet sikre mere gennemskuelige priser på flybilletterne. Og det er positivt, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
5: I dag tror jeg, mange vil ikke kende til, at man starter med en pris, som faktisk ser rigtig god ud og billig. Og så skal man lige pludselig betale for sædevalg og for kuffert og for håndbagage, og så lige pludselig så er prisen en helt anden. Og det kommer man jo til i virkeligheden at have en pris, og så kan du vælge at lade være med at tage en kuffert med, og så får du et nedslag i prisen.
1: Camilla Fagerholt Løfvald, du er i Københavns Lufthavn. Hvordan kommer passagererne ellers til at mærke de nye regler?
6: Altså, jeg har lige set en familie låne en kørestol, fordi deres datter havde forstuet anklen, og der er kø her lige nu til at få assistance til at komme ud til gate og ombord på flyene. Og personer, der har handicap eller er gangbesværet, de får fremover ret til kompensation eller ombygning, hvis de nu ikke når deres fly, fordi de ikke har fået den rette hjælp til at komme igennem lufthavnen. Og så skal man heller ikke længere, når reglerne træder i kraft næste år, betale for at rette fejl, hvis man har stavet sit navn forkert på boardingkortet. Det har man ellers mange gange skulle betale flere hundrede kroner i gebyr for. Og så er personer med handicap og sygdomme, som har brug for en ledsager eller børn under 14 år, sikret at komme til at sidde sammen med forældre eller ledsager fremadrettet, uden at betale gebyr for at sikre 2 sæder ved siden af hinanden.
1: Og det er rettigheder, som de passagerer, vi har mødt, er glade for.
7: Så længe de er helt små og sidder på skødet af en, er det jo ikke noget problem, men når de bliver ældre, så skulle man jo mange gange betale for det. Og det synes jeg, der er træls.
8: Det manglede da bare, hvorfor skulle man skille børn ad for deres forældre? Det er jo der, hvor de sælger for ekstra, sælger, at man kan forhåndsplads reservere. Ikke?
9: Jeg har kikset et par gange, hvor vi ikke er endt sammen, hvor vi har forhandlet ombord om at få lov til at sidde sammen. Ikke? Det bliver meget rart, hvis det bliver en garanti i hvert fald.
1: Lød det her fra Rikke Dahl, Henrik Berlau og Remi af Camarinum. Flyselskaberne, ja, de advarer om, at de nye rettigheder kan føre til højere billetpriser. Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv vil hjælpe med at genopbygge det historiske Petjerska-kloster i Kiev, der i går nat blev ødelagt af en brand efter et russisk luftangreb. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer fra genopbygningen af Børsen efter branden i 2024. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, der måtte have brug for det, siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. Det er skyde de fleste steder, men det skulle holde tørt, og med lidt tålmodighed, så får vi opklaring og sol. Især får de nordlige og østlige egne en del sol i dag. Let til jævn vind og mellem 13 og 18 grader.
10: 8.05 P4-trafik. Heldigvis har vi dejlig tirsdagsmorgentrafik. Der er fuld fart på morgentrafikken. Ingen forsinkelser, ingen uheld. P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Hvordan synes du egentlig, din egen indsats har været i dag, Peter? Har du lavet fejl? Hvad vil du mene?
2: Ej, fejl og fejl, jeg ved ikke. Jeg synes, der måske var jeg lidt vævende omkring, hvad klokken var der lidt i 8. Nej, det ved jeg ikke. Det er en indsats over middel.
1: Okay.
2: Tør man godt sige det?
1: Jamen, det er bare, hvis du synes, det er gået dårligt, eller hvis vi andre nu synes, det er gået dårligt for dig i dag, så kan det være, at vi skal lade os inspirere af det tunesiske fodboldforbund. Og så fyre dig.
2: Au.
1: Fordi
2: ja, okay.
1: Det er nu officielt, at Tunesien fyrer deres landstræner, efter de spillede en rigtig dårlig kamp mod Sverige forleden. 5-1 blev det altså ved VM til Sverige. Og nu er han blevet fyret.
2: Ja. Det er ikke meget tålmodighed, sådan en mand er udsat for.
1: Nej, det er bare det, jeg tænker, hvis vi andre vi handlede på den måde. Nu kender jeg ikke historien om den tunesiske landslag. Der kan være alt muligt.
2: Ja.
1: Men tænk, hvis vi andre vi handlede på den måde. En dårlig dag på jobbet.
2: Jeg synes i det hele taget, den tålmodighed, træner i topfodbold må leve med, eller utålmodighed er det vel nærmere. Det er ikke en, jeg sådan er særlig misundelig på.
1: Nej.
2: Jeg synes, vi skal være mere large.
1: Ja.
2: Og du kløjs jo godt og grundigt i...
1: Ja, det gjorde jeg.
2: I en indflyvning
1: ja.
2: Til noget, vi skulle sige i radioen for en times tid siden. Det har jeg jo allerede glemt.
1: Nå, du skulle bare lige nævne det igen.
2: Ja, altså jeg har ikke glemt det mere, end at det kan hives frem, når det er. Jeg kan også finde det på sladderbåndet, hvis det er.
1: Skal vi fyre mig?
2: Nej, det synes jeg ikke.
1: Godt.
2: Nej, det skal vi ikke. Nej, vi skal være large. Vi skal være plads til at være mennesker.
1: Det er godt. Og du kan læse mere om den her historie på dr.dk.
2: 10 minutter over 8, det er på 4 morgen og på 4 trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Somber her med Homebreaker, og med den er klokken 13 minutter over 8.
1: I dag skal hovedudvalget i Region Syddanmark drøfte en ny håndbog, som skal vejlede om den bedst mulige LGBTQ+-venlige praksis i sundhedsvæsenet. Håndbogen, som er på størrelse med et postkort, skal give personalet konkrete redskaber til at møde LGBTQ+-personer mere trygt og inkluderende. Det skal blandt andet gøres med fokus på sprog, antagelser og lige adgang til behandling. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Sandra Møller, forperson i Kolding Pride.
2: Godmorgen.
1: Jeg vil gerne starte med at spørge, hvad er dine pronomener? Jeg tror simpelthen, vi har noget problem med forbindelsen, Peter. Så skal vi ikke lige spille en sang mere, og så se, om vi kan få den ordentligt op at køre?
0: Jeg tror ikke, Sandra kan høre os simpelthen. Det virker i hvert fald sådan, så lad os lige tage den metode, der nogle gange virker. En lille genstart på systemet, og så en sang. Mens vi gør det, her får du Duffy med Mercy, klokken er 14.

0: Det var Duffy her med Mercy. Klokken er 17 minutter over 8.
1: Og så tror jeg, vi fik styr på forbindelsen. Lad os så vende tilbage til historien om, at hovedudvalget i Region Syddanmark i dag skal drøfte en ny håndbog, der skal vejlede om den bedst mulige LGBTQ+-venlige praksis i sundhedsvæsenet. Lad os se, om vi kan holde igennem til dig nu, Sandra Møller, forperson i Kolding Pride. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og lad mig så vende tilbage til mit første spørgsmål til dig. Hvad er dine pronomener?
2: Jeg bruger flydende pronomer.
1: Og hvad betyder det?
2: Det betyder i mit tilfælde, at jeg bruger hun, hende, han, ham, de, dem, den, det. Og jeg har ikke en præference, så man vælger bare selv, hvad man foretrækker.
1: Super. Jamen, så er det på plads. Og jeg ved, at du godt kunne tænke dig, at alle møder i eksempelvis sundhedsvæsenet starter, som vi lige gjorde det her. Hvorfor?
2: Fordi det kan hjælpe rigtig mange til at blive set og føle sig hørt. Jeg er klar over, at det vil være en anden måde at møde langt de fleste mennesker. Men jeg kan egentlig ikke se det store problem i, at der kommer et ekstra spørgsmål ind i det. Jeg håber ikke, at det gjorde ondt på dig at spørge om mine pronomer.
1: Nej, men hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, fordi at så lille en ting kan gøre, at man måske har lyst til at tage til lægen næste gang også, og måske snakke om lidt andre ting. Man kan sige rent statistisk, Sexus har lavet undersøgelser og sådan noget, og det er også derfor noget med pjæsen, at så ser man, at LGBT-personer af alle aldre desværre ikke opsøger deres læge ret ofte, eller for tit er i psykiatrien og alt sådan noget. Så hvis nu et lille spørgsmål kunne gøre det bare lidt nemmere, så kan jeg ikke se problemet i det.
1: Jeg kan forestille mig, at der er nogen, der måske er født som mand, oplever sig selv som mand, vil synes, det er lidt mærkeligt spørgsmål at blive mødt af. Er det ikke det?
2: Helt klart. Jeg har det med flere, der kigger og spørger og siger, jamen, jeg er jo bare mand, eller jeg er jo bare kvinde. Og så okay, det er jo dejligt. Så bruger du han, ham eller hun, hende på nummer. Og så fortsætter vi bare samtalen.
1: Og hvorfor er det vigtigt, at sundhedspersonalet spørger om det, og man ikke selv kommer ind og siger, jeg bruger altså de her pronomener?
2: Fordi det kan være rigtig svært, i og med, at man ikke ved, hvordan et andet menneske heller ikke, eller det gælder også et sundhedspersonale, fordi man ikke ved, hvordan de vil møde en. Fordi måske meget af tiden, når man bliver mødt lidt hårdt ud i verden, eller man er bange for ikke at blive accepteret, eller i værste fald ikke blive hørt.
1: Men er det ikke vigtigere at tale om den sygdom, man kommer til lægen med?
2: Jo, selvfølgelig er det det. Men man ender tit, med, at min læge spørger ind til, sådan, lige mens man får målt blodtryk eller sådan noget, om sådan lidt om hvordan går det med dig generelt, eller et eller andet. Det er jo ikke, fordi man behøver at have en lang samtale med ens læge. Det har de ikke tid til. Men det er jo en hilsen. Og så behøver det ikke at være mere end det.
1: Så lyder det fra Sandra Møller, der er forperson i Kolding Pride. Og det er altså klokken 8.30, at de skal have møde i hovedudvalget om den her nye håndbog.
0: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, 21 minutter over 8. Nu er der Dua Lipa her med Houdini.

0: Det var Dua Lipa her med Houdini. Klokken er 24 minutter over 8. Og vi skal lige ud i trafikken sammen med dig, Line Porse. Hvordan går det derude?
1: Det går faktisk ganske glimrende. Vi har overhovedet ikke problemer i morgentrafikken nu i Trekantområdet, så lad mig bare i stedet ønske dig en rigtig god tur.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

0: Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det fylder rigtig meget for folk i Egtved og omegn, at husdyr er blevet dræbt af en ulv i området. I aftes var der borgermøde, og her var der fyldt til randen. For oplevelserne med ulve i Vejle Ådal fylder. For eksempel hos Peter Ankersborg, der ikke er tryg ved at have rovdyret så tæt på.
3: Vi bor lige op og ned ad en skov. Vi har heste, og de kommer ind om natten, så nej, vi er ikke trygge. Og vi ser os over skulderen, hver gang vi går tur i skoven. Og det er ikke, fordi vi kigger efter rovdyrene. Det er, fordi vi er bange for, at der kommer ulve.
2: En af de andre borgere var Birgit Skov. Hun er også bekymret, for hun har en mark i Vejle Ådal med dyr, som hun gerne vil passe på.
4: Det er ikke bare en løsning at hegne. Altså, vi har jo de der 7 hektar nede i Vejle Ådal, og vi kan ikke bare hegne og hegne, fordi vi hegner jo noget inde, og noget hegner vi ude, og vildt skal også bevæge sig frit.
2: Det var Venstre, der havde inviteret til møde, hvor blandt andre borgmester Jens Ejner Christensen mener, at ulven i højere grad skal kunne reguleres. Men partiet havde også inviteret politiske modstandere. Blandt andre Birgitte Vind, der er naturordfører for Socialdemokratiet. Og hun har stor forståelse for, at folk er utrygge.
5: Der er der heller ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at gøre mere, end vi gør i dag. Altså blandt andet, når det kommer til at regulere ulve. Det har jo længe været planen, at der skulle gives tilladelse til at regulere problemulve. Og det kigger vi ind også i at få gjort noget ved så hurtigt, som overhovedet kan.
2: Danmark skal kunne lave forskellige typer af livsvigtig medicin til blandt andet kræftpatienter. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal flere donere såkaldt blodplasma. Så i dag åbner der officielt et nyt center i Kolding, hvor der kan tappes blodplasma. Det kan bruges til at lave medicin, siger Mie Topholm Bruun, der er overlæge og leder i blodbanken.
6: Lige nu der får vi en stor del af den medicin, vi bruger fra USA og andre lande, og det vil vi rigtig gerne være uafhængige af.
2: For vi kan ikke være sikre på, at vi bare kan købe løs i fremtiden. Under corona var der for eksempel medicin, som vi ikke kunne få.
6: Der er global mangel på den medicin, som vi udvinder fra plasma. Så det kan sagtens være, at vi på et tidspunkt ikke kan købe det, vi har behov for i udlandet.
2: Og derfor er det godt, hvis vi selv kan lave medicinen af blodplasma. Men det nye center gør det ikke alene, for der skal også være folk, der stikker armen ud og lader sig tappe.
6: Over de næste par år, der kommer vi til at mangle en 2-3.000 donorer i området.
2: I det nye center i Kolding kan der også tappes almindeligt blod. Centret kommer til at koste omkring 55 millioner kroner.
0: Vejret i dag, det bliver tørt. Først på dagen mest skyet, men i løbet af dagen, så klarer det op med nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 14 og 18 grader, og så får vi en vind, der vil blæse svagt til jævn fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Det var Niklas Sahl her med Four Walls 7:30.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: En lille leg, hvor du her under musikken, så allerede proklameret, det kommer nok til at gå lidt skidt i dag.
3: Ja, så sagde du nej, det gør det ikke.
0: Det tror jeg ikke. Det er en leg, hvor jeg finder tre historier fra DR.dk, skriver dem om til clickbait-overskrifter, og så skal du prøve at se, om du kan orientere dig og finde ud af, hvad den rigtige historie er.
3: Og jeg er spændt, for jeg har set dig grine af en af dine overskrifter tidligere på morgenen.
0: Så fik du lige sagt, at jeg står og griner af mig selv, men okay.
3: Jamen, det er fordi, du selv synes, du er sjov nogle gange.
0: Jeg ved faktisk ikke, hvor sjovt det bliver i dag, men vi kan lige så godt tage dem.
3: Ja.
0: Vi tager den første her.
2: Det er clickbait.
0: Modenyt. Særlig strandmåtte i spektakulært comeback.
3: Ah, ja, den, den har jeg set. Det er simpelthen mænds hår på maven og brystet, ikke?
0: Jo.
3: Det skal bare blive.
0: Jo. Det er simpelthen en strandscene fra en ny Netflix-film, der hedder Office Romance. Den har skabt en debat om skønhedsidealer. Og det er ikke så meget på grund af Jennifer Lopez, som er med, og som også basker sand af sine baller på stranden. Det er mere på grund af den britiske skuespiller Brett Goldstein. Han er nemlig behåret i en scene der. Sådan rigtig behåret. Og det, altså, det betragtes simpelthen som spektakulært. Men så er Iben Almbjerg, der er film- og medieredaktør og klumskribent, hun siger til P1, når man ser den her strandscene, så bemærker man det. Kvinder på nettet er begyndt at sige halleluja. Det føles som en renaissance. Mm. Altså, så enter nogle steder i hvert fald glæde over, at mændenes måtte på brystkassen er ved at vende tilbage måske.
3: Men det var en sjov overskrift, du havde lavet.
0: Du kunne den.
3: Ja.
0: Et point. Skal vi tage en til?
3: Ja.
2: Det er clickbait.
0: Pippi Kysen eller bare glad for tal. Frivillige søges.
3: De søger frivillige til at tælle fugle. Jeg kan ikke huske, hvem der søger det, men vi skal have talt nogle fugle, der skal bruges nogle frivillige.
0: Det er rigtigt. Det er fordi, de kommende år, der skal den grønne treparts aftale bane vej for 250.000 hektar ny skov. Og en stor del af det skal være urørt til glæde for planter og dyr. Og det skal også komme fuglelivet til gode. Og Dansk Ornitologisk Forening søger derfor altså fugletællere lige nu. Det var en lille historie, men det var saftjus med godt, du kunne den.
3: Tak.
0: Den rigtige overskrift er hundredvis af frivillige søges til at tælle fugle. Nu kan vi godt tage en til.
3: Ja.
0: Du er godt kørende.
2: Det er clickbait.
0: Gennem det viralt hit under overlæben. Nu beklager han.
3: Det er Alex Vanhoffslag.
0: Ja.
3: Som har været med i en video, som et eller andet unge råd har lavet på folkemødet. Og i den her video, hvor en eller anden ung person interviewer ham, så putter han lige en nikotinpose op under overlæben.
0: Ja, han har jo stået for mange virale hits, Vanhoffslag. Og her laver han altså måske... Han siger, det ikke er bevidst.
3: Nej, han siger, det er en fejl. Ja.
0: Det er unge fra Ringkøbing Skjern Ungdomsrådet, der laver interviewet. De henvender sig til børn mellem 12 og 25. Det var 58 sekunder, det her interview. Men det er ikke længe nok til, at Alex han kunne vente med lige at få en pose proppet op under læben. Og det blev altså filmet, og det får han kritik for. Det er han også ked af.
3: Du kan se videoen på DR.dk.
0: Det kan du nemlig. Og den rigtige overskrift er, at Vanhoffslag hiver nikotinpose frem midt under interview med Ungdomsrådet. Det er 3 ud af 3. Er det anden dag i træk?
3: Jeg var god igen i dag.
0: Som du selv kan sige.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Burhan G. og Medina her med Gem dit nummer, klokken er 17 minutter ind i.
1: I Egtved og omegn er der et dyr, der fylder rigtig meget lige i øjeblikket. Det er selvfølgelig ulven. For flere husdyr er blevet dræbt i området, og i aftes var der indkaldt til borgermøde om situationen. Vores reporter var med, og han meldte om stuene fyldt, så det er altså et emne, folk går op i. Venstre de stod bag mødet, og her lød der blandt andet et ønske om, at ulven i højere grad skal kunne reguleres. Men også Socialdemokratiet var repræsenteret, og det var dig, der var med, Birgitte Vind. Godmorgen. Nyudnævnt natur- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet. Du var med til det her borgermøde i Egtved i går. Flere borgere de fortæller, at de er utrygge ved at have ulven så tæt på deres dyr og deres hverdag. Hvad siger du til den bekymring?
2: Jamen, det forstår jeg virkelig godt. Altså, nu har jeg jo selv besøgt nogle af borgerne, jeg ikke ved hørt om deres hverdagsberetninger. Så jeg forstår deres bekymringer. Samtidig med må vi jo også se i øjnene, at ulven er kommet til Danmark, og muligvis for at blive, men, og vi har nogle EU-regler, der skal overholdes. Men når det så er sagt, så er det også en virkelighed, vi skal forholde os til, og et liv, der skal leves for de mennesker, der bor i naturen. Og derfor så skal vi tage den her situation meget alvorligt.
1: Og jeg skal lige beklage, der er lidt forsinkelse på linjen, men jeg tror, at den holder. Venstreborgmesteren i Vejle taler om, at ulven i højere grad skal kunne reguleres. Er I åbne for det i Socialdemokratiet?
2: Ja, det er vi. Vi synes ikke, at det er holdbart, den måde, det foregår på lige nu. Så vi er åbne for at se på muligheden for at regulere yderligere i forhold til ulve, som kommer for tæt på mennesker, som er problemer i forhold til de dyr, vi også skal passe på i vores hverdag. Det kan være heste. Vi har hesteavler i vores område, som ikke kan have heste ude længere, og det er jo helt skørt og vanvittigt at tænke sig den tanke. Så ja, vi vil meget gerne være med til at regulere mere.
1: Men skal der også stadig være plads til ulven i den danske natur?
2: Ja, altså, når jeg lytter til fagfolk, så kunne det jo tyde på, at det kan der godt være plads til. Og nu er jeg ikke ulveekspert, men et antal ulve kan der muligvis godt være plads til. Men det, vi ser lige nu, det er jo ulve, som jo ikke har den sky adfærd, som vi har hørt ulve normalt har ude i naturen, hvor de egentlig ikke er interesserede i mennesker, men fjerner sig fra mennesker. Vi ser jo ulve, der er meget opsøgende i forhold til bebyggelse og boliger og det er jo ikke naturligt, så vi bliver nødt til at regulere de problemulve, der skaber udfordringer lokalt.
1: Og modsat Venstre, der stod bag mødet og Vejles borgmester, så er det dig, der sidder i et regeringsparti. Hvad vil du gøre nu efter det her møde?
2: Jamen nu er jeg jo så heldig, så jeg er blevet natur- og dyrevelfærdsordfører i den nye regering, og ja, det har været 6 dage, så det jeg meget hurtigt kommer til at gøre nu, det er jo at tage kontakt til vores minister på området, Christian Rabjerg Madsen, og vi skal have kigget på de her regler så hurtigt som overhovedet muligt.
1: Så lød det fra Birgitte Vind, nyudnævnt natur- og dyrevelfærdsordfører for Socialdemokratiet.
0: 14 minutter i 9, her får du August Højen med Kaster mig ud i P4 Morgen og P4 Triganten. Godmorgen.

0: August Højen her med Kaster mig ud i 11 minutter i 9. Line Porser har holdt øje med trafikken hele morgenen. Nu er det næsten ved at være formiddag, Line. Hvordan kører det?
1: Jamen, jeg har jo kigget alle mine skærme, kameraer, kort og så videre, alle de her hjælpemidler, jeg har, og det eneste, jeg kan se, det er grønne streger, og grønne streger, dem kan vi lide. For det betyder nemlig, at trafikken glider fuldstændig uhindret, uden forsinkelser, og det er det, der gælder lige nu i trekantområdet.
0: Hvis de grønne farver skifter farve, så er det her hos os, du kan høre det fra Line Porser. Hun holder øje med trafikken i den grad.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: var Big Mountain her med Baby I Love Your Way.
1: Lige om lidt får vi en radioavis, og det skal blandt andet handle om, at nødfunktionen, der kan advare alle tog på én gang, ikke bliver brugt ved den alvorlige togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det fremgår af Havarikommissionens første undersøgelse af hændelsen.
0: Mere i radioavisen klokken 9, det er lige efter Britney Spears, som her synger Toxic.

0: Det var Britney Spears her med Toxic. Nu skal du få radioavisen med Maria Doen. Klokken er 9.
1: Der blev ikke trykket på alle kalds nødfunktionen den morgen i april, hvor to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Funktionen kan bruges af driftscentralen til at sende en besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at de straks kan sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og at der ikke blev trykket på nødknappen, fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken. Og det vækker bekymring hos lokomotivførere og næstfællestillidsrepræsentant hos lokaltog Martin Klante.
2: Det har jo altid været min og mine kollegers forventning for gik. Uden at skal vide, jeg har tænkt det her rigtig mange gange. Hvordan vil du reagere, hvis du ser de her lygter komme imod dig? Og der har jeg tænkt, at det kommer aldrig til at ske, fordi så vil jeg jo modtage et nødopkald.
1: Havarikommissionen kan dog ikke sige, om ulykken kunne have været undgået, hvis driftscentralen havde brugt alle kalds nødfunktionen. Ifølge undersøgelsen forsøgte driftscentralen at ringe til begge to, men kunne ikke komme igennem til det ene. Og der gik omkring halvandet minut fra driftscentralen kunne se, at de to tog var på vej mod hinanden til, at ulykken skete. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kalds nødfunktionen burde have været brugt. Det siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
3: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhemmet. Så det vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen, og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det koster mere for en svensker at stikke i en lun kotelet, end det koster for en dansker at få gris på gaflen. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, det siger den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: De svenske grise får for eksempel ikke klippet deres haler, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: En af grundene til det er, at grisene i Sverige har mere plads, de har mere rodemateriale, og derfor så bider de ikke lige så meget hinandens haler. Og så ligger en svensk so for eksempel heller ikke fikseret mellem metalbøjler i flere uger ad gangen, som den gør i Danmark, når den giver mælk til sine små grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på de danske landmænd, siger Maria Andersen.
5: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Regeringen har lagt op til, at aftalen om dyrevelfærd for grise skal forhandles i den såkaldte grise-firpart, hvor både dyrevelfærdsorganisationer og landbruget deltager. Flypassagerer får flere rettigheder. Nye EU-regler betyder blandt andet, at det bliver gratis at rette navnefejl på billetten, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt, den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
1: De nye passagerrettigheder træder i kraft næste år. Ukraine har i dag angrebet Moskvas største olieraffinaderi, der ligger omkring 15 km fra Kreml. Det oplyser flere ukrainske medier, mens Moskvas borgmester også bekræfter angrebet på beskedtjenesten Telegram. Ifølge borgmesteren er ingen kommet til skade, og redningsmandskab arbejder på stedet. Som konsekvens har flyvningerne fra flere lufthavne i Moskva været indstillet af sikkerhedsmæssige årsager, skriver det russiske statsstyrede nyhedsbyrå TASS. Udover den russiske hovedstad har Ukraine angrebet mål i 16 andre russiske regioner. tørt og først mest skyde de fleste steder, men i løbet af dagen så klarer det op. Især i den nordlige og østlige del kan der komme en del sol. Let til jævn vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var lavet af Peter Fagerholt Løfvald. God tirsdag.
7: 9.05 P4-trafik og en god tirsdag. Det er præcis det, vi har på vejnettet i Trekantområdet. Der er fuld fart over hele linjen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: Hvis nogen kom og sagde til mig, vi laver lige en statue af dig, Peter,
3: ja,
2: så vil jeg sige ja tak. Men jeg vil også være utrolig spændt på, om den nu også blev så flot, som jeg er i virkeligheden.
3: Ja, altså...
2: Jeg vil være utrolig spændt på, hvordan den her statue ville komme til. Altså, hvordan ville jeg se ud som statue?
3: Ja, og ville du kunne kende dig selv?
2: Ja.
3: Og en ting er, at man selv synes, man ser flot nok ud på som statue. Men hvad med ens nærmeste?
2: Ja.
3: Vil de tænke, ah, der har de der skruet lidt på det, hva'? Ja. Så pæn er du slet ikke.
2: Så pæn er du slet ikke.
3: Det er lidt interessant, det her.
2: Og det er jo måske de tanker, som vores kæmpe fodboldikon fra Vejle, Allan Simonsen, går med lige nu. Fordi nu er det altså besluttet, at der kommer en statue af Allan.
3: Lige præcis. Vejle Kommunes økonomi- og erhvervsudvalg, de besluttede i går, at de gerne vil bidrage med halvdelen af, hvad den her statue koster. Og det jo bliver jo så spændende, når den skal afsløres, den her statue.
2: Den kan jo umuligt blive lidt så flot som hans karriere jo.
3: Nej, det kan man jo ikke få med det hele i en statue.
2: Det kan man nemlig ikke. Altså, men hold op. Altså, tænk at være i live, og så gå og vente på det.
3: Men også, hvilken alder vælger man ligesom at lave statuen efter? Er det, når ens karriere piker? Er det nu? Altså, nulevende alder?
2: Ja.
3: Er det, altså, hvad gør man?
2: Ja.
3: Jeg ville da hellere måske have en statue, hvor man var 20 år yngre end 20 år ældre.
2: Ja. I mit tilfælde ville det være svært at lave statuen på det øjeblik, hvor jeg piker, fordi det har jeg ikke gjort endnu.
3: Nej, vi venter stadig alle sammen.
2: Jeg er i min bedste alder. Hvor er stormene frem?
3: Nå, allerede.
2: Altså måske på landsholdet. Hvem ved? Men vi ser frem til at se, hvordan statuen af Allan Simonsen ender tillykke med at have fået.
3: Jeg mener først, det er om et års tid, den er færdig.
2: Ja. Så er det god tid til at få den til at ligne.
3: Jeg tror også, det tager lang tid.

0: Det var Taylor Swift her med I Knew It, I Knew You.
1: Jeg har allerede set de første studenter i gadebilledet, og der går altså ikke lang tid før, de kommer til at være alle steder studenterne med deres hvide eller sorte studenterhuer på hovedet.
0: Jeg glæder mig til at dytte, når de beder om det.
1: Ja, præcis. Og hvis man nu falder i snak med en student, så kan man jo godt være lidt fristet til at spørge, nå, hvad fik du så?
0: Ja, det er rigtigt. Altså, ja, der er jo selvfølgelig en eksamen, og den har de jo bestået.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke så unaturligt et spørgsmål at stille.
1: Nå. Nej, hvad fik du?
0: Hvad fik du?
1: Men vi skal lige smutte nord på, fordi Hjørring Gymnasium, de har lavet en video, de har postet på deres sociale medier, hvor de siger, sig nu bare tillykke, lad være med at spørge, hvad fik du? Og de skriver i en pressemeddelelse, at de opfordrer til det her, fordi eksamensperioden den er rigtig hård for mange unge mennesker. De føler, at de er underlagt et stort forventningspres, det er både fra familie, venner og samfundet. Og de her høje forventninger, de kan ende med at hæmme eleverne så meget, at det faktisk bliver svært for dem for alvor at glæde sig til det, der bør være en rigtig festlig kulmination på 3 års arbejde.
0: Jeg tror faktisk, det er et stykke tid siden, jeg konverterede til at spørge, er du glad? Er du selv tilfreds?
1: Ja.
0: Altså også fordi, det giver så studenten frihed til at vælge at pege på de karakterer, som vedkommende er glad for, eller bare sige, jeg fik 12 i engelsk, og så bare undlade at fortælle, at man fik 0 i spansk.
1: Og der er jo noget med den der sidste eksamen, ikke? Den skal karakteren plejer man at skrive ind i midten af hugen. Jeg var heldig. Jeg fik topkarakter i min allersidste eksamen. Men det var den eneste gang, jeg fik 12 i min gymnasietid. Altså, i de 3 år var det eneste 12-tal, jeg hev hjem.
0: Mm-hmm.
1: Det ramte jeg så bare på det helt rigtige tidspunkt.
0: Det er da også fantastisk. Jeg tror, jeg var snu nok til at overmale midten af min studenterhue inden den sidste eksamen.
1: Sådan, så der ikke kunne stå noget?
0: Ja, det kan jo ikke. Altså, inden der var nogen, der fik skrevet karakteren i det i hvert fald. Ikke inden til eksamen, selvfølgelig.
1: Ej.
0: Men altså, ud... Og så skynde sig at få skrevet navn i, og sådan noget, så der ikke var plads til at skrive, fordi jeg husker slet ikke min sidste eksamen. Altså, karakteren, det fatter jeg ikke.
1: Nej.
0: At du gør. Ja, det gør du så, fordi det er topkarakter.
1: Ja, det gjorde, fordi vi skulle løbe efter lastbilen også, så vi skulle ud og køre den og sådan noget. Ja, fordi man fik topkarakter. Der er mange fordele ved ikke at få 12. Man slipper for at løbe efter lastbilen, for eksempel. Man kan bare overmale midten af hugen, og så kan det jo være, at vi skal lytte til Hjørring Gymnasiums opfordring her, hvor de siger, sig nu bare tillykke.
0: Den opfordring kan vi da godt gå i gang med det samme.
1: Ja.
0: Tillykke.
1: Tillykke til alle studenter.
0: Ja. Fra nu af og hele sommeren over.
1: Jeg kunne også meget godt lide din. Er du tilfreds?
0: Ja. Er du glad ved det?
1: Ja.
0: Klokken er 16 minutter over 9. Nu er det tid til Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det var Alex Warren her med Fever Dream, 22 minutter over 9. Line Porse holder stadig øje med trafikken i Trekantområdet, og jeg kan forstå, at en melding lige nu, Line, den kan gøres egentlig ganske kort.
1: Ja, yep, det kan den nemlig, for det går ganske glimrende på vejnettet i Trekantområdet.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Jeg tror, det er en god idé at få blæst ørerne ud en gang imellem.
1: Ja, og det fik vi her.
0: Det fik vi her med Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Men skal vi lige ind de regionale nyheder, så balancere med lidt popmusik?
1: Det kunne vi godt bruge.
0: Så har vi lige præcis det på lager. Her får du Mille med Beholder mit tøj på regionale nyheder 9:30.

0: Det var Mille med Beholder mit tøj på. Her får du regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kan en lille bog hjælpe sundhedspersonalet i mødet med LGBTQ+-personer? Hovedudvalget i Region Syddanmark skal her til morgen se nærmere på en lille håndbog på størrelse med et postkort, der kan guide i kontakten med personer, der for eksempel er i gang med et kønsskifte, ikke opfatter sig som hverken mand eller kvinde eller har skiftet køn. Forperson i Kolding Pride, Sandra Møller, er glad for regionens initiativ.
3: Det er vigtigt, fordi så møder man unge som gamle LGBT-personer et lidt andet sted, end man normalt ville gøre. Bare det at gøre det mere naturligt at spørge om pronomer for eksempel, eller hvad man gerne vil blive kaldt af navn.
2: Og pronomer er den måde, du bliver tiltalt, altså for eksempel han, hun eller den og I. Udover pronomener handler det i høj grad også om sundhed. Håndbogen her er nemlig lavet i et samarbejde mellem regionen og organisationen Social Sundhed. Her er Christina Blikstedt direktør. Hun fortæller, at op mod 8% af befolkningen er LGBTQ+-personer.
4: Blandt den her gruppe af LGBTQ+-personer, så har de en væsentligt dårligere mental og fysisk sundhed, og deres egen oplevelse er ofte utryg og ikke god i mødet med det danske sundhedsvæsen.
2: Ulven skaber lige nu stor uro i Ægtvider og omegn, hvor flere husdyr er blevet dræbt. I aftes var bekymrede borgere så samlet til et fyldt borgermøde om situationen. Og her var blandt andre Birgit Skov med.
5: De er begyndt at være utryg. Bruger ikke skoven så meget, selvom jeg bor nede i den. Tør næsten ikke gå afsted med min hund, fordi hvad sker der, hvis jeg møder en ulv? Og ligesådan, jeg har også førhen haft føl. Jeg har ikke i fuglet nogen heste, fordi jeg tør ikke have føl til at gå ned i Vejle Ådal.
2: Og hun er ikke alene med sine bekymringer i området. Også Peter Ankersborg er ked af, at ulven er rykket tæt på.
6: Vi bor lige op og ned en skov. Vi har heste, og de kommer ind om natten, så nej, vi er ikke trygge.
2: Mødet var arrangeret af Venstre, som ønsker bedre mulighed for at regulere ulven. Men de havde også inviteret Socialdemokratiets naturordfører Birgitte Vind. Og hun har stor forståelse for ulven skaber utryghed.
7: Lige nu er den jo alt for tæt på beboelse og på mennesker, og virker jo ikke specielt sky, når jeg lytter til borgerne på for eksempel Ægtvedkanten. Og derfor skal vi have en mere naturlig bestand, og i hvert fald have reguleret det, så ulven bliver naturligt skræmt fra mennesker, og det er det desværre ikke lige nu.
2: Hun vil nu tage fat i sin partikollega Christian Rabjerg Madsen, der er en nyudnævnt minister for natur- og dyrevelfærd, for at se, hvad de kan gøre.
0: Vejret bliver tørt i dag, og først på dagen også mest skyde, men i løbet af dagen så klarer det op med nogen sol. Temperaturen kommer op mellem 14 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
8: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: XOXO fik vi her med Sissel. Klokken er 20 minutter i 10.
1: Du blev overrasket, at du for nylig skulle købe flybilletter, Peter.
0: Ja, fordi jeg kom ind på betalingssiden der og tænker, nu har jeg øvet mig i over længere tid, eller vi, min kæreste og jeg, har øvet os i at rejse med meget, meget let, ikke? Med håndkufferter, og så tænker jeg, det er altid en særlig fornøjelse at vide, at man ikke skal betale for bagage. Og så kommer jeg ind, og så skal jeg rent faktisk betale for nu at få kabinekuffert med ind. Og det skulle man altså ikke forrige gang, jeg fløj.
1: Så, nej, du flyver ikke så tit, tror jeg, vi kan konstatere.
0: Jeg troede, det var en fejl.
1: Ja, nej.
0: Men det var det ikke.
1: Nej, sådan har det været længe ved nogle flyselskaber i hvert fald. Men det var godt, du nåede at prøve det.
0: Synes du det?
1: For nu bliver reglerne ændret igen.
0: Ja, det var godt, jeg lige fik det med så.
1: Ja, det har simpelthen taget EU 13 år at lave nogle ændringer i reglerne for, hvilke rettigheder vi har, når vi skal ud og flyve. Men nu har de altså gjort det, og for fremtiden så skal håndbagage eksempelvis være med i prisen, også din kabinekuffert. Og så bliver det også vedtaget, at børn og forældre, de skal kunne sidde sammen, uden at det koster ekstra. Der er også noget med, at man skal kunne rette i sit navn på billetten, uden det koster ekstra, hvis man har lavet en fejl der. Vi havde en reporter i Billund Lufthavn tidligere på morgen. Det er Lukas Nielsen. Og han mødte Lone Andersen, der synes, det her det er godt.
2: Jeg synes, det er genialt, de indførte, fordi der kommer så mange ekstra udgifter. Det er jo ikke bare at betale rejsen. Der kommer jo både transfer og mad på flyet, og så det bliver meget mere overskueligt. Det er en del af prisen på rejsen.
3: Frygter du, at det vil få nogle af flyselskaberne til at skrue op for deres priser, nu når det skal indgå i prisen, alt det her ekstra, de normalt fik ekstra for?
2: Ja, det kunne jeg godt have mistænkt til at gøre, fordi altså bare benzin

0: Lufthavnen i Billund, og han er også tilfreds med, at billetprisen nu bliver mere gennemsigtig.
1: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Det bliver noget mere gennemskueligt for os alle sammen. Altså, jeg er så heller ikke i tvivl om, at priserne de bliver nok hævet derefter. Men jeg synes, det er fint.
2: Hvad tænker du så om, at priserne så bliver hævet herefter?
1: Ja, det er ligesom alt andet, det er jo forventeligt.
2: Men det er ikke sådan noget, der vil få jer til at stoppe med at rejse, fordi det hæver prisen over sådan nogle ting der, for eksempel?
1: Nej, fordi det er jo den samme pris, vi ender med i den sidste ende alligevel.
3: Jeg er glad for, at... Eller jeg synes, det var en sjov måde, du italesatte det der på, at jeg skal være glad for, at jeg lige præcis nåede at få lov at prøve at betale for at få kabinekuffert med.
0: Det synes jeg da. Så kan du snakke med, og så kan du nu glædes over det her. Ja. Det ville du ikke kunne, hvis du ikke havde prøvet det. Du ville bare tænke, men er det ikke sådan altid?
3: Man skulle da nødigt forlade den her jord, uden at have prøvet det. Det har du da fuldstændig ret i. Det er en af de store oplevelser, man skal have med.
0: Du kan justere bucketlisten nu. Du kan også gå ind på DR.dk og så læse mere om de her nye rettigheder, der kommer for flyrejsende.
3: Lige nu er klokken 17:10, det er P4 Morgen og P4 Trekanten. Her med Love Shop og Copenhagen Dreaming.

0: Det var Love Shop her med Copenhagen Dreaming. 13 minutter i 10, og vi giver lige ordet til Line Porse, som har noget at sige om Trekantområdets trafik.
1: P4 Trafik, melding fra E20 i det vestfynske. Du skal nemlig være opmærksom i begge retninger. Det er mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Det handler om, at vi i retning mod Odense har et uheld med en masse tabgods på kørebanerne, altså mellem

0: 55 op og 54 Vissenbjerg. Det betyder også køkørsel i øjeblikket, i hvert fald 10 minutters forsinkelse. Og dele af det tabte gods med videre, det er faktisk røget over i den modsatte retning. Det vil sige, at vi har tabt gods liggende samme strækning, men mod Jylland. Derfor god grund til at være opmærksom i begge retninger mellem Aarup og Vissenbjerg. Der er hjælp på vej til stedet.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten, og Sara, vi skal lige dykke ned i en alternativ fødselsdagssang. Fordi der er en, som man næsten ikke kan være bekendt ikke at fejre, som fylder 45 år i dag. Du ved, det er Jannik Aar fra Værløse.
4: Nå, Jannik.
3: Ja. Jannik Brandt Thomsen, du ved.
4: Ja, nu ved jeg, hvor vi skal hen af.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Jay fra Nick & Jay.
4: Præcis. Og ham skal der, han skal da fejres.
3: Ja, og det der er sådan lidt sjovt ved at skulle fejre en fødselar, som hører så tæt knyttet sammen med en anden. Mm. Altså, de to har jo været uadskillelige i dansk popmusik. Altid.
4: Men du siger jo ikke Nick uden at sige Jay, og du siger sjældent, når Jannik, han er god til at lave musik,
3: nej,
4: eller når Jay
3: ikke
4: er virkelig, han har godt nok lavet mange hits, det gør man ikke.
3: En gang imellem må det være sådan lidt, kunne vi ikke bare lige holde det til at snakke om mig, tænker jeg.
4: Lidt ligesom tvillinger.
3: Og det synes jeg, vi skal gøre på Janniks fødselsdag. Altså simpelthen, om ikke i dag, så hvornår skulle man have lov til at have musikken for sig selv, ikke? Og en alternativ fødselsdagssang er jo alternativ ved det, at den ikke er med fødselaren selv. Men der er en, der har lavet en sang om det der med lige at holde det lidt for sig selv, bare for en stund. Så skal vi ikke smide den her efter Jay fra Nick & Jay?
4: Fra Værløse.
3: Ja,
4: tillykke. 45 år, tillykke.

0: Det var Medina her med Kun for mig. Klokken er 7:07, og vi skal lige have en melding fra trafikken og dig, Line Porse.
1: P4 Trafik, jeg skal lige opdatere og gentage E20 i det vestfynske. God grund til at være opmærksom i begge retninger mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Det handler nemlig om, at vi i retning mod Odense har et uheld med en lastbil og en varebil. Begge de to ting er i nødsporet. Lastbilen først, lidt senere varebilen. Så langt, så godt. Men der er en masse tabt gods på kørebanerne. Faktisk en hel del. Det skulle være møbler og flamingo, som mere eller mindre er spredt ud over det hele. Og ikke mindst kørt i stykker, altså mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Og der er en lille forsinkelse der, men ikke meget. Men i modsat retning, det vil sige mod Jylland, har jeg i hvert fald tidligere hørt til, at der var noget af det her tabte gods, som også var røget over. Derfor er det, I skal passe på i begge retninger. Der er hjælp på vej.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Der er formiddag på 4'eren på vej til dig. Det skal handle om AI i dag, altså kunstig intelligens. De kommer til at have et par gæster med, der sætter fokus på både de herligheder og de bekymringer, som AI skaber.
0: Louise og Rasmus er klar lige om lidt i DR Lyd-appen eller i din FM-radio. Indtil da skal vi høre Darlin og den her, der hedder Det Hele Værd.

0: Darling og det hele værd. Her skal du få radioavisen klokken 10.
1: Der blev ikke trykket på alle kaldsnødfunktion den morgen i april, da to tog kørte frontalt sammen på Gribskovbanen i Nordsjælland. Nødfunktionen kan bruges af driftscentralen til at sende besked ud til alle tog på én gang. For eksempel om, at togene straks skal sænke farten eller standse helt, hvis der er fare for en ulykke. Og det fremgår af Havarikommissionens indledende undersøgelse af ulykken, at der ikke blev trykket på nødknappen. Nu vil lokaltog undersøge, om alle kaldsnødfunktionen burde have været brugt, siger selskabets sikkerhedschef Claus René Petersen.
2: Det, der er specielt ved situationer for den her, det er, hvornår ved man, at en situation er kritisk. Fordi det er jo heller ikke, at man skal bruge den uhæmmet. Så det, vi også lærer af det her, det er, at vi går ind og ser, at det her er en situation, hvor man burde have brugt nødopkaldsknappen. Og så bliver klogere på, om vi kan lave nogle bedre rammer for, hvornår nødopkaldsknappen skal bruges.
1: Det gik ikke rigtig godt sidst. Pia Olsen Dyhr som økonomi- og indenrigsminister ansatte en særlig rådgiver. Ansættelsen af Thomas Nystrøm endte med at sende partiet ud i et stormvejr, og i lørdags trak han sig som særlig rådgiver. Nu har SF-formanden ansat en anden, Morten Åstrup Jørgensen, der kommer fra en stilling i SF som chef for partiets politisk-økonomiske afdeling. Som partileder i regeringen har Pia Olsen Dyhr ret til hele tre særlige rådgivere. Nu er der så styr på den ene. Fra næste år får du flere rettigheder som flypassager. For i går faldt nye regler på plads i EU efter 13 års forhandlinger. Og de nye regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke først får prisen på en flybillet, og så først bagefter finder ud af, at man skal betale særskilt for bagage og for overhovedet at få en plads på flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte i Københavns Lufthavn i morges, er glade for.
3: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man også skal betale for at få en bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
4: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
5: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lidt ekstra.
1: Lød det fra de tre studerende, Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen, der var på vej til Napoli. Flyselskaberne siger, at de så bare bliver nødt til at sætte priserne op, når passagererne skal have flere rettigheder. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Mere blæsende, som så vanligt, ved kysterne, hvor vinden bliver op til frisk. Og solen bliver ved, lige til den går ned. Og det bliver ned til 6 grader i nat.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: søn får sine hue på.
1: Ja.
0: Ida skal til mammografi kl. 11.35. Vi krydser fingre for dig, Ida.
1: Det gør vi. Det var også noget med, at Kate skal være noget domsmand i retten i Næstved.
0: Ja, og så sidder Sofus formentlig lige nu i tandlægestolen og får fikset den der knækkede tand, der sådan opstod lidt akut.
1: Ja, som så var en akut tid i dag. Og så er det også vigtigt at sige, Anders og frue, husk, at det er den her uge, der er ægløsning. Vi hæpper på jer.
0: Ja, vi hæpper helt vildt på jer.
1: Hvis jeg bladrer en uge tilbage til gengæld i ugeplanerne, så kan jeg jo så til gengæld se, at tirsdag i sidste uge, der står der Louise på AI-kursus.
0: Ja, prøv at se her.
1: Nej.
0: Jeg har fået et diplom, Rasmus.
1: Certifikat.
0: Tillykke, Louise Deuschinski.
1: Niveau 2 endda.
0: Ja, det ved jeg så ikke, om helt er passende. Men der står, du kan løse konkrete opgaver med en sprogmodel, videreudvikle dine prompts og bruge AI som en reel sparringspartner.
1: Og det er lidt det, der er grundlaget for, at vi den her tirsdag formiddag kommer til at tale en hel del om det her med AI, og hvordan vi ligesom kan bruge AI i vores hverdag, og måske særligt i vores arbejdsliv.
0: Ja, hvad er en AI-agent egentlig, og kan kunstig intelligens blive en god, og måske ligefrem sådan hjælpsom kollega? Det er noget af det, vi ser på den her tirsdag formiddag.
1: Indbakken er som altid også åben for en frokostdong. Du byder jo bare ind, og med det, velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For der er fortsat masser af kø mellem 55 Aarup og 54 Vestenbjerg. Den er nærmest stillestående, og det skyldes et uheld på strækningen med en lastbil og en varebil. Og der skulle altså også ligge en del gods på kørebanen. Redning de er fremme, og seneste melding det er, at kun det venstre spor er farbart. Så skal du af E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense, så skal du stadigvæk være forberedt på kø. Det er mellem Aarup og Vestenbjerg, og det skyldes et uheld, hvor kun et enkelt spor er farbart.

0: meget fint diplom, vil
1: jeg tak, skal godt
0: lige understrege. Og underskrevet af, hvad der står?
1: AI. Oscar Jensen, AI implementeringskonsulent. Og vil jeg sige, også lamineret.
0: Naturligvis.
1: Af Janus the Laminator.
0: Ja,
1: og det er jeg meget glad for. Jeg var på det her kursus, og det var spændende, synes jeg. Mm. Det tog mig ligesom fra det, jeg normalt bruger AI, altså sådan GPT til. Det er jo det der med, så stiller jeg den et spørgsmål, den svarer.
0: Ja, det er jo det, jeg stadig gør. Det der med sådan, har du en god opskrift på en lækker chokoladekage? Og så, altså, jeg bruger jo AI, som om det er Google. Bare lidt.
1: Ja, bare lidt mere lidt avanceret.
0: Ja.
1: Men det, jeg så lærte, Rasmus, det var at lave en AI-agent.
0: Ja.
1: Som, ligesom man skal forstå den, som at du fodrer den her agent med en masse information. Det kan være for eksempel om formiddag på 4'eren. Hvad er formiddag på 4'eren? Et program? P4? Noget om P4? Mm. Hvornår sender vi? Hvor tit sender vi? Altså, du giver den en masse informationer. Og så kan du få AI-agenten til at hjælpe dig. Jeg lavede for eksempel en AI-agent, som skulle være en radioredaktør, der havde fokus på sprog og flow og formidling. Og så transkriberede jeg faktisk et 2 timers radioprogram, altså en udgave for mig på 4'eren, og så gav jeg den til min AI-agent.
0: Det
1: så
0: havde du vel også fået noget AI til at gøre?
1: Ja, ja. Nå, ja, ja. Det var ikke, fordi jeg sad ordret
0: og
1: skrev.
0: Og så sagde Rasmus,
1: Nej, det tog 10 minutter. Så havde AI lavet en transkribering af det, altså udskrevet alt, hvad vi siger. Og jeg var nødt til at sige, Rasmus, hold nu fast, hvor kan vi sige meget på 2 timer. Men så gav agenten ligesom feedback.
0: Okay.
1: Og det er jo vildt, altså det er jo vildt spændende.
0: Altså som du kunne bruge til noget?
1: Ja, absolut. Altså sådan, hey, vær opmærksom på det her, eller her skulle I måske, eller så kunne man have gjort, eller den gæst. Altså, det er virkelig smart.
0: Okay.
1: Der må jeg bare sige, der rykkede jeg mig.
0: Men så er det det der med, at du jo så har en, det er jo nærmest sådan en kollega.
1: Ja.
0: Altså det er jo en, hvor du ligesom så også, jeg går ud fra, bliver ved med så at fodre den med noget information, og den bliver så klogere og klogere på dig.
1: Lige præcis. Den bliver bedre og bedre og bedre til sit arbejde.
0: Okay.
1: Som er at hjælpe os med at gøre programmet bedre.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja, fordi jeg må jo også bare sige, og man er jo velkommen til at byde ind, altså hvordan bruger du sådan en AI-agent i dit arbejde? Til hvilke opgaver? Nu har vi fået et par eksempler på, hvordan Louise kan bruge det.
1: Mm.
0: Sådan nogle helt konkrete opgaver, som måske er blevet nemmere, fordi du får noget hjælp fra sådan en AI-agent, eller opgaver, du slet ikke behøver at løse mere. Fordi den klarer det ligesom bare for dig. SMS'en den er åben. Det foregår på, du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender din besked afsted til 1212. Koster 1 krone plus almindelig SMS-takst. Hvis du gerne vil spare den, så kan du op ind i der lyd, og så bruge taleboblen og alt det der. Husk at skrive navn og telefonnummer. Naturligvis. Det, jeg ligesom har set i forhold til det her med AI-agenter, det er, at mit feed på Instagram er bare blevet væltet af, sådan kan du gøre dit arbejdsliv nemmere, fordi et eller andet Claude Cowork kan hjælpe dig med at udsende fakturer og lave svar på mails og alt det. Og det virker super smart, men også super svært.
1: Ja, men det er også svært. Altså, jeg synes også, det er svært. Virkelig svært. Men der sker et eller andet, når man forstår, at man kan bruge AI på en helt konkret måde. Altså, vi er ud over, hej med dig, kan du hjælpe mig med en god idé, eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Nu samler vi lige erfaringer i 12-12'eren eller i DR-lyd. Er der nogle helt konkrete arbejdsopgaver, som er blevet nemmere, fordi du kan bruge AI, måske ligefrem har oprettet sådan en AI-agent, som kan hjælpe dig med sende fakturer, besvare nogle mails, eller få overblik over mailindbakken, hvad det nu kan være. Jeg er jo med på, at den kan jo ikke skrue en skrue i, men måske kan den fortælle dig, hvilken skrue du skal bruge.
0: Eller hvornår du mangler skruer.
1: Ja. AI åbner jo op for al verdens muligheder. Det har helt sikkert også sine begrænsninger,
0: og
1: vi skal huske vores sunde skepsis. Men først og fremmest, bruger du en AI-agent i dit arbejde, og hvordan? Det er altså det, vi gerne vil høre den her formiddag.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence.
1: Jeg var tekstforfatter.
0: Værsgo.
1: Sådan tak skal du have. Søren har skrevet, jeg var tekstforfatter og kommunikationsspecialist. Jeg blev opsagt og brugte AI som partner til ansøgninger, der ikke gav på det. Nu bruger jeg AI som sparringspartner, når jeg forbereder rollespilseancer i Dungeons and Dragons.
0: Okay.
1: Og så er jeg blevet buschauffør. Det job kan ikke erstattes af en LLM, det er en sprogmodel, sådan en large language model. Lige med det første skriver Søren. Kan vide, Søren, om du blev fyret som tekstforfatter og kommunikationsspecialist på grund af kunstig intelligens? Oh. Det melder historien ikke ned om.
0: Nej, det er rigtigt. Susanne fra Svendborg melder også ind. Jeg har lige fået en co-pilot, der hjælper mig i mit arbejde. Jeg arbejder med udvikling af museumsprojekter, klummeskrivning og fondsansøgninger. Copilot, en del af Office-pakken, er ganske enkel. Genialt! Jeg lægger mine egne tekster ind og beder så Copilot om at bearbejde dem. Enten gøre dem skarpere eller kortere eller mere akademiske, eller omskrive det til en fondsansøgning. Det giver også forslag til ændringer. Jeg har fået en kollega, som ikke brokker sig eller kræver mere i løn, men som er helt på min side. I just love it, lyder det fra Susanne.
1: Ja, det lyder jo også virkelig genialt her. Der er også en mere, der tydeligvis har erfaring med AI-agenter, skriver. Når I skal snakke om AI-agenter og hvordan de kan bruges som sparringspartner, så husk at lægge vægt på, at man ikke skal have for lange sessioner, da kvaliteten af svaret forværres, hvis der er for meget information i samme tråd, og når man skifter emne. Udover dette, så læg vægt på, at man ikke skriver tak eller hej. Det er en AI. Den har ikke følelser.
0: Jeg skriver altid tak og
1: hej. Det gør jeg også.
0: Ja, altid.
1: Det gør. Men det er, fordi det ligger så i en sådan på forhånd tak for hjælpen.
0: Hej, chat.
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Godt og bum, bum,
1: det er ikke et menneske, det er en computer.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er data. Der er også en anden, der skriver, jeg har brugt AI til programmering. Jeg har ingen forstand på programmeringssproget, men det kan AI. Og jeg kan formuleringerne og hvad den skal kunne. Så nu har vi et fuldt regnskabsprogram, som er stort set automatisk.
0: Det er vildt nok. Altså, det er vildt, hvad,
1: det
0: man,
1: er
0: ligesom, hvad man ligesom kan løse på den her måde, og på den måde gøre meget mere tilgængeligt for rigtig mange.
1: Og spare noget tid.
0: Ja, jeg tænker da også bare det med, hvis du er en eller anden enkeltmandsvirksomhed, der gerne vil drive rundt og har måske det der med bogføring og regnskaber. Hvis du så får sat sådan en AI-agent op til rent faktisk at hjælpe dig med det der, det kan jo give... det kan jo spare dig for så meget i forhold til at skulle ansætte en til at gøre det.
1: Prøv.
0: Men det er jo så også hagen ved det, kan man sige.
1: Det kan Hanne tale med på,
0: okay.
1: Fordi jeg tror, Hanne har lavet en agent. Hun skriver, jeg bruger AI til at læse og analysere store mængder teknisk information på få minutter. Den hjælper mig med at identificere risici og muligheder i RFQ'er og kravspecifikationer. En RFQ, det er en request for quotation. Okay. Det er en anmodning om et tilbud eller en pris.
0: Modtaget.
1: Hanne bruger den også til at finde relevant viden i patenter, tekniske dokumenter og markedsdata, til at sammenligne dokumenter og fremhæve forskelle og uklarheder, og til at omsætte kompleks information til konkrete anbefalinger.
0: Bum.
1: Det betyder, at jeg kan træffe bedre beslutninger hurtigere og bruge mindre tid på manuelt analysearbejde.
0: Ja, imponerende.
1: Det er virkelig imponerende.
0: Helt vildt.
1: Tak for alle jeres beskeder. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en mand, der ved meget mere om kunstig intelligens og hvordan vi bruger det, end vi gør her i studiet.
0: Ja, han ved så meget. Han har også en podcast, der handler om det. Den hedder Prompt. Du kan finde den inde i DR Lyd. Mere om det efter regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der var fyldt med folk i Robert Hus i Egtved i aftes, for Venstre havde inviteret til borgermøde for at høre, hvad de havde har af tanker om, at ulven er rykket tæt på. Og her kom Peter Ankersborg af med sine bekymringer.
2: Jeg vil gerne have svar på, hvordan vi egentlig får reguleret den her ulvebestand på en måde, så man kan være tryg, når man bor på landet i Jylland, for det er jo der, problemet ligger.
1: For sådan har han det ikke nu.
2: Vi bor lige op og ned af en skov. Vi har heste, og de kommer ind om natten, så nej, vi er ikke trygge.
1: Det var som nævnt Venstre, der havde inviteret, men der var også politikere fra andre partier. Eksempelvis Socialdemokratiets naturordfører Birgitte Vind. Og hun mener, at det skal være lettere at regulere ulve.
3: Det jeg meget hurtigt kommer til at gøre nu, det er at tage kontakt til vores minister på området, Christian Rabjerg Madsen. Og vi skal have kigget på de her regler så hurtigt som overhovedet muligt.
1: En lille bog skal hjælpe sundhedspersonalet i mødet med LGBTQ+ personer. Her til formiddag der sidder hovedudvalget i Region Syddanmark nærmere på en guide, der kan hjælpe, når de møder personer, der for eksempel er gang med en kønsskifte, og dermed ikke opfatter sig selv som hverken mand eller kvinde, eller måske har skiftet køn. Og forpersonen i Calling Pride, Sandra Møller, ja, hun er glad for regionens initiativ.
4: Det er vigtigt, fordi så møder man unge som gamle LGBT-personer et lidt andet sted, end man normalt ville gøre. Bare det at gøre det mere naturligt at spørge om pronomer, for eksempel, eller hvad man gerne vil blive kaldt af navn.
1: Pronomer, det er den måde, du bliver tiltalt på, altså for eksempel han, hun eller den. Udover pronomer, så handler det i høj grad også om sundhed. Håndbogen er nemlig lavet i et samarbejde mellem regionen og så organisationens social sundhed. Tør først på dagen skyde de fleste steder, men mere sol op ad dagen. 14-18 grader.
0: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

og her er P4 Trafik, og det er med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg, der er fortsat køkørsel på strækningen i forbindelse med et uheld. Man er i gang med oprydningen, fordi der også ligger en del gods på kørebanen, og seneste melding derfra er, at der kun skulle være et enkelt spor farbart, og der er det venstre spor, I får lov til at passere i. Så skal du af E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense, så vær fortsat forberedt på kø. Det er mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg på grund af et uheld.

0: Jeg bruger AI til stavefejl, kommasætning og generelt feedback på tonen i mit arbejde. Det er væsentligt hurtigere, og man slipper fra den der trælse opdagelse af åbenlyse upser i mails og præsentationer, sådan skriver Julie om sin AI-agent.
1: Ja, sådan en AI-agent kan jo være rigtig smart, altså den kan holde styr på, hvilke mails du lige skal have besvaret og betale regninger, og den kan også forudse, tror jeg nærmest, hvornår du skal have købt noget mere toiletpapir. Altså, der er virkelig mange ting, som man kan sætte den til, som man jo så ikke behøver at bryde sit hoved med. I hverdagen, vi har hidkaldt husets kyndigste, når det kommer til kunstig intelligens. Marcel Mirsad Fahd, tech-analytiker i DR, og ikke mindst vært på den podcast, der hedder Prompt, som jo handler om Marcel, om lige præcis kunstig intelligens og tech. Velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Mange tak.
0: Marcel, har du egentlig selv sådan en AI-agent, og hvad bruger du den til?
2: Jamen, det har jeg faktisk. Altså, jeg har bestemt fulgt med i det her. Det eksploderede, mens jeg var på barsel. Jeg gik på barsel i december, kom tilbage i maj, og så var de her agenter over det hele, som vi havde snakket om. Jeg har også nogle forbehold ved de her agenter. Jeg har en enkelt en, og den er dødkedelig. Det er en agent, der hver uge kigger alle nogle websites igennem, som jeg har bestemt, og så finder den relevante kandidater til nyheder, vi skal dække i prompt. Det er virkelig kedeligt, ikke? Men det er alligevel den, jeg ligesom har valgt at gå med først. Jeg har til gengæld ikke givet nogen agenter adgang til min mailbox og kreditkort eller kalender eller drev eller noget som helst, fordi jeg har simpelthen ikke tillid til det endnu. Måske en dag, men jeg vil gerne lige være i kontrol lidt endnu.
0: Okay, så det er ikke alt, hvor du siger, der kan du bare få det her info, og så hjælper du mig i hverdagen.
2: Bestemt ikke. Det er et stort eksperiment med de her agenter. Man skal faktisk tænke sig rigtig godt om. Det er noget helt andet, end bare at sidde og chatte med ChatGPT. Det er meget mere risikabelt, når vi giver dem lov til at agere på vegne af os.
1: Ja, for hvis vi måske lige skal forstå det, altså hvem eller hvad er de her AI-agenter, som er anderledes end den måde, man jo bruger sådan måske noget ChatGPT eller det her på?
2: Ja, det er helt klart et hvad. De fleste har jo selvfølgelig leget med ChatGPT eller Claude eller Gemini, og den svarer dig så på det, du spørger om. Det kender vi jo nu gennem 3 år. Men en agent gør så også ting på vegne af dig. Den har ligesom fået lov til at trykke på knapperne på dine vegne. Åbne dine mails, eller gå på nettet, eller skrive i din kalender. Måske gå ind i jeres firmas interne systemer. Så man kan forestille sig en studentermedhjælper, som får lov til at få adgang til flere og flere systemer i virksomheden. Man får mere og mere tillid til vedkommende, skruer lidt op for det her, og giver vedkommende sådan mere komplekse opgaver, end bare svar og spørgsmål. Og så sætter man den i gang, og så står den og koger lidt, fordi den skal igennem nogle forskellige trin, nogle gange nogle minutter, nogle gange, altså hvis det er meget komplekst, timer. Og så kommer den tilbage og har løst opgaven så godt, som den nu kan.
0: Hvor lang tid tager det for din AI-agent at gennemsøge de her forskellige websites, som du har bedt den om? Det vil jo tage dig lang tid. Altså, hvor meget tid bruger agenten på det?
2: Jeg sætter den står om natten, og så er den klar torsdag morgen, når jeg møder ind klokken 8, så jeg har ikke stået og holdt øje med den, men jeg går ud fra, at den gør det relativt hurtigt, og jeg må så også sige, at den gør det heller ikke så grundigt, som jeg selv vil gøre endnu, men det tænker jeg er noget, jeg lige skal have en snak med den om på et tidspunkt.
1: Ja, fordi det er jo så det. Så må man jo opdrage lidt på den og sige, hallo makker, du skal lige tage dig lidt sammen.
2: Jamen, den er faktisk lidt doven, og den der er nogle hjemmesider, den springer over, og uden man skal lave sammenligning til mennesker, så kan det jo også være sådan ude i virkeligheden, hvis man har en nyansat, der ikke lige gør dagens god gerning, så må man lige snakke om tingene. Hvorfor er det, du springer den og den hjemmeside over? Det skal jeg lige have fundet ud af.
1: Det er meget sjovt. Det...
0: En mus.
1: Ja, en mus
0: med din AI-agent.
2: Ja.
1: Det virker smart, måske også en lille smule omstændigt, og også en lille smule risikabelt, men lad os dykke yderligere ned i det, når vi lige har fået lidt musik fra Falula. Det her er Perfect Tense.

Så er der frokostdong for Uffe, der spiser en selvfanget varm røget øret på ristet franskbrød og en lille streg mayonnaise og lidt citron ovenpå.

0: virksomhed, hvor man forestiller sig, at det her AI, det kunne være smart. Oprette en AI-agent, hvordan kommer man så bedst i gang?
1: Jeg tror, det handler om at identificere de mest kedelige og monotone opgaver, man har, og så simpelthen bare prøve sig frem. Start småt og kedeligt. Find nogle opgaver, der irriterer jeg i det daglige, som der ikke er noget menneskeligt, hvad skal vi sige, man skal ikke bruge sin hjerne rigtigt, man skal ikke bruge sin empati, man skal ikke bruge sine evner, men gå i gang med dem, kundemails, referater, oversættelser, rydde op i nogle regneark, nogle ting, og så vent med at automatisere hele butikken og fyre alle dine medarbejdere. Og så tror jeg meget på det her med, at man finder nogle nørder eller nogle AI-interesserede på arbejdspladsen og giver dem lov til at lege. Altså, kan vi automatisere det her? Kunne vi gøre det her på en smart måde? Altså start nedefra, i stedet for en eller anden stor forkromet plan ovenfra.
2: Men altid med det der for øje, at der jo også er en bagside. Altså det der med at dele forretningsgrundlag eller hemmeligheder eller informationer, ja, med dem, som jo ejer de her. Og det gør de jo, de her AI-virksomheder, tech-virksomheder, fordi, ja, det er jo det, man gør, hvis du smider det op i sådan noget ChatGPT eller Claude.
1: Ja, ja, det er jo selvfølgelig ikke sådan, at Sam Altman personligt sidder og læser alle svarene og spørgsmålene igennem, men man er med, især hvis man bruger de her gratis udgaver af ChatGPT for eksempel, så betaler man med sin data typisk. Så der er en forskel der, om man har en af de efterhånden dyre pakker, der koster noget eller ej, så kan man nemlig slå fra, at de træner på det, men man skal stadigvæk have en vis tillid til dem, og det er nogle amerikanske virksomheder, og vi har jo et kompliceret, lad os bare kalde det forhold til USA lige for tiden. Så spørgsmålet er, om de dybeste forretningshemmeligheder, de skal selvfølgelig ikke ind i den her maskine. Og der kan det faktisk godt blive lidt svært, fordi hvis man først skal til at sondre mellem, hvad må jeg dele og hvad må jeg ikke dele, så kan det faktisk blive et svært workflow for nogen, som jeg tror også gør, at så dropper man det i stedet for. Og så kan man jo eventuelt håbe, at ens arbejdsplads kan lave sådan en sikret variant, et kontrolleret, mere lukket system, hvor man kan stole på de ting, man smider ind. Men det er jo måske mest noget for nogle lidt større virksomheder, der har råd til at lave sådan nogle ting.
2: Ja,
0: Marcel, du fortalte jo, at du gik på barsel i december, kommer tilbage i maj, og lige pludselig er der AI-agenter overalt. Altså, ja. Hvad bliver det næste? Det går jo frygtelig stærkt, det her.
1: Jamen det næste, vi bevæger os ligesom videre for den her studentermedhjælper, der har fået lov til at svare på mails og få adgang til kreditkortet, så skal vi til at kigge ind i, at vi skal have agent-teams. Altså, vi skal have flere medarbejdere, der skal arbejde sammen på kryds og tværs. Måske også holde nogle mus-samtaler for dem.
2: Ja, klart.
1: Så kunne man også godt forestille sig, altså, at lige nu har vi jo apps på telefonen, men at vi i fremtiden ikke bruger det interface, altså at vi simpelthen bare taler med forskellige agenter, en eller anden en mailagent eller en kalenderagent, som ligesom, at vi aldrig sådan møder det der interface, som en app jo på en eller anden måde er. Det kunne også godt blive fremtiden.
0: Når du siger interface,
1: ja, altså,
0: fortæl klar lige, hvad det betyder.
1: Jamen, det er bare det, du ser på skærmen. Altså,
0: okay.
1: En app, lige nu tilgår vi vores mail, og der står en masse tekst i nogle forskellige rækker. Men er det egentlig nødvendigt, eller har vi bare en agent i vores ører, som forklarer, hvem der har skrevet, og hvad vedkommende har skrevet, og så snakker vi om, hvad vi skal svare. Det er også den fremtid, vi måske ser ind i, at nu har vi haft vores smartphones i nogle år, vi har haft apps i nogle år, men måske, hvorfor er det egentlig den eneste måde, vi kan kommunikere med cyberspace på.
2: Spændende. Og det bliver jo spændende at se, hvad der sker, når du sådan ser det, og der er rigtig mange sms'er, der peger i begge retninger. Det er mega fedt og pisse smart, og så er der dem, der siger, at det her det er noget af det værste.
0: Det bliver inden.
2: Ja. Er du mest begejstret eller mest bekymret for den fremtid, vi kigger ind i?
1: Jeg bliver nødt til at svare meget kedeligt og sige, at jeg er begge dele. Der er masser af modstand mod kunstig intelligens, især fra unge mennesker i USA, har vi dækket i vores program, som jeg faktisk lytter meget til. Altså unge mennesker, der ikke har lyst til at blive automatiseret, som ikke har lyst til at få at vide, at det her det er jeres fremtid, fordi der også går noget tabt.
2: Mm-hmm,
1: men klar. På den anden side er det også fuldstændig urealistisk at tro, at den her teknologi ryger tilbage i sækken. Altså den er ude nu, det er smart, jeg sparer en masse tid, og det får jeg også svært ved at undvære igen, når jeg først har vendet mig til det. Så vi er jo nok nødt til at leve med det i et eller andet omfang. Og jeg synes også, at man skal være opmærksom på, at bevare noget af det, der gør os til mennesker, og noget af det, som vi synes er sjovt. Men der bliver en hel masse mennesker, der kommer til at lave noget andet i fremtiden. Det kan vi ikke undgå.
2: Marcel Mirsad Fahd, vært på DR-podcast.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: sprogkyndte.
1: Og vi spurgte jo tidligere, om I bruger AI-agenter i jeres arbejde. Og en af dem, der skrev ind, det var Susanne fra Svendborg, som er super duper begejstret for Copilot som en del af Office-pakken på hendes computer.
2: Ja, blandt andet skriver Susanne, jeg lægger mine egne tekster ind og beder Copilot bearbejde dem. Enten gør dem skarpere, kortere, mere akademisk eller omskrive til en fondsansøgning. Den giver også forslag til ændringer.
1: Hej Susanne.
3: Hej.
1: Man hører jo tit den her kritik med kunstig intelligens. Det der med, at det sådan det forfladiger sproget. Det gør det sådan mere strømlignet, nok også lidt mere kedeligt. Hvordan synes du om den måde, som Copilot skriver på, når du beder den om det?
3: Altså, nu ved jeg ikke. Jeg ved jo, der findes forskellige systemer, og jeg har også prøvet nogle af de der gratis versioner, der ligger på nettet, og det var absolut ingen succes. Men jeg blev sådan 14 dage siden, købte jeg en ny Mac. Og så fik jeg den nye version af Office-pakken ind, og der var den. Og så tænkte jeg, nå, det må jeg lige prøve. Og så har jeg en søn, som er ret skrap til at bruge det, fordi han har lige taget en ny uddannelse som socialrådgiver, og han bruger det til at læse lange tekster og drage ting ud. Så jeg sagde til ham, kan du ikke komme og besøge mig og hjælpe mig med at komme i gang? Ja. Men det kunne han ikke tid til, for han gik til eksamen. Så gik jeg bare selv i gang.
1: Okay.
2: Du gjorde det bare, og hvad gør den for dig?
3: Jamen altså, den siger, hvad kan jeg hjælpe dig med? Og så kan jeg for eksempel, nu skriver jeg meget. Jeg skriver bøger, jeg laver projekter. For eksempel er jeg lige nu ved at lave et museumsprojekt i Svendborg, hvor jeg udvikler projektet. Og så skriver jeg jo rigtig meget, fordi der skal være projektbeskrivelser, og vi søger fonde og så videre. Så jeg har simpelthen lagt de tekster ind, som jeg faktisk allerede har skrevet. Jeg er lidt tilbøjelig til at skrive lidt langt. Det tror jeg, alle kender. Mm-hmm. Det er sværere at skrive kort og præcist, end det er at skrive langt. Så beder jeg den om at gøre teksten mere skarp, for eksempel. Og det gør den så. Og jeg blev fuldstændig blown away, da jeg fik det første resultat. Jeg kunne ikke have skrevet det bedre selv. Det kunne jeg simpelthen ikke have gjort.
2: Men er der slet ikke noget, som din co-pilot ikke er så god til?
3: Jamen, indtil videre, nu skal jeg jo vide, jeg har jo kun lige været i gang i 14 dage, så det er jo helt nyt for mig, så jeg har slet ikke prøvet alt endnu, men til dit, jeg har skrevet en klumme for eksempel til et blad, jeg skriver fast til, og ja, de var jublende, de klappede i hænderne, og jeg synes også, det er noget af det bedste, jeg har leveret simpelthen.
2: Men er det lidt snyd, Susanne?
3: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes simpelthen bare, fordi det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt ligesom, kan I huske, at vi fik stavekontrol?
1: Ja. Altså,
3: det er jo egentlig ikke mere avanceret. Her handler det bare om sproget og indhold og opbygning. Altså det der med, jeg har også nogle gange lidt slem til ligesom at forklare det samme to steder. Det koger den lige sammen og gør det mere skarpt.
2: Susanne, du og din co-pilot, I lyder som om, I er flyvende. Tusind tak og hils af dine nye kollegaer.
3: Det skal jeg nok.
1: Vi taler mere kunstig intelligens efter Radioavisen.

0: Søren Radioavis. Klokken er 11.
1: En svinekotelet koster mere i Sverige end i Danmark. I Sverige er der nemlig skrappe krav til dyrevelfærden, og det har fået prisen til at stige. Men det er en pris, svenskerne er villige til at betale. Derfor ser den danske regering mod Sverige, når den inden længe skal forhandle om nye regler på området, siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
2: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
1: Men selvom svenske svinebønder tjener mere på en gris, end danske landmænd gør på deres svin, så vil svenske tilstande gøre ondt på danske landmænd, siger DR's klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Der bliver produceret markant flere svin i Danmark sammenlignet med Sverige. Og derfor så siger eksperterne også, at lignende stramninger i Danmark vil formentlig ramme landmændene endnu hårdere, fordi at vores svineproduktion i meget højere grad er baseret på, at vi eksporterer enorme mængder ud af Danmark.
1: Det skal gøres strafbart for taxachauffører at have sex med kunder. Det mener Gyrithe Ulrich, der er specialkonsulent ved Dronning Marys Center på Københavns Universitet og tidligere anklager og visestatsadvokat med mange års erfaring inden for voldtægtslovgivning.
4: Man ved ikke, hvor denne her chauffør måske har til hensigt at køre en hen. Man er alene, man kan ikke bede om hjælp, man kan ikke flytte sig, man kan ikke løbe væk.
1: Forslaget kommer efter, at Zetland har afdækket, hvor svært det kan være at bevise, om der har været samtykke i sager, hvor taxachauffører har haft samleje med passagerer, der er blevet sendt fulde hjem med en taxa. Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener også, at der bør gøres noget, og vil ikke afvise at gøre det ulovligt.
5: Vi vil gerne stramme op i forhold til, at det skal være trygt at kunne tage en taxa. Det må være helt afgørende i Danmark, at det er sådan, det er. Der er skabt øget utryghed. Vi har set for mange sager. Vi kan også se, at taxachauffører er overrepræsenteret i forhold til anmeldelser om voldtægt og overgreb, og det vil vi ikke være med til.
1: Lød det fra Socialdemokratiet. De foreløbige undersøgelser af to faldskærmsudspring med dødelig udgang i år tyder på, at springerne traf dårlige beslutninger undervejs i springene, det fortæller Dansk Faldskærmsunion. Formanden René Sten Hansen siger i en video på Facebook, at det var menneskelige faktorer, der gjorde udfaldet. Det er umiddelbart springerne, der desværre har truffet dårlige beslutninger i løbet af springene, siger han. I april omkom en 24-årig førstegangsudspringer i Odense, og i maj døde en 37-årig erfaren springer på Læsø. Det var de første springulykker med dødelig udgang i 14 år herhjemme. Det er tørt og skyet, men det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige og østlige egne får en del sol, mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: definition af boligan.
1: Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense. For mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg, ja, der er oprydningen fortsat i gang efter et uheld. Men seneste melding er, det er, at kun det højre spor er spærret. Derfor er der fortsat en smule kø på strækningen, men det kører altså bedre, end det har gjort tidligere. Så skal du af E20, den fynske motorvej i retning fra Middelfart mod Odense, så skal du stadigvæk være forberedt på kø. Det er mellem 55 Aarup og 54 Vissenbjerg. Det skyldes et uheld, men kun højre spor er spærret, og køen den løsner stille og roligt.

0: Lad mig vide, hvad du bliver, for ser du.
1: Frokostongen fra Kim fra Pandrup. Wienerschnitzel med ærter, bearnaisesovs og revet peberrod.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Det er en formiddag, hvor vi taler om kunstig intelligens og hvordan vi kan bruge det på vores respektive jobs. Men skal vi som mennesker også passe lidt på med det der med at overlade ting til den kunstige intelligens?
3: Det mener forfatter og AI-analytiker ved Elektronister Media, Christiane Vejlø. Velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Mange tak skal I have.
3: Vi skal tale meget mere om, hvor du mener, vi skal være særlig opmærksomme. Men vi begynder lige ved dig selv. Hvornår har du egentlig selv sådan senest brugt AI?
4: Det har jeg faktisk i går. Min datter skal til eksamen i fysik i 1. G. Og så gør jeg det, at jeg tager sådan de krav, der er til de forskellige eksamener, og lægger ind og får et resume, så jeg kan hjælpe hende med, hvad er det lige, du skal huske, og hvad er det vigtigste. Så det har simpelthen lavet et helt projekt i min Claude AI, som hjælper mig med at hjælpe hende.
2: Det lyder da meget smart.
4: Det er super smart.
3: Hvordan bruger du det i dit arbejde, Christiane? Altså udover, at du jo taler en masse om kunstig intelligens og AI.
4: Altså, jeg bruger det jo rigtig meget for at holde øje med, hvad der sker, og hvad man egentlig kan, så jeg kan snakke med selvfølgelig, ikke? Og så bruger jeg det selvfølgelig også, fordi det kan gøre nogle ting, praktiske ting for mig i mit arbejde. Når jeg skriver bøger, for eksempel, så kunne jeg aldrig drømme om at få den til at lave tekst til mig. Men jeg kan godt finde på at sige, jeg er lidt interesseret i den her filosof eller den her forsker. Er der nogen andre, der har forsket på samme område? Og så kan den give mig nogle navne, som jeg er fuldt bevidst om, lige så godt kan være opdigtet, så derfor vil jeg altid dobbelttjekke det og gå ud, men det kan hjælpe mig lidt med at orientere mig i, hvad der for eksempel er lavet for forskningen for en specifik ting, jeg gerne vil kigge på.
2: Christiane Vejlø, det er dejligt, at du er her. Om lidt, der skal vi tale om noget, som de fleste sikkert mener, at man godt kunne droppe, men som du jo siger, at vi har brug for i en fremtid med AI, nemlig de der pinlige onkler. Det er meget sjovt.
3: Ja, det er vi altså lidt spændt på at høre argumentet for at beholde de pinlige onkler, men først så tager vi Ella Langley. Den her hedder Be Her.

0: cirkler og andet, vi får brug for i en fremtid med AI. Det er titlen på en bog, der udkom for nylig, og som vores gæst i programmet lige nu, Christiane Vejlø, har skrevet. Og det er Christiane, der har skrevet den. Det er ikke AI, må vi forstå. Christiane, den der titel, altså, hvorfor er du mener, vi får brug for de pinlige onkler i en fremtid med AI?
1: Jamen, det er jo fordi, når jeg sidder og kigger på, hvad koster det at introducere kunstig intelligens i vores liv og arbejdsliv og privatliv og alle de steder, hvor det sniger sig ind, så er der jo en pris. Og hvis vi gerne vil puste det hele af og gøre det effektivt og perfekt og glat og sådan noget, så mister vi jo nogle kanter. Og der er i min bog, der er den pinlige onkel sådan et eksempel på den der person, der sådan rejser sig op og holder en lidt for lang tale og måske har taget en lidt kikset skjorte på til familiefesten og klinker lidt for højt i glassene, men siger nogle sjove ting, og vi kan jo virkelig godt lide ham. Så det er sådan, AI vil måske sortere ham fra, fordi han er sådan lidt skæv til festen, men vi vil jo aldrig undvære det krydderi og den originalitet, sådan den lidt skæve, sjove personlighed bringer med.
2: Nej, for hvad er det, du tænker, der ville ske, hvis det er, man lige pludselig bare blindt kigger på kunstig intelligens og siger, jamen også i vores, sådan med udgangspunkt i det private liv, siger, den får lov til at fylde meget mere. Hvad er det, vi mister?
1: Jamen, den byder sig jo til med alle, altså effektivitet og relationer og svar på alle spørgsmål og kan lave alle tekster og billeder og videoer og lyd og så videre. Så det virker bare sådan som noget, man bare skal kaste sig over, og så kan det bare gøre livet lettere. Men der er faktisk en pointe i, at vi selv skaber ting, og at vi selv tænker os frem til ting, og at vi selv er kreative. Og hvis vi bare lader AI overtage det hele, så mister vi ligesom den muskel. Og det kan vi allerede se. Altså, jeg ved ikke, hvor mange der kan huske nogle telefonnumre mere, for eksempel. Altså, det er, fordi vi outsourcer ting til teknologien. Og det samme vil ske med kunstig intelligens, hvis man synes, man bare skal skrive en Facebook-opdatering, eller skrive en klumme, eller et brev, eller en julehilsen med AI. Jamen, så lige pludselig så har vi afgivet noget, som vi ikke nødvendigvis kan få igen.
0: Okay. Altså, Rasmus og jeg talte lige forleden om, at vi kan se, for eksempel på vores feed på Instagram eller Facebook, at der kommer flere og flere opslag fra mennesker, vi kender, som lige pludselig skriver fuldstændig fejlfrit. Og på en måde, hvor man tænker, det er jo ikke dig, det her, ikke? Og hvor jeg som modtager godt kan have sådan lidt, hvorfor skal jeg bruge 3 minutter på at læse en lang tekst, du ikke engang selv har givet at skrive? Altså, der er også et eller andet noget personlighed, vi mister fra hinanden og i nogle relationer, hvor man bliver sådan lidt på vagt på en eller anden måde. Ikke?
1: Man skal bare aldrig tro, at man kan bruge AI med venstre hånd, og det er jo det, der sker, når det er, at man ser et opslag, som man med det samme kan afkode, altså, og det er ret let at afkode, og især når man får den der glatte fornemmelse af, at det er tomme kalorier, altså det ultraforarbejdede tekst, kan man sige. Ikke? Så man skal, hvis man vil bruge AI, jamen, så skal man bruge det understøttende, men man skal lade sig selv være kreativ og ægte, fordi resultatet vil blive, at man sorterer det fra. Og så kan det godt være, at vi har en honeymoon-fase lige nu, hvor alle folk synes, de har fået en tryllestav og kan skabe alt muligt magisk. Men hvis alle sammen bruger den samme doping i det samme løb, så bliver det jo ligegyldigere. Så er det jo bare middelmådigt.
2: Altså man kan jo sige, du er jo ikke sådan, det er jo ikke fordi, du hader AI, men du er jo bare rejser den her bekymring for, hvordan vi bruger det. Nu i din bog, altså Pinlige Onkler og andet, vi får brug for en fremtid med AI. Hvordan har du brugt AI i tilblivelsen af den?
1: Jamen, det har jeg ved for eksempel at orientere mig i, hvilken forskning der er på et område, jeg for eksempel behandler i. Så har jeg et kapitel, der handler om friktion, og hvorfor friktion er vigtigt. Altså, hvorfor vi ligesom bygger kognitive muskler af at gå igennem noget arbejde, i stedet for ligesom at sige, at AI skal løse vores skoleopgave eller arbejdsopgave. Når vi gør det selv, så sidder det bedre fast. Og det er der selvfølgelig noget forskning, der underbygger. Så jeg bruger den meget sådan til at orientere mig i, hvad kunne der ligge derude, som jeg skal ud og kigge på. Og så går jeg selvfølgelig til originalkilderne og kigger på dem.
0: Det er jo første time af det her program på at tale om, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens i vores arbejdsliv, på vores arbejdspladser. Om lidt, der ser vi på, hvor du måske synes, at vi også lige skal passe lidt på med AI i arbejdslivet.
2: Ja, det bliver på den anden side af lidt god musik fra Barcelona. Udsving.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
1: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
3: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
4: Så spænd sikkerhedsselen.
1: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
5: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
6: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Jeg bruger ChatGPT til min Instagram som en professionel rådgiver i form af en mastertråd til, når jeg for eksempel laver samarbejder og til at vurdere mine billeder osv. Det hjælper mig ekstremt meget. Med venlig hilsen, Adam. Og Adam er bestemt ikke den eneste, vi kan se i indbakken, at der er mange af jer, der er begyndt at bruge kunstig intelligens i jeres arbejde.
0: Ja, vi har jo besøg af en, der taler utrolig meget om kunstig intelligens i sit arbejde, og som lige har udgivet en bog, der jo handler om kunstig intelligens. Den hedder Pinlige onkler og andet, vi får brug for i en tid med AI.
1: Nemlig forfatter og digital trendanalytiker ved Elektronister Media og meget mere, Christiane Vejlø. Christiane, hvor er det, du synes, vi skal passe på, når vi taler om brugen af kunstig intelligens på arbejdspladser?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at man bliver enormt fristet til at bruge det her værktøj til alt muligt, fordi det er så nemt at gå til, og resultaterne er bare lige foran en. Men det er svært at se, hvad prisen er på den lange bane, fordi man sådan høster hurtige gevinster på den korte bane. Men hvis man for eksempel forestiller sig, at man på arbejdspladsen konstant omtaler kunstig intelligens som sin nye kollega, hvilket der er rigtig mange virksomheder, der gør. Nu skal du have en ny kollega. Det er en AI. Hvad betyder det, hvis man begynder at lægge, kan man sige, det relationelle også over i AI? Altså hvis det er der, man fører sine samtaler, hvis det betyder, at man mister nogle af sine menneskekollegaer, fordi AI'en kommer ind og overtager nogle menneskelige opgaver. Og det er jo også på jeres meget udmærkede tv-kanal i Danmarks Radio, der har vi jo det her program om AI-kærester lige nu. Og det er jo også igen et eksempel på, jamen det er måske nemmere at have en kæreste, eller en kollega, eller en rådgiver, eller en træner, som er AI, fordi de måske ikke giver så meget friktion. Men der er mit argument, underbygget af forskning i bogen jo, at friktion og omhu og omhyggelighed og sådan noget, det faktisk er noget af det, der giver gode resultater på den lange bane.
0: Altså kunstig intelligens har jo fået rigtig mange chefer til at kunne høre den der, fordi der jo er det der med, at kunstig intelligens rimer jo altså bare på effektivisering, men hvordan finder man så den der balance, der er mellem at få effektiviseret, og så også stadig have den der menneskelighed, der jo også skal være på en arbejdsplads?
2: Jamen det gør man måske ved at lige holde lidt tilbage med den der kaching der, og så tænke lidt over, hvordan sikrer vi, at den her arbejdsplads er et ret sted at være, så vi ikke mister vores gode medarbejdere og får svært ved at tiltrække nye talenter. Fordi hvis det er en kedelig arbejdsplads, hvor menneskeligheden er blevet elimineret i forhold til, at det hele skal effektiviseres og kunstig intelligens, så er det ikke et sted, man har lyst til at arbejde. Og så bliver det måske heller ikke et sted, der laver produkter, som folk har lyst til at købe. Der er faktisk en stor sådan både brandmæssig styrke og ekstern kommunikationsmæssigt styrke i, at man viser, at man er en menneskelig virksomhed, som både indadtil medarbejdere, men også udadtil i forhold til, hvordan man agerer i verden, faktisk vedligeholder menneskelighed og ikke bare lader AI overtage det hele.
1: Christiane, når du kigger ud i fremtiden, så er kunstig intelligens jo, uanset om man vil det eller ej, en del af den, men ser du til med bekymring, eller tænker du dig, at vi nok skal komme til fornuft på et tidspunkt?
2: Jamen både og, altså jeg kan jo godt se det her tveægget sværd, som har et kæmpe potentiale, og som kan gøre alt muligt godt, og det håber jeg virkelig, at vi får ud af den kunstige intelligens, men det kan altså også gøre alt muligt skidt, både på den korte bane. Hvis menneskeheden begynder at erstatte kærester med AI, jamen så kan vi simpelthen ikke overleve og reproducere os selv, så der er bare sådan én ting, der kan blive menneskehedens endeligt. Og også på det helt sådan store niveau, så er det jo også, jamen kan der gå et eller andet galt, og det kan der meget vel, og det er jo ikke bare noget, jeg siger til sig selv, dem der skaber systemerne, at det her kan godt komme at løbe sig henne. Altså, vi simpelthen ikke har kontrollen over de her meget avancerede systemer. Og så kan det ved et uheld ske et eller andet, som betyder, at, ja, lad os sige, vores infrastruktur går ned, eller bankernes systemer går ned. Men det kan også være nogen, der simpelthen bruger de her værktøjer destruktivt, altså en form for terror.
1: Christiane Vejlø, mange tak for besøget. Tillykke med bogen, og tak for lige at give lidt nuancer ind i den her snak om AI.
2: Selv tak.
0: Og så vil jeg da sige, at efter nogle regionale nyheder, så skal vi tage noget, som AI aldrig gør.
1: Forstyrrer os midt i arbejdslivet.
0: Forstyrrer os midt i vores arbejdsdag. Det laver den varm. Eller det kan faktisk godt være.
1: Ja, jeg tror faktisk, du er ude på dyb vand her.
0: Ja, det kan faktisk godt være i virkeligheden. Nå, det er i hvert fald det, vi skal. Tale om de der forstyrrelser, der tigger ind, mens vi er på arbejde. Efter de regionale nyheder og musik fra Cher, Believe hedder den her.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der kommer bedre regler for dig, der skal ud og flyve, for EU har lavet nogle ændringer til fordel for rejsende. For fremtiden så skal håndbagage for eksempel være med i prisen, og børn og forældre, ja, de skal også kunne sidde sammen, uden at det koster ekstra. Og det er altså godt, siger Lone Andersen, der her til morgen var i Billund Lufthavn.
3: Jeg synes, det er genialt, de indfører det, fordi der kommer så mange ekstra udgifter. Det er jo ikke bare at betale rejsen. Der kommer jo både transfer og mad på flyet, og så det bliver meget mere overskueligt. Det er en del af prisen på rejsen.
2: Flemming Johansen var også i Billund, og han er også tilfreds med, at billetprisen nu bliver mere gennemsigtig.
4: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Det bliver noget mere gennemskueligt for os alle sammen. Altså, jeg er så heller ikke i tvivl om, at priserne de bliver nok hævet derefter. Men jeg synes, det er fint.
2: Du kan læse mere om de nye rettigheder på dr.dk. Danmark skal selv kunne lave forskellige typer af livsvigtig medicin til blandt andet kræftpatienter. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, ja, så skal flere donere såkaldt blodplasma. Så i dag der åbner der officielt et nyt center i Kolding, hvor der kan laves det her blodplasma. Og det skal sikre, at vi kan lave medicinen, siger Mie Topholm Bruun, overlæge og leder i Blodbanken.
5: Lige nu der får vi en stor del af den medicin, vi bruger fra USA og andre lande. Og det vil vi rigtig gerne være uafhængige af.
2: Ja, for vi kan ikke være sikre på, at det fortsætter. Under corona for eksempel, der var der medicin, vi ikke kunne få fat på.
5: Der er global mangel på den medicin, som vi udvinder fra plasma. Så det kan sagtens være, at vi på et tidspunkt ikke kan købe det, vi har behov for i udlandet.
2: I dag, i det nye center, der altså officielt åbner i dag, der kan der også godt tappes almindelig blod. Tørt har først på dagen mest skyde de fleste steder, men op ad dagen der vil det klare op, og så vil der komme nogen sol. Temperaturen i dag den kommer til at ligge et sted mellem 14 og 18 grader, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra vest.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Ja, yeah. Der kan komme mange sms'er eller mails eller notifikationer i løbet af en arbejdsdag.
3: Forstyrrelser generelt. Ja. Jeg tigger ind, og jamen jo forstyrrer det, man sidder og laver.
2: Ja, og nogle gange kan det være en hyggelig forstyrrelse. Nogle gange kan det være sådan en, det orker jeg ikke lige at tænke på lige nu, eller skulle forholde mig til. Men du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller i taleboksen med det her lyd. Og så lige fortælle, hvilken forstyrrelse du har fået her midt i din arbejdsdag, fra dit barn, din partner, tandlægen, håndværkeren, kommunen.
3: Der er mange ting. I sidste uge, der lå der jo den her besked fra Thomas fra Nørresundby i indbakken. Ud af det blå skriver min kære kone, om vi skal have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix. Ja, godt spørgsmål.
2: Og så skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Det er godt nok også et svært valg.
3: Jeg har jo også fået en i dag.
2: Nå, hvad så?
3: Jamen der, hej. Husk, Skorstensfejr og Tobias kommer i morgen, onsdag, med venlig hilsen. Skorstensfejr og Tobias.
2: Havde du glemt det?
3: Jeg anede det ikke.
2: Tak, men
3: det,
2: så, tak til Tobias.
3: Så tak for forstyrrelsen, så ved jeg da det. Jeg er ikke lige sikker på, at jeg er hjemme. Jeg tror, jeg står her.
2: Jeg har også lige fået den der klassiske fra PostNord, vi har leveret din pakke.
4: Ja, det er også dejligt.
2: Det er jo dejligt at vide.
3: Og så har jeg fået en forstyrrelse, der irriterer mig sindssygt meget. Og den handler om en, den handler om en parkeringsbøde, som bliver påstået, jeg ikke har betalt fra Apcoa, tror jeg.
2: Og du har betalt den?
3: Jeg har aldrig fået den. Det er sådan noget spam.
2: Nå, ja. Lad være med at trykke på linket.
3: Lad være med at trykke på linket. Hvis I får det der, så lad være. Jeg ved også, at producer eller redaktør Lisa har også fået den, og ligesom oplevet det der med, at så vil de tage, at man skal trykke på ting. Er det ikke rigtigt, Lisa?
5: Jo, men jeg har ikke mistet nogen penge endnu.
3: Det er godt.
2: Det er godt at høre, godt at høre. Der var også en i sidste uge, der blev forstyrret af mor. Der stod, min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passer bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
3: Og det synes jeg jo er genialt, fordi så ved man godt, at implicit, så ligger der så også en, fordi du kommer på arbejde i det stykke tid, efter jeg har fået en hofteoperation.
2: Ja, det er godt lige at koordinere. Men fortæl altså i en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i taleboksen der lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula,
3: det kan
2: familien,
3: børnene, konen. Kæresten.
2: Skorstensfejeren.
3: Skorstensfejeren. Håndværkeren. Dem alle sammen. Hvad melder de ind med?
2: Vi samler til bunke lige om lidt.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Har du fået en eller anden forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? En sms, en mail, et sjovt opkald, noget der lige afbrød det, du var i gang med, så meld ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, for vi kender det alle sammen. Så sker der lige et eller andet, ikke?
1: Så er der altid en forstyrrelse.
0: Der er altid en forstyrrelse.
1: Nu skal vi ikke forstyrre Malte mere.
0: Nej,

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: TLC og Waterfalls.
1: Jeg har lige været i telefonisk kontakt med en medarbejder fra Telenor. For det første, så var der ret mange valgmuligheder, inden jeg ligesom kom igennem. Ja. Og for det andet, så har jeg nu fået en sms om, at jeg skal vurdere samtalen. Det er faktisk ret forstyrrende, skriver Søren.
0: Oh.
1: Vi har også
0: skal vi tage snakken om de der sms'er med, gider du godt lige vurdere, ja, at den samtale, vi har haft, eller at vi faktisk har leveret din pakke, ja, eller det der.
1: Hvordan vurderer du leveringen?
0: Hvis den kom, så var det super duper. Hvis ikke pakken kom, så var det ikke super duper. Ej,
1: vi har også spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse her midt i arbejdsdagen? Det kunne være fra hjemmefronten, eller...
0: Eller et
1: Telenor.
0: Eller andet.
1: Ja. Altså, hvad er det, der ligesom er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde?
0: Thomas fra Nørre Sundby, han skriver, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Nu kommer alle meldinger ind om, hvad folk så hver især ønsker. Kan i øjeblikket fortælle, at æg og rejer er et hit, lyder det for Thomas i Nørre Sundby.
1: Ej, der er jeg nok mere til en kampsteg. Okay. Hvad med dig? Jeg vil godt bestille en kampsteg, Thomas, til den der afslutning.
0: Nej, jeg tager også en med æg og rejer.
1: Lars fra Mols var faktisk ret glad for den afbrydelse, han fik på arbejde tidligere i dag. Jeg fik her til formiddag en forstyrrelse i form af en vindmelding for en lille bitte lokal skrænd på Mols.
0: Ja.
1: Vindmeldingen forstyrrede med at fortælle, at jeg burde kunne flyve en tur i min paraglider. Så jeg lod mig forstyrre, og jeg fløj en halv times tid.
0: Nej.
1: Nu er jeg på vej hjem til computeren igen.
0: Okay.
1: Gode hilsner, Lars.
0: Okay.
1: Fra Mols.
0: Og kæmpe liv at have, hvor man bare siger, jeg paraglider der bare lige en halv time,
1: yeah,
0: mens jeg er på hjemmekontoret. Stærk, Lars.
1: Camilla er også blevet forstyrret. En besked fra øre næse halslægen om, at jeg skal huske min tid i morgen. Og der er flere forstyrrelser, Rasmus, fordi... Også notifikationer fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
0: Ja, det er det bedste.
1: Og så sådan en grine smiley.
0: Ja, det er det bedste. Så er der nye billeder, det er fantastisk.
1: Jeg savner ikke Aula.
0: Der er kommet det ML i Dragør, der også er blevet forstyrret på hjemmekontoret. Men det var også en dejlig forstyrrelse, lidt ligesom Lars. Naboens unge mand kom forbi for at hilse på og tilbyde hjælp med have og deslige. Da jeg pt. Ikke ejer en græsslåmaskine, så tilbød han lige at klare den. Det var bare godt naboskab, sagde han. Super fint, og plænen den er blevet så pæn. Lyder det fra ML i Dragør.
1: Tina har også lige skrevet. Sidste sms. Hej mor. Skulle sutterne koges først? Ja, ja. Godt spørgsmål. Og vigtigt lige at få... vi har også lige fået en forstyrrelse.
0: Ja, tak.
1: Der er is i kantinen.
0: Nej.
1: Efter mødet, står der. Okay, det er jo godt at vide.
0: Fantastisk.
1: Det altså, den må I godt sende flere af.
0: Is til os?
1: Ja.
0: Kanon.
1: Der er et møde.
2: Alt det værd til et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg har lige en enkelt forstyrrelse mere.
3: Nej, hvad nu?
2: Det er, der står, når man spiller dart, så skal man slukke telefonen. Ikke bare på lydløs. Jeg stod midt i et vigtigt kast, da mit ur, det brummede. Og det var så min kæreste, som skrev, hej skat, spil godt, jeg hæpper på dig.
3: Hej. Tusind tak, skat. Tak, tak, tak, tak.
2: Det sætter jeg stor pris på.
3: Vi slutter lige den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Det har jo været en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om kunstig intelligens og om de her, ja, nu ved jeg ikke engang, om jeg skal sige AI eller AI-agenter.
2: Ja, det må vi også lige. Altså, skal vi det? Er det AI? Det er jo Artificial Intelligence. Så det er jo engelsk. Så må det jo være AI. Hvis man så siger kunstig intelligens, så er vi vel over i KI.
3: Jamen, det siger de jo i Norge. Selvfølgelig gør de det, fordi
2: KI?
3: Norsk.
2: Jo, det er kæmpe.
3: Det er kunstig intelligens. Nej, det er overhovedet ikke norsk, det siger. Måske roder det lidt nu, fordi vi siger alle mulige forskellige.
2: Vi siger AI.
3: Ja.
2: Godt.
3: Er du blevet klogere?
2: Synes jeg. Jeg er både blevet klogere, og jeg er også blevet forvirret på et nyt niveau.
3: Ja.
2: Fordi der er det der med...
3: Velkommen til Formiddag på 4'eren, det er det, vi kan.
2: Tada! Nej, men det er jo, fordi det er jo hele tiden en afvejning. Det er jo det, vi har hørt hele tiden. Det der med sådan, det er super godt til nogle ting. Det er super ikke særlig godt til andre ting.
3: Nej, og måske er det det, man skal tage med sig videre. Brug det fornuftigt, og brug det klogt. Det skal ikke, du skal ikke fyre dine medarbejdere. Og så tro, at du kan få AI-agenter til at gøre det samme som Rasmus, Louise, Lisa og Janus.
2: Nej.
3: Var det en opfordring til vores egen chef lige at sige, husk.
2: Husk os.
3: Altså, det skal man ikke, men man kan jo bruge det til at løse nogle opgaver. Altså, det var det, Marcel sagde. De der kedelige opgaver, man gør igen og igen, som man alligevel ender med at bruge meget tid på, hvis du kan få en AI-agent til at gøre det. Så er det jo klogt.
2: Jeg vil også sige noget af det, Marcel han jo også sagde, som jo er vært på Prompt, den podcast, vi laver i DR, som handler om kunstig intelligens
3: og
2: tech. Det var jo også det her med, han var ikke klar til at lave sådan en ekstern computer, hvor han så gav kontooplysninger og alting, alt data til en eller anden AI-agent, og så ellers bare sætte den til mere eller mindre at drive sit liv derfra. Og der tror jeg også, at med alt det, jeg har set på Instagram, hvor smart det kunne være, der tog jeg nok også lige et skridt tilbage og var sådan, okay, det er ikke der, vi er endnu.
3: Nej.
2: Ja.
3: VM-spillet har vi ikke talt om i dag.
2: Og det er der en grund til.
3: Det gik rigtig, rigtig
2: dårligt. Spanien, hvad laver I?
3: 0-0 mod Kap Verde. Jeg ved godt, hvad der skete, og det var målmanden for Kap Verde.
2: Han var for vild,
3: man. Han var for vild. Hvis du har lyst til at dyste med i det her VM-spil, så hop lige ind via DR Nyheder-appen, find VM-spillet, log dig ind, og så meld dig lige ind i P4-ligaen, fordi der kommer jo en præmie.
2: Oi,
3: hvad er det? Hvad kom der noget nyt?
2: Altså, Janus kylede en præmie herind.
3: Det er en mulepose.
2: Gud!
3: Nej, det er det ikke. Nej.
2: Det er
3: nej.
2: Et forklæde.
3: Det er knas og quiz forklædet.
2: Hold da op. Jeg tager den lige på.
3: Ja, det er eksklusivt, det her, venner.
2: Det er med Louise Derosjenski og Knud Lind.
3: Ja.
2: Der er en rød næse på Knud, og der er en nisse ude på dig.
3: Ja,
2: og et knas og quiz.
3: Okay, den ryger altså også i gigapræmien, så den er ved at være godt lækker,
2: den
3: synes jeg.
2: Den er ved at være godt giga.
3: Ja, det er faktisk et rigtig godt forklæde, det der.
4: Må jeg spørge jer om noget?
3: Ja.
4: Hvad tror I med Frankrig og Senegal?
2: Frankrig.
3: Jeg siger 3-1 til Frankrig.
4: Ej, det har jeg også.
3: Ej, Lisa. Men altså, du skal ikke følge mig, fordi jeg har gættet forkert stort set på alt.
2: Ja, så det er jo super duper.
3: Indtil videre.
2: Gå ind og vær med. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden, VM 2026. Den trykker du på, så trykker du op i toppen. Så står der, vær med i VM-spillet. Bum, bum, bum. Nede i bunden, vælg din radioliga. Den trykker du også på. Så trykker du P4. Bum. Meld dig ind. Så er du med sammen med alle os andre til at dyste i resultater til den her VM-slutrunde. Det gør det meget, meget sjovere.
3: Og du kan også være med her i programmet igen i morgen. Vi høres ved.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Ukraine har i dag gennemført flere angreb dybt inde i Rusland og har ramt Moskvas største olieraffinaderi. Det sker samme dag, som den ukrainske præsident Zelensky mødes med USA's præsident Trump. Herhjemme vil regeringen byde vores svin bedre forhold, og måske vil den lade sig inspirere af, hvordan man gør i Sverige.
1: Hvad siger du til Sten? Er du tilfreds?
0: Spørg en landmand, der producerer svin i Sverige. Og noget tyder på, at de svenske svin krøller mere med halen, for de er sikret mere plads end deres danske artsfæller. Flyrejsende har måske også lidt krølle på halen. De skal ikke betale ekstra for at få håndbagage med eller få rettet et forkert sted navn på billetten. Passagererne glæder sig til, at en ny EU-aftale træder i kraft.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
0: Her er det 12 Radioavisen, der er i luften. Mit navn er Maria Dohn. I Sverige betaler forbrugerne gerne flere penge for at få glad gris på gaflen. Så nu skæver de danske politikere, der snart skal forhandle en ny lov om dyrevelfærd, til vores broderfolk.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske gris.
0: Siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. I Sverige er der skrappere regler for dyrevelfærden. Det gør det dyrere at producere svin, og det smitter af på prisen. Vi har mødt en, der har grise både i Danmark og i Sverige.
4: Vi er kørt op til Larholm i det sydvestlige Sverige. Her skal vi mødes med Kim Kjær Knudsen, der har en gård her.
5: Så hvordan har du det med ordet svinebaroner?
6: Baconbaron ville jeg måske hellere have, hvis det var.
4: Iført en kasket med teksten I love bacon, viser han os rundt i stallene.
7: Altså, det er jo en hyggelig fætter at arbejde med.
4: Her har grisene det bedre end i de danske stalle, som han også ejer.
7: Den store forskel er, at man kan se, at der er jo lange haler eller intakte haler. Så er der jo kravet til, hvor stort areal skal grisen have. Der skal være 1 kvadratmeter i Sverige, hvor vi i Danmark har et arealkrav på 0,65.
4: Faktisk viser han os også rundt i stallene hjemme i Danmark, lidt uden for Ringsted.
7: Og det er det, vi jo med et trælsord kalder fixeret. Solens bevægelsesfrihed er, at hun kan rejse og lægge sig, og den ene side eller den anden side, men hun kan ikke vende sig rundt, som hun kan i Sverige. Som erhverv har vi jo selv besluttet, at den her vil vi også udfase.
4: Den bedste forretning er faktisk den i Sverige, fordi selvom produktionen at svenske grise er dyrere end er danske grise, så er svenskerne også klar til at betale mere for en glad svensk gris.
7: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige.
4: Og tilbage i grisestien i Sverige er det måske også godt lige at høre fra grisen selv, om den er tilfreds med de bedre forhold.
1: Hvad siger du til Stien? Er du tilfreds?
0: Det var Daniel Enhus, der fortalte. Men hvis de danske politikere gør, som svenskerne gør, så vil vores dage som store eksportør af svinekød være talte. Det siger Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet.
8: Mit gæt er, at med store krav, hvis de ikke bliver matchet af krav i uddannet, så vil griseproduktionen gradvist blive afviklet. Og så ender vi med at få det, man kunne kalde svenske tilstande, at vi bliver griseproduktionsmæssigt en miniputland. Vi laver grisekød til os selv. Og ikke engang knap til os selv i svenskerne, er det kun 80% af det, de spiser. De selv laver resten, det importerer de.
0: Maria Andersen, klimakorrespondent i DR. I Sverige har de jo ikke rigtig nogen eksport af svinekød. Det må man jo sige, vi har. Er regeringen klar til at ændre så grundlæggende ved vores svineproduktion i Danmark?
9: Hvis man læser regeringsgrundlaget, så stiler regeringen på flere punkter, i hvert fald når det kommer til dyrevelfærd, efter noget, der ligner svenske tilstande. Der står for eksempel, at det skal sikres, at der ikke længere er halekupering. At det forbud bliver overholdt. I dag der har vi faktisk 95% af alle danske grise, der har forklippet deres hale. Og grunden til, at vi taler så meget om halekupering, det er, at den manglende krøllede hale, den er blevet et billede på, hvor langt væk svineproduktionen er fra en gris naturlig adfærd og behov i dag. Den mangler både plads, og den mangler rodemateriale, og det er derfor, de går og bider hinanden i halen. Så hvis man vil leve op til den lovgivning, så kræver det altså en fundamental forandring af den måde, vi producerer svin på i dag.
0: Og langt mere mindre eksport.
9: Og langt mindre eksport, fordi det vil betyde, at vi ikke kan konkurrere på de internationale markeder.
0: Men hvor dyrt vil det så være for Danmark, hvis vi ikke skal være store eksportør af svin?
9: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for Dyrenes Beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
10: Tak skal du have, Maria Andersen. SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden besluttede at ansætte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det sagde hun her til formiddag på vej ind til det første møde i SF's folketingsgruppe på Christiansborg. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massivt pres.
11: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
10: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik ind til sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, da den nye regering blev dannet for nogle uger siden. Den ansættelse udløste massiv kritik, ikke mindst hos partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 netop Thomas Nystrøm til partiet for et seksuelt overgreb. Sammen med andre anklager om upassende opførsel, så førte det til, at han måtte forlade partiet. Efter den seneste kritik har Thomas Nystrøm sagt sin stilling op, men sagen er åbenbart ikke helt slut endnu, i hvert fald ikke for Lotte Kofod. Hun har forlangt at få en undskyldning fra partiformanden.
11: Så er der flere af jer, der spurgte, og jeg har spurgt flere gange, om jeg har tænkt mig at give Lotte Kofod en undskyldning. Det kommer ikke til.
10: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, hvordan tolker du det, Pia Olsen Dyhr siger i dag?
12: Jamen, jeg synes, det første, hun starter med at sige, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund. Men hun får ikke lukket sagen med det her, fordi hun jo ikke svarer på, om Thomas Nystrøm, efter han blev fyret fra SF på grund af anklager om krænkende adfærd, faktisk har arbejdet som konsulent for SF. Det kom der ikke noget svar på.
10: Og nu forlanger Lotte Kofod, SF-rådmanden, at der kommer en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. Det lyder på Pia Olsen Dyhr, at det har hun ikke tænkt sig at give. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre?
12: Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, Pia Olsen Dyhr vil så langt, vil hun ikke lægge sig ned. Jeg tror, hun synes, at hun har erkendt rigeligt med det, hun siger om, at hvis hun havde vidst, hvad der ville ske, ville hun ikke have ansat ham, og hun vil ikke ud i at give en undskyldning til Lotte Kofod. Vi skal jo huske, at for bare få dage siden stod Pia Olsen Dyhr fuldstændig fast på, at det var den rigtige og en okay beslutning at ansætte ham.
10: Men Christine, du tror ikke, at sagen er død nu?
12: Det tror jeg ikke, fordi der stadigvæk mangler svar på, i hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, altså efter at han i 2020 blev fyret efter anklager om krænkende adfærd, har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden. Der svarede hun i den grad udenom.
10: Fra næste år flyver vi afsted med lidt flere rettigheder som passagerer. Nye EU-regler vil blandt andet gøre priserne på flybilletter mere gennemskuelige, så man ikke kan få en pris for flybilletten for så at opdage, at man skal betale ekstra for bagage eller for at få en plads i flyet. Og det er noget, de passagerer, vi mødte her til morgen i Københavns Lufthavn, er glade for.
13: Jeg synes, at det gør det nemmere for forbrugeren. Jeg har også tit været ude at flyve, hvor man og skal betale for at få et bestemt plads, for eksempel hvis man vil sidde ved siden af sin familie. Og det virker lidt som sådan noget røveri.
2: Jeg tror ikke, at det bliver nemmere og federe i hvert fald at tage en beslutning om, hvem man gerne vil rejse med, hvis priserne bliver mere det samme.
14: Jo, det betyder jo lidt, fordi hver gang man kigger, så er man sådan, nå, men er det med eller er det uden bagage? Fordi det koster altid lige lidt ekstra.
10: Lad det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepsgaard og Frederikke Hansen, der her til morgen var på vej til Napoli. Det har taget 13 år at forhandle de nye regler på plads. Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, kalder det en sejr for forbrugerne.
15: Fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne
16: over til selskaberne.
10: Men fra flyselskaberne lyder det, at når passagererne får flere rettigheder, så kan de blive nødt til at sætte priserne op, det siger sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart, Mathias Milling.
17: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
10: Det ukrainske militær angreb tidligt i morges et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Sådan her lød det i videosekvenser filmet i området tæt på raffinaderiet, da mindst én ukrainsk drone var på vej mod sit mål. Det fremgår af en video delt af den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på det sociale medie X. Ifølge Moscow Times oplyser det russiske forsvarsministerium, at man mellem mandag aften og tirsdag morgen opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Vores ukrainer og Rusland korrespondent Mathilde Kimmer, hvis vi ser på angrebet i Moskva, hvorfor er det usædvanligt?
18: Det er altid usædvanligt, når det lykkes Ukraine at få ramt på mål inde i det mest beskyttede område overhovedet i hele Rusland, nemlig Moskva. Det er jo ikke unikt, at man rammer ned, men det lykkes alligevel her at få en drone til at eksplodere inde i det største olieraffinaderi i hele Moskva-regionen. Og det betyder også, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosionen og vågnede til at kigge ud af vinduet og kunne se kæmpe røvudvikling i den sydøstlige del af byen.
10: Og det er en del af formålet at ligesom vække moskovitterne på den måde?
18: Jeg tror, det at man har været i stand til det seneste år at udvikle de her langdistancedroner, som har slået ned i nærmest alle de olieraffinaderier, som ukrainerne kender til, betyder både noget symbolisk, altså at folk forstår, at krigen også kan komme helt hjem til dem, også dem, der bor i Moskva og måske synes, at slagmarken bør ligge meget langt væk. Og så betyder det jo noget, at man er i stand til at ramme den russiske økonomi. Vi hører flere firmaer i dag, altså oliefirmaer, sige, at der er nødt til at være restriktioner på, hvor meget benzin og diesel man kan købe, og det gælder nu flere steder, altså mange regioner i Rusland, og nogen siger, at det er over hele Rusland.
10: Zelensky og Trump skal mødes i dag i forbindelse med G7-topmødet. Hvordan er forholdet mellem de to i øjeblikket?
18: Ja, det er stadigvæk ikke specielt godt, men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger, der har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
10: Tak skal du have, Mathilde Kimmer. Som sagt, G7-topmødet er et møde. Det er et forum, uformelt forum for 7 af verdens førende industrinationer. Vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg er med fra Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvad er det egentlig, de europæiske lande håber at få ud af G7-mødet?
19: Ja, for det første så har de jo bragt præsident Zelensky ind i rum sammen med Donald Trump, præsident Trump her til morgen, og man håber på en eller anden måde at kunne få amerikanerne med tilbage i den lejr, som europæerne har befundet sig i hele tiden med at skulle lægge ekstra pres på Rusland, sådan at man kan få afsluttet den her krig. Altså forhåbningen er, at man kan få startet nogle fredsforhandlinger, men hvor det ikke kun er Rusland og Ukraine, som selvfølgelig er der, og amerikanerne, men også med europæerne ombord, men altså med udgangspunkt i et øget pres på Rusland. Det er det, man forsøger at se, om man kan lokke den amerikanske præsident Donald Trump med på.
10: Men hvad er det, man håber på at få ud af at bringe Zelensky og Trump sammen?
19: Ja, det er jo altså at få det her pres. Altså, sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte de interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, skal vi sige, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
10: Tak skal du have, Ole Ryborg. Det er en sag, vi følger. Louise Gade, det er vejrvært. Vi følger også sommervejret. Hvordan går det med det?
20: Det går forrygende. Der er en tørvejrstirsdag i gang godt over hele landet. Der er overskyet mange steder lige nu. Men i løbet af eftermiddagen så går skydækket i opløsning, især mod nord og øst. Så flere steder der ender dagen som en ganske solrig. Temperaturen når op mellem 13 og 18 grader, og vinden er lidt til jævn. Fra vestlige retninger lidt mere blæsende ud ved kysterne med op til en hård vind.
10: Peter Faverholt Løfvand var manden bag denne radioavis.
21: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: talk about.
1: Sabrina Carpenter og Madonna var det her. Bring your love.
2: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
1: Og så er vi i gang med det hele programmet i dag. Kan vi på en god del nye sang. For eksempel et nyt udspil fra Albert Heath. Du ved ham med kæmpehittet Horsens. Vi skal også høre nyt fra amerikanske Role Model. Der er en tur i udenrigsterminalen i ventet, hvor vi skal høre populære svenske fodboldsange. Eller i hvert fald en enkelt af dem. Og så er der lige straks også ugens album på vej. Det der er med Olivia Rodrigo. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Ja, jeg vil gerne en tur til Portugal, og især hvis Benjamin Hav, han skal med på tur. Det var ham, vi hørte her.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra amerikanske Olivia Rodrigo, der er vores udvalgte album i den her uge. En fantastisk plade spækket med imponerende popsang nærmest fra start til slut. You seem pretty sad for a girl so in love, er titlen på pladen. En slags breakup-plade er det vel i virkeligheden, med sangene, der tager Olivia Rodrigo også med på sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor den vildeste forelskelse gradvist aftager og til sidst helt ophører. På sangen, vi skal høre fra albumet i dag, der er der stadig kærlighed i luften. Sangen, den hedder You Plus Me Equals

Olivia Rodrigo, hun ved altså godt, hvordan en sprudlende popsang, den skal lyde. Vi fik en her, You Plus Me Equals A Heart Forever sang. Hun hentede jo altså fra hendes nye album, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, hans album i P4 Play. Og dermed en plade, vi vender tilbage til igen i morgen. Nu i P4 Play frem til de regionale nyheder.

0: Helt om tanker var der her fra, som sagt, Markus Wauer. Han bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der var fyldt med folk i Robert Hus i Egtved i aftes. Venstre havde inviteret til borgermøde for at høre, hvad borgerne har af tanker om, at ulven er rykket tæt på. Og her kom Peter Ankersborg altså af med sine bekymringer.
3: Jeg vil gerne have svar på, hvordan vi egentlig får reguleret den her ulvebestand på en måde, så man kan være tryg, når man bor på landet i Jylland. For det er jo der, problemet ligger.
2: For sådan er det ikke nu, siger han.
3: Vi bor lige op og ned ad en skov. Vi har heste, og de kommer ind om natten, så nej, vi er ikke trygge.
2: Ja, det var altså partiet Venstre, der havde inviteret, men der var også politikere til stede fra andre partier, for eksempel Socialdemokratiets naturordfører Birgitte Vind. Hun mener også, at det skal være lettere at regulere ulve.
4: Det, jeg meget hurtigt kommer til at gøre nu, det er at tage kontakt til vores minister på området, Christian Rabjerg Madsen, og vi skal have kigget på de her regler så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Og så er der kommet bedre regler for dig som forbruger, hvis du skal ud og flyve. EU har lavet nogle ændringer til fordel for rejsende. For fremtiden skal håndbagage for eksempel være med i prisen, og børn og forældre skal også kunne sidde sammen i flyveren, uden at det koster ekstra. Og det er altså godt, siger Lone Andersen. Hun var i Billund Lufthavn her til morgen.
5: Jeg synes, det er genialt, de indfører det, fordi der kommer så mange ekstra udgifter. Det er jo ikke bare at betale rejsen. Der kommer jo både transfer og mad på flyet, og så det bliver meget mere overskueligt. Det er en del af prisen på rejsen.
2: Flemming Johansen var også i Billund, og han er altså også tilfreds med, at billetprisen nu bliver en smule mere gennemsigtig.
6: Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Det bliver noget mere gennemskueligt for os alle sammen. Altså, jeg er så heller ikke i tvivl om, at priserne de bliver nok hævet derefter. Men jeg synes, det er fint.
2: Ja, du kan læse mere om de her nye rettigheder for flyrejsende på dr.dk. Og så en vejrudsigt. Starter skyet fleste steder, men så klarer det altså også op med nogen sol. Temperaturerne svinger sig op og ligger mellem 14 og 18 grader, hvor det er varmest. Vinden den bliver let til jævn, og så kommer den i dag fra vest.
1: Du lytter til P4 Play.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag 12.35, det her var engelske Lola Young. Det var hende, der havde et stort hit for et par år siden med sang, der hedder Massey. Måske du kan huske den. Den her nye single fra hende, der hedder From Down Here. Den er altså også ret så fantastisk, synes jeg. Nå, velkommen tilbage til B4 Play. Lidt senere i programmet, nye toner fra Albert Heath. Og lige straks, der er det nogle populære svenske fodboldtoner, vi skal høre, når vi skal i udenrigsterminalen. Men lige nu, der er det Amy White, vi lytter til.

0: Danske skal Amy White var det her. Oh, hold on.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så er det jo også en lille hurtig tur til Sverige. Vi skal nu, det svenske fodboldlandshold er jo så bekendt med ved VM-slutrunden, der jo gik i gang i Nordamerika her forleden. Og holdet kom jo godt fra start, må man sige, ved at slå Tunesien 5-1 i deres første kamp. Så derfor tænkte jeg, at vi meget passende kunne lytte til en af de mange fodboldsange, der er kommet frem på det seneste i Sverige. En af de populæreste for tiden, nemlig en cover af den sang, som succestriven Glanmark, Eriksson og Strømstad havde kæmpe succes med for over 30 år siden, da det svenske landshold sidst var på de nordamerikanske kanter for at spille VM-fodbold. Det var i 1994. Når vi græver guld i USA, hed sangen, og nu er den sang, men sat den strøget op på hitlisterne igen, bare i den her genindspillede udgave, som vi skal høre, som sjovt nok er blevet lavet af nogle af Glanmark, Eriksson og Strømstads børn. Nemlig artisten, der kalder sig Sjøvjagt, som er søn af Thomas Eriksson, også kendt som Odup, af Simon Strømstad, som er søn af Niklas Strømstad, og af Julia Glanmark, der er datter af Anders Glanmark fra den gamle trio der. Og sådan her lyder den nye version af Navigrava Gold i Ydvæs.

sådan artisternes Juvjagt, Simon Strømstedt og Julia Glenmark var det her. Deres nye udgave af fodboldsangen Navigrava Girl i USA. Den sang, som deres fædre jo altså havde kæmpe succes med, da de lancerede den for 32 år siden tilbage i 1994. Nå, nu tilbage til de hjemlige kanter. Det her

0: det, vi var, det, vi var.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
4: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Pil med Stjerneklar, så var det Annika her bagefter med Livs Forladt. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks, når vi skal have fat i Albert Heath. Men inden da, lad os lige smutte en tur til Tyskland, der finder vi ham her. Han hedder Kammerat, og hans store hit der er

er jo så ved sangen her. Vi har lært sang og sangskriver Albert Heath at kende her på kanalen Duetten Horsens, som han jo har lavet sammen med Sofie i 1998, så vi er premiere på for godt og vel et års tid siden, og sangen dukker jeg stadig jævligt op i programfladerne. På sin nye single, den vi altså skal lytte til nu, der har Albert Heath fundet sammen med en anden af de forholdsvis nye kvindelige artister, vi har herhjemme, nemlig Darlin, kendt på B4, ikke mindst for sangen Gjort Hvad Jeg Kan, og også aktuelt for tiden med det nummer, der hedder Det Hele Værd, som vi havde som hit-tip i P4 Play tilbage i begyndelsen af maj måned. På den nye sang her fra Albert Heath og Darlin, der er det drømmen om at kunne leve et liv sammen med ens udgående langt væk fra storbyens stress. Og ja, det handler om, og hvis vi skal være sådan lidt mere konkrete, gerne et liv, der kan udfolde sig i et lille hus i Jylland.

Sådan lyder altså den nye single fra Albert Heath. Darlin var han sammen med her på Lille Hus i Jylland, som sangen hedder. Så må vi jo se, om det hus skal ligge i Randersvej, lidt tønd og Esbjerg, eller et helt femte sted. Vi er på vej mod Radiovisen klokken 1, så efter den mere P4 Play, lige nu Pacey Musgraves og Dry Spell.

0: Svenske grise har det bedre end danske, og godt nok koster det de svenske landmænd mere at skabe bedre velfærd. Men de får også flere penge for en gris, når den skal sælges til slagterierne. Og det får den danske regering til at se mod Sverige, når der skal forhandles om en ny dyrevelfærdslov, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
1: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Svenske tilstanden vil sætte en stopper for Danmark som stor eksportør af grise. Men det vil ikke koste samfundet særlig meget, hvis det sker, siger klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det vil komme til at koste den enkelte landmand rigtig meget. Hvis man kigger på det i et samfundsperspektiv, så viser en nylig beregning fra den økonomiske tænketank Kraka, de har lavet for dyrenes beskyttelse, at det faktisk vil være en meget lille del. Så for den enkelte landmand, der kan det have en stor konsekvens, hvis der kommer de her regler, som man også ser i Sverige, men samfundsøkonomisk, der vil det have en meget lille betydning her i Danmark.
0: Ukraine har i dag angrebet flere mål i Rusland, blandt andet det største olieraffinaderi i Moskva. Angrebene kommer samtidig med, at Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump i dag mødes i forbindelse med G7-topmødet i Frankrig. Forholdet mellem de to præsidenter har tidligere været anspændt, og det er stadig ikke specielt godt, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Men det, der er Zelenskys store ønske, er jo, at Trump nu, hvor der forhåbentlig er lidt mere stille på Mellemøsten, vil melde sig ind i at presse Putin til at indgå i nogle forhandlinger, derfor har jo stort set ligget fuldstændig stille det seneste halve år.
0: Især de europæiske lande håber at få Donald Trump til igen at lægge et større pres på Rusland, fortæller vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
4: Sagen er jo den, at amerikanerne først lagde pres på Ukraine, derefter så tabte interessen for hele den der krig, og nu håber man at genskabe, interessen for det her, og så flytte amerikansk fokus fra at lægge pres på Ukraine til at lægge pres på Rusland.
0: 47 overlevende og pårørende i en sag om dødsbranden på færgen Scandinavian Star anker byrettens frifindelse af Søfartsstyrelsen. Det oplyser advokat Lisa Eldalgas fra Pramming Advokater. Flere af dem havde krævet en erstatning på hver 450.000 kroner. De mener, at styrelsen svigtede sin pligt til at føre tilsyn med sikkerheden på skibet. Desuden påstår de, at den danske stat ikke lavede en ordentlig undersøgelse af branden, hvor 159 mennesker omkom i april 1990. Så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Ja, tak skal du have, Nina.
6: Det her er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Det er der, det bliver vi tog fat på den her anden time af programmet med lidt Rolling Stones show. In the Stars var noget, de gav os. Så således, velkommen tilbage lidt senere. Der kan jeg blandt andet byde på nyt fra amerikanske role model. Du ved, det var ham med the heated Sally when the wine runs out. En dansk singer-songwriter er der også på vej. Markus Artved hedder han. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vending. Alt sammen her i P4 Play.

0: skal nok gå alle sammen. Rose var det her. Åh, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, der er det jo Kasper Vinding, der gælder. Det er vores musiknavn i den her uge i anledning af en rund fødselsdag, der venter på søndag den 21. Der fylder han nemlig 70. Så som en lille markering af det, der får vi os i de her dage et genhør med nogle af de mange fantastiske sange, der er kommet frem gennem rigtig mange år. Det var i starten af 70'erne, at han bare 14 år gammel startede som professionel musiker, da han som trommeslager begyndte i det, der hed Radio Jazzgruppen i Danmarks Radio, og senere kom han også med i radioens Big Band, og så medvirkede han ellers i alle mulige forskellige musikalske sammenhænge og konstellationer op gennem 70'erne, hvor han også fik skrevet en del filmmusik, blandt andet til succesfilmen Mig og Charlie. I 1980 udgav Kasper Vinding sit debutalbum som soloartist. Det fik titlen Kick, og blev det første af en lang række albums, der er kommet frem sidenhen. Sådan en 17 stykker er det vel efterhånden blevet til under eget navn. Og fra Kick-albumet, lad os her lytte til et af de helt store hits, der var på den plade, nemlig Chok.

0: de her 46 på banen, de her to, og hvad de er, så stadig rimelig funky, hvor man må nok sige chok, var det, vi fik med Kasper Winding, vores danske musiknavn, i den her uanledning af, at han jo altså fylder 70 på søndag, så vi fejrer ham lidt på forhånd, kan man sige. Og der kommer mere fra Kasper Winding selvfølgelig i programmet i morgen. Lige nu i programmet Pauline her med første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det er altså også en forrygende sang, det her Material Lover, var det med engelske Sienna Spyro.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu der er det Markus Hartved, vi skal lytte til en mand, der besidder rigtig mange kompetencer inden for musikken, så også teatrets verden. Han arbejder som komponist og lyddesigner på en række københavnske teatre de senere år, og som sanger, sangskriver, musik og producer. Der har han ikke mindst haft et langvarigt samarbejde kørende med Lucas Graham. Men nu er det Markus Hartved solo, vi skal høre, han udgiver til oktoberalbummet In My Own Time, som kommer til at indeholde en samling sange, der afspejler den fascination, han har af arbejde med akustiske instrumenter og i poetiske singer-songwriter-tekstuniverser. Så ja, lad os lytte en gang til en lille forsmag på, hvad vi kan se frem til på albummet. Det her er sang, der hedder Easy On Me.

Marcus Art ved Easy On Me, var så sangen, vi lyttede til en sang, som er en lille forsmag på et album, han udgiver til oktober, In My Own Time. Og med et lille øjeblik her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 år 10, og inden da får du også irske Dermot Kennedy her med Turnstile.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, velkommen ind for, kære du se, til vores sådan nogenlunde faste holdpunkt på det her tidspunkt i programmet, der hvor vi jo lige tager os en lille pause fra alle de nye sange, vi mest har fokus på i programmet, og så lytter til et gode nummer fra tidligere tider. For det er jo det, vi gør i hitdepotet i P4 Play. Så nu er der på vej til dig her, tre du kan lide fra 1 og 10, og vores 10 i dag, det er 70'erne.

Ja, der var jo altså 70'erne, der var vores årti i hitdepotet i dag her i P4 Play 3. Du kan lide fra 1-10 fik du først fra god gamle Rod Stewart, hans Do You Think I'm Sexy fra 1978, og bagefter fra 77, man skal bakke dig deres, Yes Sir, I Can Boogie. Og så var vi tilbage i 78 med One Hit Wonder Bandet, The Motors og Airport. Og lur mig, om der ikke er mere fra hitdepotet i programmet igen i morgen. Stadig på vej til dig i programmet i dag lige straks, vores hit-tip i den uge med Emma Sehested Høgh, og så er det bagefter, at vi skal høre nye toner fra amerikanske Role Model. Dem kan du godt glæde dig til. Lige nu glæder dig til nyt fra danske Betty Bass. Det her er en fin sang, der hedder Shame on You.

0: går til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
1: ready and now. Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too. Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd. P4 Play. Ugens

Den her sang har du garanteret hørt op til flere gange før, særlig When the Wine Runs Out, med den amerikanske sanger, sangskriver Tucker Harrington Pillsbury, der som artist går under navnet Role Model. Vi havde sang som hit i programmet sidste forår, og siden endte den med at blive Role Models hidtil største hit i karrieren. Men nu har han netop meldt sig igen med en ny sang, den gode Role Model, en forløber for et nyt album, der kommer frem til august, og en sang, han havde live premiere på ved Primavera Festivalen i Barcelona her tidligere på måneden, og nu får du den for første gang i B4 Play. Sangen hedder High Hopes 3000.

Ah, det var der lige til at blive rigtig godt humør af et ny single fra Role Model, High Hopes 3000 hedder den. Altså som sagt en forsmag på et kommende album. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Lidt spændende toner fra Romeo Santos og Prince Royce.

0: De er amerikanere, men så går vi også på spansk. Romeo Santos og Prince Royce var det, og nummer, der hedder Dardos. Og det var så det for i dag. Der er mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid. Lige straks på Aarhus Nåholm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: De svenske grise har krøller på halerne, for de har dem nemlig stadigvæk. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere krav for griseproduktion, som den danske regering lægger op til, også skal gælde i Danmark. De svenske grise koster mere at producere, og de er også dyrere at købe for forbrugerne, fortæller Kim Kjær Knudsen, der producerer grise på flere gårde i både Sverige og Danmark.
4: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
3: SF's formand Pia Olsen Dyhr fortryder, at hun for få uger siden ansatte en personlig rådgiver, som hun tidligere har fyret fra SF efter en MeToo-sag. Det sagde hun i formiddags. Sagen har kastet partiet ud i et stormvejr og sat Pia Olsen Dyhr under massiv pres.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning. Nej, det havde jeg da ikke.
3: Lød det fra Pia Olsen Dyhr, inden hun gik til møde med sin folketingsgruppe. Sagen handler om Thomas Nystrøm, som Pia Olsen Dyhr for få uger siden ansatte som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Den ansættelse udløste massiv kritik, fordi han i 2020 måtte forlade sit job i SF, efter at flere kvinder havde anmeldt ham for upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Det har nu fået ham til at trække sig fra jobbet igen. Og Pia Olsen Dyhr erkender lidt indirekte, at hun begik en fejl ved at ansætte Nystrøm igen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: At hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvad der var sket den seneste uge. Det er jo nok det tætteste, hun kommer på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun tager ordet fejl i sin mund.
3: Irans udenrigsminister siger nu, at israelske angreb på Libanon vil være et brud på aftalen med USA om at stoppe kamphandlingerne. Vi betragter USA og Israel som den ene side i aftalen, og Iran og Hezbollah som den anden, siger udenrigsminister Abbas Araghchi ifølge The Independent. Israel har ellers sagt, at man ikke mener, at man er en del af aftalen, og deltog heller ikke i forhandlingerne med Iran. På fredag skal USA og Iran fortsætte forhandlingerne i Schweiz for at blive enige om en endelig aftale. DSB må flytte sit hittegodskontor til større lokaler i Høje-Taastrup. Der bliver nemlig glemt eller hittet flere og flere ting. Hittegodskontoret modtager op mod 26.000 genstande om året, og mange ligger der længe. De ansatte sammenligner kunders efterlysning af glemte sager med det indleverede hittegods og sender for det meste ejendelene retur med posten. Det klarer op med sol efterhånden, og især de nordlige egne får en del sol. Mellem 13 og 18 grader og lidt til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Jonah Blanksmith og Make This So You Dancing.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. Jeg har ikke mere topnavn.
2: Nej, det er
0: vi holder den kort i dag, fordi vi har nogle gode ting, vi lige har fokus på igen i dag.
2: Der er nyt om den kommende statue af en af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiden, hvis ikke den bedste, Vi Vejle, og statuen bliver støbt i bronze.
0: Mm-hmm.
2: Naturligvis er der tale om Allan Simonsen.
0: Ja.
2: Det tager 8-9 måneder at lave en bronzestatue, det vil sige nogenlunde lige så lang tid, som det tager at lave en baby.
0: Nå, det er da meget interessant.
2: Ja. Det er meningen, den skal stå klar næste år, hvor det er 50-året for der, hvor Allan Simonsen vandt prisen som Europas bedste fodboldspiller.
0: Ja.
2: I øvrigt en pris som ingen andre. Altså, for det danske land, som nogensinde har fået, ikke?
0: Mm.
2: For de yngste generationer er det vigtigt at sige, at Allan jo spillede fodbold, og ikke kun var med i Vild med Dans.
0: Ja.
2: Kommunen fandt i går halvdelen af det, det koster at lave den her status, så nu mangler vi kun
0: den anden halvdel.
2: Rigtig, Poulsen.
0: Jeg kunne huske, vi havde nemlig sagen op at vende tidligere, hvor vi tænkte, at de penge må der findes, det er Allan Simonsen.
2: Og de er også blevet fundet.
0: Også fordi... at det er jo nok ikke heller ikke verdens dyreste statue at lave. Jeg mener, altså sådan i materialet havde det været dyre at lave Peter Schmeichel, for eksempel.
2: Ja, du tænker størrelsesmæssigt.
0: Ja,
2: ja.
0: Og bronzepriser.
2: Siger du, Peter Schmeichel er tyk?
0: Nej, det siger han større end Allan Simonsen.
2: Nå, høj. Ja, okay.
0: Der går mere bronze ja, okay. på en Peter Schmeichel, end der gør på en Allan Simonsen.
2: Ja, der har jeg ikke meget bronze på lille Allan. Nå.
0: Men den er finansieret.
2: Den, der mangler halvdelen.
0: Nå, de skal nok, næsten.
2: Hvis du sidder og har mange penge...
0: Jamen, du ved, hvad man siger. Når den er halvdelen, så tæller den for point.
2: Yes.
0: Ja, det gør den. Det er fint. Det er godt. Den skal nok komme op og pynte foran stadion. Så jeg også, at der er fugletælling.
2: Ja.
0: Så kan man komme ud og tælle en fugl.
2: Ja.
0: Og det er jo... Vi har jo igennem årene, så har vi set fugletælling. Hvad skal vi tælle? Og der er også pindsvintælling og alt muligt andet. Altså, hvor ud i naturen og tæl.
2: Tæt for fanden.
0: Nu er det så fugle. Ja. Det, der er ved det, er, at man har oplevet en stigende interesse, særligt blandt børn og unge, for at komme ud i naturen og kigge på fugle og til. Og så kan man til at tænke, så kan du godt være, det bliver lidt moderne. Jeg går, vi skal ud til. Har du nogensinde talt en fugl? Altså nu, der skal jeg lige præcisere mit spørgsmål, for hvis du siger, der er en solsort, så har du sådan set talt til en solsort.
2: Ja, det kan du sige.
0: Men sådan, i flertal ud at tælle, hvor mange fugle er der et eller andet sted.
2: Jeg vil sige, det er primært på jagtparader. Jeg tæller de døde fasaner.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jeg tror ikke, det er den fugleting, vi er ude
2: nej,
0: i.
2: Nej,
0: nej. Men om det mener, så har man lidt øvelse.
2: Ja, ja.
0: Det lyder som en overkommende. Jeg tænker bare, det er om, at hvis det bliver populært, vi har det jo sådan, at der, når der er knaphed på noget, eller det begynder at blive populært, så folk, der ikke troede, de havde det behov, de skal bare have det.
2: Det er nemlig.
0: Og så er der om at komme ud og af marken.
2: Det kan være, vi skal op på den.
0: Ja.
2: Lige omkring folk med mange penge. Der har været Pokémon-jagt i weekenden i København. Altså Danmarks hovedstad.
0: Det var så mærkeligt at se.
2: Ja. 60.000 personer.
0: Ja. Jamen, det var som om, der var nogen var ramt i en virus, der fik dem lidt ned i tempo og helt ude af fokus.
2: Ja.
0: Men de var til at kende, for de havde alle sammen koblet en powerbank til deres telefoner. Ja. Jeg var bare overrasket over alderen. På deltagerne.
2: Ja, den er jo meget bred, ikke?
0: Jeg troede, det var børn og unge.
2: Nej, nej.
0: Den er
2: meget bred, og der er jo penge. Der er jo penge i skidtet.
0: Ja.
2: Pokémon. Og der er faktisk lige blevet solgt en af de dyreste, hvad skal man sige, Pokémon-æsker uåbnet. Og det er Danmark. Man har købt den 446.000 kroner for sådan et stykke.
0: For sådan legetøj. Det kommer jeg aldrig til at forstå.
2: Nej, det er rigtigt nok.
0: Men der er så meget, man ikke forstår, men det er da dejligt, at der er nogen, hvis man både har interessen, men også har økonomien.
2: Der er jo også folk, der kører jagtrifler til både en halv og en hel million.
0: Det er rigtigt, det og store skibe og alt muligt, og det er bare skønt, der er noget til enhver. Og en god ting er der også, det lille onsdag, og vi har som altid rigeligt, vi skal nå. Blandt andet, så har vi et projekt for dagen i dag. Vi skal have lidt overblik over sommeren, for nogen skal jo gøre det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: From his bedroom. Macy Peters og My Regards. Ja, det er tid til, at vi lige kigger lidt frem mod sommeren, fordi lige straks så er det sommerferie for mange. Og hvad er det så egentlig, vi kigger ind i? Man kan sige, at resten af den her uge, den er relativt stilfærdig. Mm. Men så kommer der altså også fart på. Og vi ringer lidt senere til vores gode og kloge veninde, Louise Bye Kongsholm, som har overblikket over trends og tendenser.
1: Ja, det gør vi.
0: Jamen, det vil vi altså gerne lige have lidt styr på. Men ja, vi går nogle uger i møde, ja, hvor vi jo så ikke skal fejre sejre for det danske fodboldlandshold under VM. Nej, vi er ikke færdige med at tale om, hvor surt det er.
1: Nej.
0: Jeg havde egentlig parkeret den. Ja, ja. Men når du så ser lande, du ikke troede fandtes, at de er kvalificeret, så er det bare sådan, hvorfor det?
1: Ja.
0: Ej, nu er den helt galt igen.
1: Jo.
0: Men jo. Vi skal naturligvis
1: vi skal fejre noget andet.
0: Ja, ud over det, og så stille skarpt på, hvad der ligger nu. Det har vi gjort der nogle flere omgange. Og i denne her uge, så kommer lunlørdag.
1: Ja, det er dejligt.
0: Det siger de.
1: Ja, ja.
0: Det siger de.
1: Lunlørdag.
0: Men allerede søndag, der har vi jo så årets længste dag.
1: Mm.
0: Solværv. Så vender bøtten du.
1: Ja, så det er tidligt. Den anden vej. Ja, ja.
0: Det er ikke noget, man lægger mærke til de første par uger.
1: Så begynder vi at gå og pege på det, der skal være juletræet i år. Ude i skoven.
0: jeg synes bare godt. Er det en glædens dag, eller er det sådan en... Så nåede vi dertil. Det hedder solværv, det er også solvinding.
1: Ja, jeg kalder det livsgang.
0: Så havde flere forstået, hvad det egentlig gik ud på.
1: Jo.
0: Men jeg synes, det er en god erfaring. Jeg synes, årets længste dag, det er fedt. Jeg elsker. Og nu også med de lyse nætter og top 100 og alt det der. Det kunne ikke være finere, hva'?
1: Nej, det kan simpelthen ikke være federe.
0: Nå.
1: Det er fantastisk.
0: Men det når vi så lige at kapere, så kommer vi til tirsdag om præcis en uge. Der er det sådan, Hans.
1: Ja, og det kan vi fejre.
0: Ja, hvis vejret er godt.
1: Så fejrer vi det.
0: Så bliver sådan
1: her altså en lækkerpisken. Det er jo altid... Nej, ikke altid. Fordi så er der jo en masse med... Det er måske også for tørt til at tænde.
0: Ja,
1: og så bliver
0: ja,
1: det ikke rigtig bål alligevel.
0: Det er en udfordret dato.
1: Det er det.
0: Men hvad skal der sige, før en Sankt Hans, den nogenlunde er fejret? Fordi jeg synes lige så fed Sankt Hans er, lige så ligegyldig kan den blive, hvis man ikke har planer, eller bliver forhindret af regn eller tørke.
1: Men der skal en velforberedt tale til.
0: Der skal nemlig en båltale.
1: Ja.
0: Der skal også et bål.
1: Ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja, det skal der.
0: Og så skal der...
1: et glas.
0: Ja, måske helst grillmad. Ja, en sus eller to.
1: Ja.
0: Og der kan man jo sige, om midsommervisen.
1: Selvfølgelig.
0: Den skal
1: det
0: også være der.
1: Skal det så være...
0: Jeg behøver ikke selv synge.
1: Med den ene eller den anden? Superne eller den anden?
0: Superne.
1: Godt.
0: Synes jeg.
1: Ja.
0: Det er jo bare et eller andet, ikke?
1: Jo.
0: Men vi lægger det jo på en tirsdag. Og der må vi igen lige sige, svenskerne, vores...
1: Naboer. Broderfolk. Ja. Ej, ikke det er naboer.
0: Nej.
1: Nå. Broder, er vi så?
0: Er vi? Ja, det synes jeg da.
1: Nå.
0: Nå, men det er jo også naboer.
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes bare, de er naboer.
0: Vi bruger vel også din nabo.
1: Ja, jo.
0: På en eller anden måde. Nå. Ja, nej, men de er jo sådan, de passer på, og de afholder, de er så kedelige. Nej, fordi de får altid lagt deres midsommer en fredag eller en lørdag.
1: Ja, det gør de.
0: Og så skal den have en over nakken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og de laver så også en ting, der ikke skal sættes ild til. Så det bliver altid lidt nemmere. Det er bare en blomsterkrans.
0: Det er bare mere gennemtænkt.
1: Ja, det er
0: bare lidt federe.
1: Mest
0: ligesom
1: præcis.
0: Norges nationaldag, der kommer vi altså lige op og stå i pedalerne.
1: Vi står sgu i stampe her i Danmark. Det må
0: til
1: vi bare...
0: gengæld, så kommer der jo så lige på den anden side Sankt Hans. Det synes jeg er noget af det fedeste. Studenterkørsel.
1: Ja.
0: Så er der larm og trut og glade unge mennesker, der for en stund føler sig uovervindelige. Men så de fester og fester og fester, finder de ud af, at det er de ikke.
1: Mm.
0: Og det skal de selv finde ud af, det skal de ikke have vide.
1: Nej, men det er sgu dejligt. Det er...
0: og vink og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, jeg tænker bare på, hvis man nu ikke er målgruppen for hue, og eller hvis man heller ikke lige er i familie med nogen, der lige stopper en vogn, kunne man så ikke lave sådan nogle ruter? Er det ikke i orden at sidde på en bænk?
1: Ja, så man sidder klar.
0: Fest med.
1: Altså ligesom, nu var der cykelløb i weekenden, eller når der er maraton, så sidder man klar ved,
0: muligt, de kommer. Muligt, der er nogen, der lige smider på mønter og råber sut til dig, men er der for at fejre studenterne?
1: God plan.
0: Lige tage lidt fri der, ikke?
1: Jo.
0: Ja, så er der bare autosvar på ferien, hvis det er det, man skal. Eller bare løb for det hele. Det synes jeg også er rituelt, sidste dag inden ferien.
1: Er der regler for, når man går på ferie? Kan man nøjes med autosvar, eller skal man tage en kage med?
0: Det er meget, der gør det. Vi gør det. Ja, men der er forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt, at når man kommer tilbage på ferie, så er reglen, at så skal man ikke lave noget. Det er en social dag.
1: Stille og rolig opstart.
0: Det er en social dag. Ja, der skal ikke være nogen krav den første dag. Men det er jo fint nok med alle de her planer. Men der er jo som sagt ikke noget som ustadig sommervejr, der kan tage pusen for en vejr. Så vi tjekker lige ind hos meteorolog Anders Brandt om lidt, for lige at høre, hvad han har at sige om vejret her over sommeren. Her er det Bastille med Pompeii.

0: Det var Bastille med Pompeii. Man må sige, at det juni-vejret, det har indtil videre været sådan en lidt blandet omgang, hvis man skal sige det mildt, og det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Men der er jo mange sommerarrangementer, der afhænger af hver situation, og derfor så vil det være rart at være på forkant, om ikke andet med nogle af de vigtigste datoer. Skal vi have et par by med til Sankt Hans? Skal studenterne bestille overdækket vogn osv. osv. osv.? Hvor står vi med det hele? Til at svare på det, der har vi dig, Anders Brandt, meteorolog her på fabrikken. Velkommen til.
1: Jo, tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Vi er ude at lave sommervejret, som er sådan en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor vi tager land og rige rundt, og i øjeblikket så har vi lige været på Nordfyn og Hasmark, meget fin strand, lidt blæsende, lidt køligt, og i dag så skal vi til Kerteminde, så det kan kun blive en god dag.
0: Har du nogle favoritter, når I nu er ude med sommervejret? Lad os nogen sige, det her det er nogle perler at besøge.
1: Ja, men jeg må sige, at jo længere væk vi kommer fra København og Aarhus, hvor vi normalt befinder os, så har jeg det sådan set bedst. Lad os sige, op i Nordvestjylland et sted ude ved Vesterhavet, eller det kunne være ude på Læsø eller Bornholm for eksempel. Så det er sådan nogle steder, som jeg synes, at man skulle tage sig tid til at komme ud og se, og der har man jo også forrygende vejr ude tit.
0: Okay. Ja, det er godt. Så er der lidt tip der. Så kan vi måske komme med en sommerprognose for sommeren 2026. Vi vil godt prøve at kigge lidt. Måske skal vi starte sådan lidt generelt. Hvor langt kan vi se? Hvordan ser det ud?
1: Jamen normalt så har vi jo, og der har vi af gode grunde, kun et femdøgnsskema. Men prognoserne, dem som vi kigger på, de går sådan omkring 10-15 dage ud i fremtiden. Og hvis vi skal længere ud over det, så skal vi kigge på nogle andre prognoser igen. Så vi kan i hvert fald se en cirka 8-10 dage frem, der kommer vi ud over Sankt Hansvejret for eksempel, og så hvis vi skal se hele sommeren igennem, så er det med alle mulige forbehold.
0: Okay, så lad os starte med at kigge lidt frem. Først så har vi jo Sankt Hans, vi lige skal være ops på. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan lidt, hvad man kalder det, uldent ud, for det som i første omgang sker, nu her der har vi haft kølig vejr, så kommer der en varmefront forbi her i løbet af morgen, og så er det varm luft, der kommer til at strømme op over os, både torsdag, fredag og især lørdag, med op til 30 grader på lørdag, og så søndag og mandag, så er det lidt køligere, men stadig flot vejr, sikkert sommervejr med temperatur omkring 20-25 grader, og så kommer et nyt sæt, sådan lidt ustadigt vejr frem imod os, og det ser faktisk ud som om, at det passerer forbi den 23. altså Sankt Hans aftensdag, og det kan godt være, at Sankt Hans vejret lige præcis blev reddet på målstregen. Det er jo om aftenen, når man fejrer den. Så det ser faktisk lidt ustadigt ud til Sankt Hans, i hvert fald Sankt Hans aftens dag.
0: Og så lige i forlængelse af det, så kommer studenterkørslen. Hvad har de at se frem til? Det er vel sådan noget fra 24. til 28. juni?
1: Ja, hvis vi lægger os fast på de der datoer, der, så umiddelbart så ser det ud som om, at i hvert fald tendenserne, og her der er vi igen ude og snakke tendenser, der er vi ude, der er vi så relativt langt væk. Men der ser tendenserne faktisk ud til, at det bliver egentlig ganske pænt vejr, men måske knap så varmt. Altså, men betydeligt varmere, end det har været her de seneste par dage. Sådan en 22 grader, og overvejende tørvejr, og gode chancer for sol og i ny og næ, så det lyder, så hvis det kommer til at holde, så var det noget, jeg gerne ville være blevet student i.
0: Ja, det er jo næsten optimale forhold.
2: Hvad så med El Niño? Vi hører det jo igen og igen.
1: Ja, altså den er jo officielt blevet skudt i gang ned over Stillehavet ude for den sydamerikanske kyst, men inden at det hele det slår igennem, og hvor meget effekten er på vores breddegrad, det er stadigvæk meget usikkert. Men der er små tendenser til, at når El Niño ligesom kommer i sving og kommer i gang, den her øgede temperatur- og lufttryksforskellene ud over Stillehavet, så kommer det til at have impact på stort set hele den globale cirkulation. Og så er der små tendenser, der tyder på faktisk lidt tørre sommer i Skandinavien og lidt vådere vejr i Middelhavsområdet, og det kan vi måske komme til at nyde godt af. Om det så er El Niños skyld, eller det er tilfældigt, det tør jeg ikke sige.
0: Der prøver om det, vi sådan set også ligeglade med, så længe vejret bliver godt.
1: Ja, ja.
0: Så kan du for den sags skyld tage æren for det, Anders.
1: Jamen, det vil jeg så gøre.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for et kig i et krystalkuglen.
1: Det var så let.
0: Her, der er det Backstreet Boys, Everybody, Backstreet's Back. Everybody.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var Ariana Grande med Into You. Holm, det er længe siden, vi har søgt overblikket, og det vil vi jo gerne. Og når jeg siger søgt overblikket, så mener jeg specifikt på sommeren, hvor vi jo godt kan lide at være lidt på forkant med tingene. Og så er det godt, at vi har et stærkt kort på hånden til at hjælpe os med lige præcis det. Louise Bye Kongsholm, du er trendekspert og direktør i PEI-gruppen. Velkommen til.
1: Tak for, at jeg må være med igen.
0: Jamen, det er altid en fornøjelse fra vores side i hvert fald. Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg sidder og kigger ud på noget, der måske bliver sommer.
0: Ja, det er jo det.
2: Mm-hmm. Jeg har det altid sådan lidt, når vi ringer til dig. Du er altid lige et halvt år foran os andre. Du sidder og laver et eller andet, som vi andre ikke ved.
0: Minimum.
1: Ja, fedt.
0: Men Louise, vi står lige på tærsen til sådan en rigtig sommer, og det kommer jo altid lidt bag på alle, hvor hurtigt tiden går. Men vi vil gerne lige vide, hvad skal der til for at være on trend denne sommer? Hvis vi tager det sådan lidt i punktform, så er det jo oplagt at starte lidt med, hvordan skal vi se ud? Er der noget i moden, vi skal være opmærksom på?
1: Altså nu er de fleste danskere jo ikke bare blege, men det der hedder midehvide, samme farve som mide, når de træder ud af det, vi har været pakket ind i flere måneder. Og der er jo noget med, det måske ikke er skidesmart at have noget på, der er ekstremt farverigt, decideret neonfarvet eller tilsvarende. Så sådan lidt dæmpet sand, terracotta farver, lyse farver, noget der ikke skræmmer folk væk eller giver en eller anden synsforstyrrelse hos dem, der står ved siden.
0: Så altså noget, der matcher en ringrid af pølse, der ikke er tilberedt.
1: Og så gerne noget, der er lidt løst og afslappet, fordi vi holder jo ferie for filen, altså, så det skal jo ikke være jakkesæt, vel?
0: Ja, nej, fordi vi hører forskellige ting, og så lige pludselig så skal det være løse baller, og så skal det være stramt, der er alt muligt. Ja.
2: Kan man gøre det trendy at være bleg? Altså sådan helt pølseblej?
1: Det kan man jo selvfølgelig, hvis man går meget op i noget med SPF og hudkræft og tilsvarende, så skal man jo have solfaktor på fra top til tå og holde sig inde i skyggen, ikke?
2: Jo. Okay.
0: Er vi stadig på det der med muskler, slanke kroppe og longevity osv.?
1: Altid. Det fylder faktisk endnu mere. I kan ikke undgå det. I skal indtage både proteinpulver og kreatin og tilsvarende hele sommeren, også selvom I slamper af.
0: Det er en sejlighed, var?
2: Ja.
0: Mm-hmm. Den synes jeg har holdt ved længe.
1: Ja, den er slet ikke slut. Den er først lige begyndt.
0: Der er jo også noget i talen. Er der samtaleemner, som det vil være godt at, ligesom, at ruste sig til at læne sig ind i over sommeren?
1: Jamen, der er jo selvfølgelig forskellige veje gennem sommerferien. Altså, der er jo rigtig mange, der tager sommerferien, lige så vel som vi gør juleferien og tilsvarende, jo, som den ultimative genopladning. Altså, at man virkelig aktivt vælger at koble fra og decideret slette de der apps, man har på sin mobiltelefon, så man ikke følger med i alverden og koble fra nyhedsfeedet og virkelig komme ned i gear. Og det tager jo en uge eller to, inden man sådan virkelig glemmer, hvad klokken er og spiser, når man er sulten, og ikke fordi klokken er 12, og der er nogen, der siger, der er frokost. Så det er jo drømmen for os alle sammen. Om det så reelt bliver sådan, det er så noget andet.
2: Men hvor tager vi så hen? Hvad er trender med ferie?
1: Jamen ferie, det stikker lidt i forskellige retninger. Altså vi kan jo se på tallene, der er færre og færre, der rejser til USA af forskellige årsager. Det behøver det her program jo ikke handle om. Så rejser vi alle mulige andre steder hen. Asien, Afrika, kæmpe boom, resten af Europa, Sydeuropa. Så er der rigtig mange danskere, der har valgt at blive hjemme. Altså vi opdagede jo Danmarks fortræffeligheder under corona, og det hænger heldigvis ved.
0: Og vi har jo stadig regnjakkerne for dengang.
1: Ja.
0: Så vi er rustet til den danske sommer. Men Louise, er der så en 2026 dark horse, der kommer blæsen ind for højre og siger halløj til sommeren 26?
1: Altså, det kunne jo være, at vi fik sådan en rigtig dansk, elendig, regnfuld, mørk, kold sommer. Bare lige for at tage stemningen ned. Så tror jeg, der er rigtig mange danskere, der kommer til at hoppe på en afbudsrejse fra en eller anden lufthavn ret hurtigt, hvis det bliver sådan en sommer igen. Det er jo alle danskers frygt. Der sker nok det, der plejer at ske, at når vi så alle sammen starter på arbejde igen i august, så bliver det godt vejr.
0: Ja. Og så står man og kigger ned i sine ringrede pølser og tænker, nå, ja.
1: Der skete ikke noget som helst.
0: Det blev heller ikke i år.
1: Nej. Nå,
2: det er meget, som det plejer.
0: Ja, Louise, det lyder som om, vi er inde, inden for skiven af hvad vi kan kapere og navigere i.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Tusind tak for at give os den beroligelse, og så god sommer til dig.
2: Ja.
1: I lige måde.
0: Her der er det Dalin gjort, hvad jeg kan.

0: gjort, hvad jeg kan, så skal vi en tur her forbi. Vores brevkasse.
1: Ja, velkommen indenfor i brevkassen. Vi skal skynde os, som altid, og starte med at sige tak til jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag kredser emnet om, og det har været svært at plukke ud. Der er kommet virkelig mange forskellige, men jeg har ligesom prøvet at lave en kategori, der hedder studentertiden eller uddannelsestiden.
0: Ja.
1: Det er jo ikke kun folk, der kommer ud af gymnasiet eller en handelsskole. Der er jo mange, der færdiggør en uddannelse på det her tidspunkt.
0: Ja, det er det da.
1: Så lad os prøve at tage dem lidt dernede af. Det er forskellige folk, der skriver.
0: Ja.
1: Skal jeg tage den første?
0: Ja, gør du det.
1: Kære brevkasse. Så er det lige om lidt, vi fejrer, at vi har gennemført vores uddannelse, og vi glæder os. I min klasse har vi bestilt studenterkørsel.
0: Mm.
1: Vi har valgt at køre fredag den 26. juni, og vi slipper med 46.000 for selve lastbilen, og så er bestilt basispakken med huer og champagneglas til 2.500 kroner. Kontoen er ved at være i bund, og nu er jeg virkelig bange for, at dagen bliver kold, våd og lang, og jeg vil så gerne holde energiniveauet op hele vejen. Hvad gør jeg for at få den fedeste fest?
0: Er priserne helt derop nu?
1: Ja, det
0: er det vanvittigt.
1: Jeg ved sgu godt, hvad de skal have for at køre rundt med de unge mennesker. Men lad os prøve at finde ud af, hvordan man får en god dag, fordi der er der ikke noget værre end at lage så mange penge, og det så bliver en møgdag.
0: Nej, det er jo ligesom til fester, du har glædet dig til. Altså,
1: ja.
0: Man vil jo bare gerne huske så meget af den som muligt.
1: Ja. Angrib det som om, at det er en maraton og ikke en spurt. Det vil sige, at du har ikke travlt for morgen.
0: Nej, hvor er det klogt sagt.
1: Ja.
0: Men okay, lettere sagt end gjort.
1: Drik rigeligt med vand, vil jeg så også sige, ikke?
0: Jo.
1: Så er det her med det varme tøj. Du kan ikke helt regne med det danske vejr. Det har vi jo hørt tidligere, ikke?
0: Måske nogenlunde.
1: Så vil jeg sige, som en her fra programmet, der har stort kørekort.
0: Ja.
1: Hold fast under kørslen.
0: Og huschaufføren.
1: Ja, og huschaufføren.
0: Og huschaufføren, ja.
1: Ja. Og så forbereder dig lige på forældrenes navne, når I lander. Nu er du blevet for gammel til at sige, Nannas far må jeg gerne låne.
0: Nej, ja, det er rigtigt.
1: Det er Nannas far, hedder Jesper.
0: Ja. Ja, det er sådan. Mor hedder Lone.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Ja, altså Jespers
0: far eller mor.
1: Ja. Godt. Næste. Vil du tage den?
0: Ja. Kære brevkasse, vi er nogle forældre, der forventer at byde velkommen til en busfuld glade studenter. Vi aner simpelthen ikke, hvad vi skal servere for flokken. De har været mange steder, inden de rammer vores hus.
1: Ja, det er
0: hvis de rammer jeres hus, så skal I ikke servere
1: så er det en dårlig chauffør.
0: En trøstende skulder.
1: Og så skal du ikke huske chaufføren.
0: Og så vil de sige, ja, jeg vil... Der vil jeg bare godt, Holm, og der må du råbe og skrige så meget du vil. Der vil jeg godt flage for det alkoholfri alternativ.
1: Ja, jamen det er fint.
0: Fordi vi er i 2026, og netop... så jeg vil foreslå et glas iskold tomatjuice.
1: Ja.
0: Det kan
1: sgu noget. Ja, ja, det er virkelig det lækkert. Men husk også at servere noget, der kan blive indtaget stående, noget mad. Jeg foreslår tapas, og du skal sige tapas foran dit barn.
0: Ja.
1: Bare for at gøre det endnu mere pinligt, at du har en forælder, der siger tapas.
0: Tapas.
1: Det er bare et forslag. Vi skal lige nå den sidste her også.
0: Kære
1: brevkasse, jeg har lovet at lave et banner til studenterkørslen. Har et forslag. Vi kan komme med to.
0: Nå.
1: Ingen hat uden chat. Vi ved jo godt, I bruger det.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
1: Og så den sidste. Vores intelligens, den stiger og stiger, for vi lytter til Poulsen og Holm på.
0: 4?
1: Ja.
0: Ja, sjovt.
1: Det er gas, ikke?
0: Ja. Det skulle vi da have sponseret nogle vogne.
1: Ja, det er noget,
0: vi betaler.

0: Tennis Williams og Mr. Know It All. Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne i dag, for at forberede os alle sammen lidt på sommeren og få et overblik.
1: Ja.
0: Så vidt det er muligt. Ja. Og resten, det må bare komme til os, fordi vi har nemlig også travlt resten af ugen.
1: Ja, det har vi.
0: Skulle gøres i dag, hvis det skulle gøres.
1: Sindssygt travlt.
0: Jamen, alene i dag også er vi nået dertil, hvor vi skal have en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare rejst op.
0: Ja.
1: Begynder dans, trum og syng med.
0: Ja, det er nemlig de tre meget vigtige kriterier i en løftesang, der ligesom skal stå på. Og i dag, der hiver vi en klassiker op. Det er nemlig det, der er brug for. Leon Rimes og Can't Fight the

0: dagens løftesang. En rigtig gedint Nuller Futtos remix.
1: Yes.
0: Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight.
2: Op på barn og danse, ikke?
0: Det var det, vi gjorde.
1: Ja, det var det, vi gjorde.
2: Vi skal lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
2: Og jeg synes, vi skal slutte et sted, hvor jeg elsker at sidde og læse om folk, der har mange penge. Min egen holdning er jo, når man har mange penge, har man også mange bekymringer.
0: Og mange problemer.
2: Og mange problemer. Jeg har jo altid sådan, når jeg begynder at få bekymringer og problemer, begynder at bruge penge.
0: Det gør jeg også.
2: Fordi så kommer vi ned af igen, hvor vi er på live.
0: Det er simpelt.
2: Ja, præcis. Ja. Men tag nu for eksempel direktøren fra DK Company, han hedder Jens Poulsen.
0: Ja.
2: Han siger til Jyllandsposten, at han har en krøllet hjerne og ved, hvad han gerne vil have, og hvordan det skal ende med at se ud. Og så bygger han simpelthen nu en villa. Og ved du, hvad den villa kommer til at hedde?
0: Nej, det ved jeg ikke.
2: Villa Poulsen.
0: Det går lige i magen på mig. Sådan noget.
2: Det, der burde
0: selvom
2: du
0: jeg
2: næsten...
0: er en villa-type med, men
2: du burde blive inviteret.
0: Det gad da godt, hvis den hedder det.
2: Men det er sjovt, er, at manden har så mange penge, at nu har han simpelthen valgt, at den skal placeres sådan, så man har udsigt til en masse huller. Altså, det vil sådan en golfbane. Og på banen og i huset skal der så også være alle mulige afdelinger, blandt andet event- og vinkælder, spa, biograf, paddle, bowlingbaner.
0: Det er jo klart, hvis den hedder sådan noget der.
2: Ja.
0: Og så kan man se på andre spille golf.
2: Jeg synes bare,
0: så slipper man for selv at gøre det.
2: Kan placere den alle steder.
0: Det er jo alt er genialt, det der.
2: Golfbane. Men jeg synes faktisk, mere rigdom har jeg lige tilladt mig at notere mig. Det er inde ved Lang Linje i København. Den ligger i øjeblikket en skude på 109 meter. Det er en jagt. Den hedder 03.
0: Nå, det var den, som var i... Det, hvor var den ved Sønderborg, eller et eller andet, der var?
2: Det kan sgu godt være, den er ret ny.
0: Ja, men vi har haft kig på den. Ja, det var rigtigt, det var blevet spottet dernede et sted.
2: Ja, 10 suiter, og så er der 4 VIP-kahytter og en master suite med privat studie samt op til 30 besætningsmedlemmer. En komplet spa wellness-afdeling, der inkluderer dampbad, massagefaciliteter, skønhedssalondæk osv. Vandsportslegetøj, certificeret helidæk med helihanker og en stor fold ud beach club, altså sådan en, du åbner bag, og så
0: er der meget stop der.
2: Ham, der ejer den, ikke?
0: Ja.
2: Hvis sådan en, der stopper om morgenen, så spiser han Jesper Buch til morgenmad.
0: Ja.
2: Det, og så går han videre.
0: Det er ham, den amerikansk-engelsk...
2: Du må ikke sige oligark.
0: Ole.
2: Ja, for han er ikke oligark.
0: Nej.
2: Han skred, da Putin blev...
0: Men der er fart på, og det fede er, at der er noget legetøj til alle.
2: Yes. Du

0: Ukrainske droner slog i morges ned i et olieraffinaderi i den russiske hovedstad Moskva, kun 15 km fra Kreml. Det er ikke første gang, Ukraine rammer mål i Moskva, men angrebet er alligevel opsigtsvækkende, siger vores Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Når man kan ramme et olieraffinaderi rundt om den by, der er bedst beskyttet i hele Rusland, på en måde sådan, at millioner af moskovitter vågnede til eksplosioner, de kunne også kigge ud af vinduet og se de her enorme sorte røgsøjler, så lykkedes Ukraine jo med at gøre krigen meget nær og håndgribelig for en meget stor del af russerne, og på den måde er det jo en succeshistorie, og igen har man vist, at man er i stand til at ramme langt væk og ramme de her kritiske infrastrukturer, man går målrettet efter raffinaderierne.
0: Det russiske forsvarsministerium oplyser ifølge Moscow Times, at man opfangede 172 ukrainske droner i 14 regioner. Angrebet kom lige op til, at den ukrainske præsident Zelensky i dag er mødtes med USA's præsident Trump. De stak hovederne sammen mellem møderne ved G7 i Frankrig. Inden mødet sagde Donald Trump, at Rusland burde indgå en aftale, og at begge lande har mistet mange soldater. Det er vanvittigt, hvad der foregår derovre, sagde han. Trump talte med Vladimir Putin i søndags, men der er meget modvilje mellem Putin og Zelensky, sagde præsidenten. Mere gennemskuelige priser og lettere adgang til kompensation for aflysninger og forsinkede fly, det er nogle af de rettigheder, flypassagerer får næste år, efter at nye EU-regler er faldet på plads. Men når passagererne får flere rettigheder, bliver flyselskaberne nødt til at sætte priserne op, siger Mathias Milling, der er sekretariatschef i brancheforeningen Dansk Luftfart.
2: Vi kan ikke sige, hvor meget. Vi kan heller ikke sige, hvor meget det slår igennem på billetpriserne, men forventningen må være, at det bliver dyrere. Og der er ligesom kun et sted, regningen den kan ende, når man påfører luftfartsselskaberne øgede omkostninger.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer nogle af de passagerer, vi har mødt i Københavns Lufthavn i dag.
3: Nej, ikke endnu, tror jeg. Det er ikke noget, jeg i hvert fald har taget stilling til, men det kan da være, det kommer lidt senere. Ja.
4: Til en vis grad. Altså, de skal jo nok finde en eller anden måde at hæve priserne på, men det gør de jo alligevel. Altså, sådan, man får heller ikke rigtig mad med på flyene mere, som man plejede at gøre, og andre ting er rykket, så jeg tror bare, det er en ting, der sker.
5: Jeg har lagt mærke til, at benzinprisen også er steget meget, så jeg ved ikke, om det er bagagen eller benzinpriserne, men det er klart, at alting stiger i pris.
0: Lød det fra Mathilde Sjøstrøm, Josefine Hepskov og Frederikke Hansen. Solen skinner i Nordjylland. Ellers er det skyet, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: 503 P4 Trafik. Stille og roligt eftermiddagstrafik i Trekantområdet. Der er ikke de store problemer eller forsinkelser at finde, så du burde kunne komme frem til tiden.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stephanie Lauenborg.
1: Velkommen i Eftermiddagsradioen den her tirsdag eftermiddag, hvor der jo endnu en gang er godt gang i sommerens fodbold-VM. De danske fodboldherrer, de sikrede sig jo desværre ikke en billet, men det gjorde blandt andre vores norske naboer. Og i nat, der spiller de altså første VM-kamp i 28 år, når de som storfavoritter møder Irak. Det er altså i nat, at den kamp den løber af stablen, og fodboldfeberen den er høj i Norge, må man forstå på diverse medier fra landet her. Men spørgsmålet er jo, om vi kan finde den her i trekantområdet. Det forsøger vi i hvert fald at finde ud af den her eftermiddag. Jesper Bach, er du klar på den?
2: Det kan du tro, ja. Jeg er gået på jagt og leder efter fodboldfeber fra Norge her i trekantområdet.
1: Jeg håber simpelthen så meget, at den norske fodboldfeber er kommet til trekantområdet. Jeg er næsten sikker på, at vi nok skal lykkes med at finde den, Jesper. Men hvor du har startet din søgen, det må vi altså lige finde ud af efter et lille stykke musik her i eftermiddagsradioen. Nu skal du få Samba med Homewrecker. God eftermiddag.

0: P4 på mission.
1: Kan vi finde den norske fodboldfeber her i trekantområdet? Ja, det er altså det helt store spørgsmål den her tirsdag eftermiddag. Jesper Bach, hvor er du egentlig henne?
2: Jamen, jeg er taget i Legoland, nærmere bestemt Miniland, og den del af Miniland, der viser et udsnit af den norske by Bergen. Så der er norske flag og ja, norsk stemning. Jeg har prøvet også, om jeg kan finde nogen fra Norge. Det er ikke lykkedes indtil videre. Jeg har talt med nogle svenskere, men nordmænd har jeg ikke set endnu. Men jeg kunne se ude på parkeringspladsen, at der var der nogle biler med, fra Norge. Så der er nordmænd her et eller andet sted, går jeg ud fra.
1: Okay, men jeg synes, det er ret genialt, du simpelthen har startet så tæt på Norge, du måske kunne komme, altså ved Bergen. Og Jesper, jeg har faktisk lige googlet mig lidt frem til, hvor mange kilometer der egentlig er fra Billund, hvor du står lige nu, og så til Bergen. Den fortæller mig, der er 834 kilometer. Så det er jo også noget af en tur, nogle af de her nordmænd måske har været ude på for at komme i Legoland i dag. Kan du overhovedet få nogen som helst indikation af, at der er noget fodboldfeber i Legoland?
2: Ja, altså man kan sige, folk, der er jo de her flag, så på den måde er der måske sådan lidt fodboldstemning, men jeg tror, det er måske ikke her, at der er den helt store opmærksomhed på VM i fodbold, men der kan jo sagtens være nogle af gæsterne her i parken, der interesserer sig rigtig meget for fodbold.
1: Okay, så det er ikke fordi, de har lavet sådan en stor Haaland-figur?
2: Jeg har ikke stødt på den i hvert fald.
1: Men det kan jo være, Jesper, nu hvor at Legoland måske ikke lige viser sig at være stedet, hvor den norske fodboldfeber er allerhøj, så kan vi jo lige prøve at høre lytterne i gang. Fordi kan du hjælpe os med at finde den norske fodboldfeber her i trekantområdet, så send os lige en besked, nummer det er 1212. Du starter din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Det kan jo være, at du selv er fra Norge og skal sidde klar til at hæppe i nat. Det kan også være, at du kender en, hvor den norske fodboldfeber er absolut i top. Jeg håber, at du, der lytter med lige nu, kan hjælpe os godt på vej. Vi vil jo smadre gerne finde den her norske fodboldfeber den her eftermiddag. Send mig en sms, nummer det er 1212. Du starter din besked med et tretal, et k og et mellemrum.

0: Funk Della, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.

0: Drew Sigamore her på Lonely Heat. Klokken den er blevet 20 minutter over 15, og det betyder, at vi skal sige god eftermiddag til dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: God eftermiddag, Stephanie.
0: Hvordan går det med trafikken her i Trekantområdet?
1: Generelt vil jeg sige, det går godt. Vi har ikke de store udfordringer på vejene, men til gengæld så har vi altså lidt udfordringer på skinnerne. Først og fremmest så kan der i øjeblikket være længere rejsetid mellem Tinglev og Røde Kro, hvilket også påvirker togene mod Fredericia. Det skyldes signalfejl flere steder på strækningen. Og udover det, så kan jeg lige nævne, at der er en enkelt togaflysning. Det gælder Intercity-lyntoget mod København med afgang 16.05 fra Kolding og ankomst 16.17 i Fredericia. Toget det er aflyst på grund af et tidligere politiarbejde. Men skal du med tog her til eftermiddag, så kan du holde dig opdateret på rejseplanen.dk.
0: Og det er altså Melanie Cecilie Villadsen, der eftermiddagen igennem her i din radio kommer til at guide dig godt igennem, hvordan det går med trafikken her i Trekantområdet. Men der er også et andet sted, du kan holde dig opdateret, og det kan du altså lige præcis, når det passer dig.

The Cure her på Friday, I'm in love. Og det er altså en tirsdag eftermiddag, hvor vi forsøger at finde den norske fodboldfeber her i trekantområdet. Og det gør vi, fordi vi ved, at den er på det absolut højeste i Norge i de her dage. Og det er den altså fordi, at i nat, der spiller Norge sin første VM-kamp i 28 år. Jeg har lige været inde på lidt forskellige norske medier, og man får lidt fornemmelsen af, at det er altså det, snakken den går på i Norge i de her dage her. Det er altså den her VM-kamp, som skal spilles i nat. Og det skal den altså mod Irak, hvor Norge de er absolut store favoritter. Men vi vil jo gerne, hvis vi kunne finde den her norske fodboldfeber et eller andet sted i trekantområdet. Og Ulrik har ramt sms'en bakken, og tusind tak for det. For Ulrik skriver nemlig, Jesper skal gå ned i trafikskolen i Legoland. De har flag på bilerne, så kan han finde en norsk familie. Og det er et virkelig godt tip, som vi har fået herfra, fordi at min kære kollega Jesper Bak jo er i Legoland. Han tog ned i Miniland, hvor de jo har sådan en udstilling af Bergen i Norge, og tænkte, det kan det godt være. Der var nogle nordmænd, der lige ville tjekke det ud. Det var der desværre ikke, så det var et virkelig godt tip, vi fik her. Det kan jo også være, at du sidder og lytter med lige nu og tænker, jeg ved godt, hvor den norske fodboldfeber den er henne. Jeg har den selv, eller jeg kender en, der har den. Send mig meget gerne en sms. Nummeret det er 1212. Start lige din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Og så guide os godt på vej til at finde den her norske fodboldfeber. Vi vil gerne være en del af VM-fodboldfesten. Det kan godt være, at det ikke blev dansk, men så må det være norsk, og det glæder vi os virkelig også over. Lige om lidt, så kan du glæde dig til en omgang regionale nyheder. Det er med Steffen Terpling i studiet. Han er altså klar lige efter St. Clara her på Gosh, I Love It.

0: skal du få en omgang regionale nyheder her fra Trekantområdet med Steffen Terpling. Klokken den er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Når årets studenter springer ud her i den kommende uge, ja, så har Hjørring Gymnasium en bøn. De vil nemlig have alle til at sige tillykke, i stedet for først at spørge, hvad fik du til de nyklækkede studenter? Gymnasiet har udgivet en video på sociale medier, og målet er altså at flytte fokus fra præstationer og karakterer til glæde og fejring. Og det er altså en god idé, lyder det fra Jørgen Lassen. Han er rektor på Fredericia Gymnasium. Han vil også gerne have mere fokus på fejring end præstation.
3: Jeg ved også, at der er elever, der kommer ud og siger en højere karakter end det, de har fået. Og det synes jeg jo er ærgerligt. Der er mange ting, som understreger den, hvad skal man sige, kultur. Altså blandt andet har vi jo sådan en tradition med, at man skal skrive 12 i huen, når man bliver student, og der er nogle regler om, at man skal løbe foran studenter. Vognen, hvis man er dumpet, og man skal løbe bagefter, hvis man har fået 12. Og alle sådan nogle ting, synes jeg jo er nogle rigtig uheldige tendenser.
2: Og derfor så har han det her råd til de kommende studenter.
3: Og det, jeg siger faktisk til alle dem, jeg kan slippe afsted med, jeg synes, I alle sammen skal skrive 12 i hugen. Altså, det vigtigste for mig og for... som jeg synes, det bør være for vores studenter, det er, at det bliver studenter. Det er en flot, flot præstation i sig selv.
2: Så hvad skal man så sige til en nybagt student, hvis man spørger Jørgen Lassen?
3: Tillykke. Eller var det en god oplevelse?
2: Landet over har tusindvis af danskere stadig asbesttag, og det kan altså være et problem, hvis taget skal skiftes ud. Det er nemlig ganske dyrt. Siden 1. januar 2025 har det ikke været tilladt at fjerne de her potentielt sundhedsskadelige asbestplader selv. Men det kan man måske få lov til alligevel. Den nye regering vil nemlig gøre det lettere for private at udskifte deres eget asbesttag, så længe det sker på et sundhedsmæssigt forsvarligt måde. Og det er faktisk muligt, hvis bare man først lærer, hvordan man gør og håndterer asbestpladerne rigtigt, mener en cheflæge, der har forsket netop asbest. Og det er en god idé, hvis netop det blev muligt, siger kvægavler Hans-Julius Skødt Lervad fra Jelling.
4: Ja, jeg synes, at det er en god idé, og det er måske også den eneste gode idé, den regering kan komme med i mine øjne. Ja, men det er da en god idé.
2: Ja, han har selv et stort asbesttag, der skal skiftes, men ender nok med at få et firma til at gøre det.
4: Ja, det har vi rigtig meget af, og vi skal faktisk have skiftet noget her i juli, august, september. Ja, der skal vi skifte ca. 800 kvadratmeter. Det har vi fået et firma til, fordi vi synes, det... For det første må vi ikke selv, og vi ikke har kurset. Så det kunne jo være fint, hvis der blev lavet nogle tiltag, hvor man selv kunne gøre det.
2: Jakob Bønlykke, der er cheflæge på Aalborg Universitets Hospital, mener altså, at man bør gennemføre en slags kursus, inden nedrenoveringsarbejdet så kan begynde. En vejrudsigt, hvor det gerne skulle klare op med nogle soler. Temperaturer, der skulle ligge mellem 14 og 18 grader. Vinden, den bliver lidt til jævn, kommer fra vest.
5: Til P4 eftermiddag.

0: Der spiller de norske fodboldherrer deres første VM-kamp i 28 år. Og Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. God eftermiddag til dig.
1: God eftermiddag.
0: Direkte fra Oslo lige nu. Per, er fodbold bare på alles læber i Norge i de her dage, eller hvad?
1: Det kan man roligt sige, for som du sagde, så er det jo en kamp og en fest, de har ventet i 28 år på at komme til. Altså nu skal de endelig spille efter 28 års tørke, altså fodboldtørke. Så de er klar, vil jeg sige, og det synes jeg også, man kan mærke på folk her i Oslo. Altså nu er de på vej hjem, og der er ikke, altså det er ikke fordi, der er alle, der går rundt med fodboldtrøjer på, men der er nogen, der allerede har fået den frem, og de er også klar til at se kampen i aften og forhåbentlig også feste, hvis man spørger dem.
0: Ja, for hvor stort er det egentlig lige for nordmændene, at landsholdet lige skal spille VM for første gang i næsten 3 årtier? Det er jo lang tørke, de har været i, kan man sige.
1: Det må man sige, og ja, det er jo kæmpestort for dem. Og så skal man også huske på, at nu har de ikke kvalificeret sig til 6 VM-slutrunder, men de har heller ikke kvalificeret sig til de seneste 6 EM-slutrunder. Så det er noget af det her, de har ventet utrolig lang tid på at kunne komme med. Og det er også det der med, Norge er jo et land, som jo har en kæmpe sportsselvtillid på mange punkter, altså i forhold til vintersport. Der er de jo dominerende, det så vi til vinter-OL. Kvindehåndbold er de også gode. Men fodbold, altså herrefodbold, der har de bare ikke klaret det så godt i de seneste mange år. Men der er altså noget, der tyder på, at det er ved at vende nu, og de har et rigtig godt hold, der er nogle rigtig, rigtig gode spillere. Og der er en optimisme. Altså, så der er mange af dem, vi har talt med mig og min kollega her i dag, her, talt med på gaden, som er, som vi siger, de er realistiske, men de er altså også optimistiske. De tror og håber, at Norge godt kan komme langt.
0: Ja, for Norge er jo en stolt håndboldnation, og de er jo klart i eliten, når det kommer til alverdens slags vintersport. Det er jo ikke lige fodbold, jeg i hvert fald personligt umiddelbart tænker på, når jeg tænker på sport i Norge. Altså, er det sådan lidt mere den der følelse af, nu er vi med, så nu hæpper vi bare, eller har mange nordmænd haft sådan gemt fodboldtosse gemt i maven?
1: Altså, jeg tror helt klart det sidste. Jeg tror også, at det er en fodboldtosse, som virkelig har noget at have det i lige nu. For de har jo virkelig en generation af fodboldspillere, som er utrolig talentfulde, som er stærke på banen. Altså, vi har jo Erling Haaland, vi har Martin Ødegaard. Det er jo bare nogle spillere, som er utrolig suveræne, og lige nu er verdensstjerner. Og resten af holdet er også et godt, stabilt hold. Og så har de jo en træner, Ståle Solbakken, som nu endelig har fået med til VM, og som også er en mand, som i hvert fald er meget, han er kontant, han er lige til, men han ved også godt, hvad han vil, og han vil rigtig gerne vinde det her VM, hvis det kommer dertil. Så jeg synes, de også, altså, der er en følelse af, at de sådan set har noget at have det i den her gang, at de tror sådan set på det. Altså måske ikke, at de vinder, men de tror nok, de skal kunne komme langt.
0: Og Per, nu har du jo været rundt og tale med nogle forskellige nordmænd i dag. Altså kampen her spilles jo midnat dansk tid, så det er jo ikke sådan lige, hvad kan man sige, jeg skal tidligt i seng kamp. Altså bliver det sådan en kollektiv, jeg møder lige klokken 10 onsdag, eller hvad? Hvad er status på det i Norge?
1: Altså, jeg talte med et par yngre kvinder, som sagde, at de skulle nok være ude på arbejde i morgen kl. 8, men også at indforstået, at de bare ville være lidt trætte. Og det vidste cheferne også, at det ved cheferne jo godt. De ved jo også godt, hvad det er for en aften. Så talte mig og min kollega også med en ældre mand, som sagde, at han skulle i seng. Altså, han ville have ikke lyst til at blive op alligevel, men han skulle selvfølgelig følge med. Og han regnede også med, at han lå og så nogle notifikationer på telefonen. Så, men jo, de er klar, og vejret er godt heroppe. Solen skinner. Det er sommer. Ja, de håber på det bedste, at de vinder her i aften, så jeg tror også, der er nogle chefer, der nok skal se igennem fingrene med, hvis de kommer på arbejde i morgen og har lidt rustne stemmer og lidt ondt i hovedet.
0: Per Bang Thomsen, tak for lige at gøre os klogere på den norske fodboldfeber. God kamp.
1: Jo, tak.
0: Og kampen her, den bliver altså fløjtet i gang midnat dansk tid, hvor det norske fodboldlandshold, de skal spille imod Irak. Kampen, den kan ses hos vores kollegaer på TV2, men du kan altså også følge med i livebloggen. Den finder du inde på dr.dk.

0: P4 på mission.
1: Nu hørte vi jo lige fra korrespondent i Oslo, at fodboldfeberen den er høj i Norge. Men vi forsøger jo også at finde den norske fodboldfeber her i trekantområdet. Og Jesper Bach, jeg ved, du stadig er i Legoland.
2: Jeg har bevæget mig hen til trafikskolen, for på trafikskolens bil, og der er der jo flag, og jeg kan se, der er en blå bil med et norsk flag på, og moren til den dreng, der kører rundt i bilen, det er dig, Linda Haugen. I kommer fra Tromsø, så I er jo i den grad fra Norge. Er det noget, I har opdaget, det her med, at Norge er med i VM og også skal spille i aften, sent i aften?
3: Norge er jo veldig opptatt av det, så det er klart det er mye om VM. Og jeg tror alle fotballdrakter er utsolgt i Norge. Alle skal ha fotballdrakt, ja.
2: Og hva med deg selv? Er det noe du overhovedet interesserer deg for?
3: Ja, ikke 100%. Jeg følger med, ja. Men klokkeslettene er litt sånn vanskelig med amerikansk tid og

0: dark horse til at kunne vinde det hele? Altså, tror du så, du kommer, hvor meget kommer du til at følge med, hvis de sådan vinder kampe?
1: Det er klart, og skulle de komme til finalen, så må man i hvert fall være våken hele natta, og så er det klart. Så jo lengre de kommer, jo mer må man jo følge med også da og heie, uansett om det er sent på natta. Ja.
0: Vil du si du litt ramt av fotbollfiber, eller hvor vi henne på skalaen?
1: I Norge? Ja. Ja, herregud, 100% tror jeg da. Det er mye fotball for tiden i Norge, ja.
0: Ja, de er hårdt ramt i Norge, kan du godt høre, Stephanie.
2: Ja, det må man sige, og alle fodboldtrøjer er udsolgt i Norge, lyder meldingen altså her fra Linda. Det kan vi selvfølgelig ikke faktatjekke, men ved du hvad, Jesper, vi tager det der for gode varer. Vi må da forstå, at den her fodboldfeber, den er fuldstændig alt overskyggende. Og yeah. Jeg kan godt forstå, at det kan være sådan lidt svært, når man skal tidligt op og i Legoland igen i morgen lige at følge med i kampen. Men sådan, Jesper, så har vi da fundet lidt fodboldfeber. Tror du, vi kan finde mere?
0: Det tror jeg godt, vi kan.
2: Det tror jeg også. Jeg skynder mig at sætte et stykke musik på. Her er det Aura med Song for Sophie.

0: Sara her med Song for Sophie. Klokken den er blevet 10 minutter i 16, og vi skal ud i eftermiddagstrafikken med dig, Melanie Cecilie Villadsen.
1: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at myldretiden så småt er gået i gang, og det betyder altså tæt trafik. Lige nu der vil du blandt andet møde lidt tæt trafik på E20 E45 i begge retninger mellem 64 Kolding Vest og 63 Brambrodam. Også i byerne er der lidt langsom trafik rundt omkring. Det gælder blandt andet Jensholmsvej i Kolding i retning mod Fynsvej og Bræstenvej frem mod krydset med boulevarden ind mod Vejle. Som sagt, så er der dog umiddelbart blot tale om myldretidstrængsler.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. Hammer. Fireball.

Christian G. sammen med Medina her på Gem Dit Nummer. Lige om lidt, så er Nina Høgsberg klar med en radioavis, og her skal det blandt andet handle om, at mange svensker, de rynker på næsen af dansk svinekød. De vil hellere købe det svenske, selvom det er dyrere. Mere om den historie i radioavisen lige om lidt, når klokken bliver 16, men først Jessie J. og B.O.B. Price Tag.

0: Regeringen henter blandt andet inspiration i Sverige til at ændre svineproduktionen. Svenskerne producerer meget færre grise, og så har grisen også mere plads. Det giver højere priser i køledisken, men forbrugerne vil gerne betale ekstra for svinekød med det blågule flag på pakken, selv når billigere dansk kød ligger lige ved siden af. Det siger flere svensker, vi har talt med.
1: Ja, det har jeg råd til. Det vi jag betalar gärna mer.
2: Jag tycker att vi ska ta hand om, vi ska visa respekt till djuren som vi ska äta sen. Plus att jag har barn och jag tycker det är viktigt att jag ger mina barn det bästa jag kan.
3: Ja, men det är ju för att det är väl mindre antibiotika, mindre tillsatser. Alltså det är väl det vi har lärt mig när jag var, från mina föräldrar.
0: Ja, Anders Pettersson, Lisette Nilsson og Markus Winqvist lægger vægt på respekt for de dyr, vi spiser, at børnene får det kød, der er bedst, og at der bliver brugt mindre antibiotika i svenske grise. Og Danmark er flere gange blevet brugt som skræmmeeksempel i den offentlige debat i Sverige, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen.
4: Man betragter det som et discount-produkt, hvor at dyrevelfærden ikke er i orden.
0: Men hvis vi skal have svenske tilstand herhjemme, kræver det ifølge landbruget, at vi forbrugere er parate til at betale mere for kødet, siger Marie Andersen.
4: Og når det så er sagt, så skal vi huske på, at vi i Danmark eksporterer de her helt enorme mængder. Så spørgsmålet er også, hvor meget de danske forbrugere rent faktisk kan gøre og have indflydelse på dyrevelfærden her i Danmark.
0: En dårlig sag med voldsomme konsekvenser, sådan betegner SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap den seneste uges stormvejr, der endte med, at formand Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver sagde op på grund af en 6 år gammel MeToo-sag.
5: Der har været menneskelige konsekvenser, voldsomme menneskelige konsekvenser på alle sider af den her sag, og i bagklogskabens klare lys, så er det jo ikke en god sag.
0: For nogle uger siden ansatte Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin personlige rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet. Det udløste massiv kritik, ikke mindst fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun anmeldte i 2020 Thomas Nystrøm for et seksuelt overgreb, da han var ansat i SF. Sammen med andre klager over upassende opførsel førte det til, at han blev fyret. Og i onsdags havde Lotte Kofod svært ved at forstå, at Nystrøm nu var genansat.
6: Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for.
0: Pia Olsen Dyhr stod fast på sin beslutning, men efter flere dages kritik blev presset i lørdag så stort, at Thomas Nystrøm selv sagde op.
7: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke,
0: sagde Pia Olsen Dyhr i formiddags. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil her i eftermiddag ikke forholde sig til, om det var en fejl, at formanden ansatte Thomas Nystrøm.
5: Jeg tror ikke, man kan forudse sådan noget her, men man kan jo sige, man kan altid sidde som mandagstræner og sige, at man skulle have gjort noget andet.
0: Ukraines præsident Zelensky glæder sig over opbakningen fra lederne af G7-landene efter sit møde med dem i formiddags. G7-landene er USA, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Japan, Italien og Canada. Og Zelensky fortalte efter mødet, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet med. EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg med fra Evian Le Bain i Frankrig, hvor topmødet finder sted. Hvordan skal vi fortolke Zelenskys udtalelser efter mødet?
8: Ja, det som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går, at man ikke længere er der, hvor man, altså, Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen, at krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar. De har brugt mange raketter i krigen i Iran, og hvis man kan få amerikanerne med på at lave øget sanktioner mod Rusland, så kan man lægge pres på. Så det er det, man håber, man kan tolke ud af det her.
0: Hvilken interesse har de andre G7-lande i at få drøftet Ukraine-spørgsmålet, mens Donald Trump var til stede?
8: Jamen, vi har jo set, hvordan Putin, den russiske præsident, har håbet, at man kunne vinde krigen ved først et hurtigt angreb, derefter ved at holde ud, derefter ved at forsøge at få Donald Trump på sin side. Og hvis man nu kan få fjernet de der punkter en for en, så Putin kan indse, at det måske ikke er muligt at vinde den her krig, ja, så kan det være, at man kan presse ham i fællesskab til at komme til forhandlingsbordet, så man kan få afsluttet krigen.
0: Lød det fra Ole Ryborg, der var med fra Evian. Solen skinner i Nordjylland, ellers er det skyet, men det skulle klare op efterhånden med lidt eller nogen sol. Thomas Hovgaard var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: 16.05 P4 Trafik. Vi har lidt tæt trafik rundt omkring. Det gælder blandt andet E20/E45 i begge retninger forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Også på Jens Holmsvej i Kolding er der lidt tæt trafik i retning mod Fynsvej. På skinnerne der har vi lige nu flere aflyste tog og forsinkelser. Det skyldes umiddelbart signalfejl og mangel på køreklare togsæt. Skal du med tog, så kan du holde dig opdateret på rejseplanen.dk.
10: Det her er P4 med

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Velkommen her i Eftermiddagsradioen på P4-trekanten en tirsdag eftermiddag, hvor det handler en hel del om, hvad der skal ske ved midnatstid i dag. Og det gør det altså, fordi at Norge de spiller deres første VM-kamp i 28 år. De skal møde Irak til fodbold-VM, og som vi har kunne forstå på det hele, så er fodboldfeberen altså på det højeste i Norge. Derfor så forsøger vi altså også at finde ud af, om den her fodboldfeber, den har spredt sig til trekantområdet. Jesper Bach, du var jo i Legoland, hvor du blandt andet fik en snak med Linda fra Norge, som kunne berette om, at ifølge hende, så var samtlige fodboldtrøjer i Norge i hvert fald udsolgt. Hun skulle følge godt med i kampen, selvom hun også skulle tidligt op. Altså, hun sagde, det gik vildt for sig.
3: Ja, det var der ingen tvivl om. Og hun var også selv moderat interesseret, men der er heller ikke skjul på, at hvis de sådan klarer sig godt, så kommer hun også til at følge endnu mere med. Selvom hun har små børn, så kan det også godt være, at hun skal se noget af kampen der, der starter ved midnat.
2: Og vi vil jo se, om vi kan finde lidt mere af den her norske fodboldfeber. Hvor har du sat kursen mod, Jesper?
3: Jamen, jeg har sat kursen mod Kolding, og så har jeg tænkt mig at finde et sted, hvor der er mange mennesker. Så kunne det jo være, at man kunne finde nogen fra Norge.
2: Vi håber, at der er lidt mere norsk fodboldfeber at finde i Kolding. Mens vi venter på det og ønsker Jesper god tur, så er der god musik til os. Her der er det August Højen med Kaster mig ud i. God eftermiddag.

0: Trøjen hermed kaster mig ud i 13 minutter over 16. Og de fleste af os så nok rigtig gerne, at Danmark de var med. Men nu hvor herrelandsholdet de ikke er repræsenteret ved VM i fodbold i USA, Canada og Mexico, så har danske fodboldfans jo været nødt til at kaste deres kærlighed i andre nationers retning den her sommer. TV2 de udskrev VM-valget for at finde ud af, hvilket land der skulle hæppes på. Og en opinionsmåling for DR har også kigget på, hvem af vores nordiske naboer, vi altså allerhelst vil holde med. Og resultatet, det viser sit tydelige sprog. Ja, Norge. Den danske fodboldkærlighed bliver altså sendt afsted til Norge den her sommer, og det har Norges ambassadør i Danmark, Tone Allers, altså også kvitteret for. Prøv lige at høre med her.
1: At blive valgt af 6 millioner danske fodboldfans er ikke noget, vi tager let på. Dere har på demokratisk vis taget deres beslutning, og vi er stolte og taknemmelige over den tilliten, dere har vist os. Gennem generationer har Norge og Danmark stået tæt sammen, og nu gør vi det også i fodbold-VM. På vegne af Kongeriket Norge vil jeg takke det danske folk for den tilliten, dere har vist os. Vi skal gøre vårt ytterste for at leve op til den. Velkommen til Team Norge. Heja Danmark og heja Norge.
0: Ja, velkommen til Team Norge, lød det altså her fra Norges ambassadør i Danmark. Og det er jo altså i net, at Norge de indleder VM mod Irak. Det gør de, når det bliver midnat, og det er altså deres første VM-kamp i 28 år. Det er altså også derfor, at vi leder efter den norske fodboldfeber her i trekantområdet i dag. Og kan du hjælpe os med at finde den, så send os lige en sms. Nummeret det er 1212. Du starter din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Det kan være, at du selv er fra Norge, og du har iført dig landsholdstrøjen. Du er klar til at gå sent i seng i dag, så du kan se fodbold. Det kan også være, at du kender en, hvor du bare ved, okay, vedkommende har ikke talt andet om den her fodboldkamp. Det er bare så vanvittigt, hvad der foregår i Norge de her dage. Jeg ved det ikke, men det kan jo være, at du kan hjælpe os med at finde den norske fodboldfeber i trekantområdet. Nummeret, det er 1212. Du starter din sms med et tretal, et k og et mellemrum. Og så vil det nok være på sin plads, at næste nummer, der lå klar til os i playlisten, det var fra en norsk artist. Den er svensk, men den er god. Det er Agnes her på Release Me.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV. En kraftens skrig.

0: Søren Torpegaard Lund her med Før vi går hjem. 23 minutter over 16 er klokken blevet, og vi skal ud i eftermiddagstrafikken sammen med dig, Melanie Cecilie Villersen. Hvordan går det?
1: Der er stadig lidt enkelte steder med tæt trafik. Det gælder blandt andet på rute 30 Farevej frem mod rundkørslen ved Billundvej, hvor der desuden skulle være sket et uheld, og du skal forvente en forlænget rejsetid. Også lidt tæt trafik på Bræstenvej ind mod Vejle, hvor du lige nu kan forvente små 5 minutters forsinkelse, men langt de fleste steder der afvikles trafikken altså ganske fornuftigt.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Om 3 minutter, så er Steffen Terpling klar igen i nyhedsstudiet med en frisk omgang regionale nyheder. Men først så skal vi lige have et nummer fra Mathias Rang sammen med Frida Sager. Det her, det er 2 lanterner.

0: Ho og lanterner. Det er tid til regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Landet over har tusindvis af danskere stadig asbesttag. Og det kan også være et problem, hvis taget det skal skiftes, for det kan blive ganske dyrt. Siden den 1. januar 2025 har det nemlig ikke været til at fjerne de her potentielt sundhedsskadelige asbestplader selv. Men det kan man måske få lov til alligevel. Den nye regering vil nemlig gøre det lettere for private at udskifte deres eget asbesttag, så længe det altså sker på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Og det er en god idé, hvis det bliver muligt, det siger kvægavler Hans Julius Skødt Lervad fra Jelling.
3: Ja, jeg synes, at det er en god idé, og det er måske også den eneste gode idé, den regering kan komme med i mine øjne. Men det er da en god idé.
2: Ja, og det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne selv fjerne tagene, når de skal skiftes. Sådan siger Jakob Bønlykke. Han er cheflæge på Aalborg Universitetshospital og har forsket i netop asbest. Om regeringens ambition om at lade flere boligejere stå for asbestnedrydning selv. De skal bare have et kursus inden, mener han.
4: Det kan godt give mening, og jeg tænker godt, man kan klæde private på til at kunne finde ud af det, så det bliver sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det selvfølgelig er sværere at kontrollere, at de får det lært ordentligt og får det gjort ordentligt.
2: Hans Julius Skødt Lervad har selv et stort asbesttag, der skal skiftes, men han ender nok med at få et firma til at gøre det.
3: Ja, der skal vi skifte ca. 800 kvadratmeter. Det har vi fået et firma til, fordi vi synes, det for det første må vi ikke selv, og vi har kurset, så det kunne jo være fint, hvis der ville lavet nogle tiltag, hvor man selv kunne gøre det.
2: Når årets studenter springer ud her i den kommende uge, så har Hjørring Gymnasium en bøn. De vil nemlig have alle til at sige tillykke, i stedet for først at spørge, hvad fik du til de nyklikkede studenter? Gymnasiet har udgivet en video på de sociale medier. Målet er altså at flytte fokus fra præstationer og karakterer og så over til glæde og fejring. Det er en god idé, lyder det for Jørgen Lassen. Han er rektor på Fredericia Gymnasium. Han vil også gerne have mere fokus på fejring end præstation.
5: Jeg ved også, at der er elever, der kommer ud og siger en højere karakter end det, de har fået. Og det synes jeg jo er ærgerligt. Der er mange ting, som understreger den, hvad skal man sige, kultur. Altså blandt andet har vi jo sådan en tradition med, at man skal skrive 12 i hugen, når man bliver student, og der er nogle regler om, at man skal løbe foran studenter. Vognen, hvis man er dumpet, og man skal løbe bagefter, hvis man har fået 12. Og alle sådan nogle ting, synes jeg jo, er nogle rigtig uheldige tendenser.
2: Ja, han har det her råd til de kommende studenter.
5: Og det, jeg siger faktisk til alle dem, jeg kan slippe afsted med, jeg synes, I alle sammen skal skrive 12 i hugen. Altså, det vigtigste for mig, og, for, og som jeg synes, det bør være for vores studenter, det er, at det bliver studenter. Det er en flot, flot præstation i sig selv.
2: En vejrudsigt, hvor det klarer op med nogle sol og temperatur mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til jævn fra vest.

0: Ikke rør ved det. Det har vi fået tydeligt at vide siden 1. januar 2025, hvor det ikke har været tilladt at fjerne de potentielt sundhedsskadelige asbestplader selv. Men asbesttagene, de findes jo stadig derude, og måske så kan du fremover alligevel få lov til selv at fjerne dit asbest. Men var det ikke farligt? Jo, men lægger den nye regering op til, at boligejerne selv må fjerne asbesttaget inden for det sundhedsmæssigt forsvarlige område? Også ja til det spørgsmål, og det er faktisk muligt. Så her der serverer Jakob Bønlykke, som er cheflæge på Aalborg Universitetshospital, tre grunde til, at det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne selv fjerne tagene, når de skal skiftes. Og han har forsket i netop asbest.
1: Nummer 1.
2: Det væsentlige, når man håndterer asbestholdige produkter, det er at undgå, at man får hvirvlet støv op, man kan indånde. Og de ting, man kan gøre med at arbejde under bestemte vejrforhold og arbejde med at håndtere tagpladerne på en bestemt måde, det tænker jeg godt, at man kan lære som ikke fagperson.
0: Ja, så hvis du har tjek på vejrforhold og kan håndtere tagpladerne, så de ikke går i stykker, så langt så godt. Men lad os lige tage en til pointe her.
1: Nummer 2.
2: De regler, der er i øjeblikket, og de grænseværdier, eller den grænseværdi, der er, det er jo til at få beskyttet folk, der er erhvervsmæssigt beskæftiget med det her. Der har funktioner. Det skal kunne beskytte mennesker, som arbejder med asbestsanering og nedrivning hele deres arbejdsliv.
0: Så de regler, der nu er, de er jo selvfølgelig lavet ud fra dem, som arbejder med det, og ikke du og jeg, som måske skal have med deres bedstag at gøre en gang i livet. Men lad os lige tage den sidste pointe her.
1: Nummer 3.
2: Der er forskel på fare og risiko. Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og let asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet, men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her uden ordentlig oplæring og uden ordentlige værnemidler. Men den vil være meget, meget lille, hvis det er den eneste gang igennem livet, man beskæftiger sig med noget med asbest.
0: Ja, så nåede de tre pointer altså her fra Jakob Bønlykke, som er cheflæge på Aalborg Universitetshospital og har forsket i asbest. Du kan læse meget mere om historien her, det finder du inde på dr.dk. Bliver du hængende lige her i din eftermiddagsradio på B4-trekanten, så kan du glæde dig over, at vi skal høre Olivia Rodrigo lige nu. Det her, det er Drop Dead.

Du kan lave liga og se, hvordan du klarer dig mod dine venner og familie, DR Eksperter og resten af Danmark. Du finder det i appen DR Nyheder, altså VM-spillet her. Omkring 50.000 har altså gættet på aftens og nattens kampe, og der er bare nogle klare favoritter. Der er rigtig mange. Der er 95,6%, der tror på, at Argentina de slår Algeriet. Kigger vi på en af de kampe, som vi taler en hel del om, altså Norge mod Irak, ja, så tror 94,7% altså på en norsk sejr. Du finder VM-spillet i appen DR Nyheder, hvor du jo endelig bare skal gætte med. Hvem tror du vinder aftenskampe? Du kan nå det endnu.

0: Sissel her med XOXO. 9 minutter i 17 er klokken blevet, og den her lyd, du får den altså lige en gang til, Melanie. Den kommer lige sådan her.
1: Jo, tak.
0: Sådan.
1: Så virker det.
0: Vi skal lige have det hele med, for du skal nemlig fortælle, hvordan det går med eftermiddagstrafikken.
1: Det skal jeg, og det går nemlig virkelig godt, for de tidligere myldretidstrængsler, de er så småt ved at være afviklet igen. Du kan stadig risikere at møde lidt enkelte steder med lidt tæt trafik, men det er altså ikke noget, der bør forsinke dig på din vej.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

For SF er ikke over, selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver nu er ude af døren. Hør DR's korrespondent Christine Kortsen i Radioavisen lige om lidt, det efter Hjalmar

0: Selvom Pia Olsen Dyhrs personlige rådgiver Thomas Nystrøm har trukket sig fra jobbet på grund af en MeToo-sag, så er problemerne ikke overstået for SF's formand, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen. Thomas Nystrøm blev i 2020 fyret fra SF efter anklager om upassende opførsel og et seksuelt overgreb. Men partiformand Pia Olsen Dyhr ansatte ham igen som sin personlige rådgiver i den nye regering. Den beslutning har i den sidste uges tid ført til massiv kritik, og i lørdags trak Thomas Nystrøm sig fra jobbet. Siden er det kommet frem, at SF også i de mellemliggende år har brugt Thomas Nystrøm som rådgiver og konsulent, selvom han var fyret fra partiet.
1: Jeg vil bare sige, at SF bruger eksterne konsulenter og bureauer, ligesom mange andre partier. Det er der ikke noget odiøst i, og jeg har ikke flere kommentarer til det.
0: Sagde Pia Olsen Dyhr i dag. Men dermed er sagen ikke nødvendigvis lukket, mener politisk korrespondent Christine Korsen. For Pia Olsen Dyhr har endnu ikke svaret på centrale spørgsmål om, hvordan Thomas Nystrøm kunne fortsætte med at arbejde for partiet, efter han var blevet fyret på grund af krænkelsessager.
2: I hvilket omfang har Thomas Nystrøm arbejdet for SF som konsulent, efter at han i 2020 blev fyret? Har han så alligevel arbejdet for SF og måske også som rådgiver for SF-formanden? Der svarede hun i den grad udenom.
0: Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at kommentere sagen yderligere i dag. Din flybillet bliver dyrere, efter at EU har vedtaget nye regler for passagerers rettigheder. Alle priser på flybilletter skal være inklusiv håndbagage. Det skal være gratis at rette navnefejl på billetten. Og så skal børn og forældre kunne sidde gratis ved siden af hinanden. Norwegian er glad for, at der nu er klare regler på området, men de nye regler om håndbagage betyder også øgede omkostninger for flyselskaberne, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sanne Nergård.
3: Passagererne mister simpelthen muligheden for at købe en billet uden håndbagage, som jo i dag er det billigste produkt for mange af os. Man kan sige, at hos Norwegian har vi ikke nogen skjulte gebyr. Vi fortæller upfront, hvad det er, du køber, hvad du ikke køber. Forskellen er nu, at nu er vi nødt til at eliminere vores billigste billettype, og derfor bliver det dyrere at flyve.
0: Siger Sara Nergård, og det påvirker også prisen, selvom man senere i billetbestillingen fravælger en kabinekuffert, siger Sanne Nergård til reporter Daniel Myrup.
3: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
4: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
3: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så alt i alt forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
0: Sagde landeschef for Norwegian, Sara Nergård. Aftalen om nye flyregler skal formelt godkendes af Europaparlamentet i juli, og så træder den i kraft i anden halvdel af 2027. I dag er den amerikanske præsident Trump og den ukrainske præsident Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
5: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Zelensky har fortalt, at der blev diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og at USA's præsident Trump var sikker på, at USA kan hjælpe Ukraine med flere missiler til at forsvare landet. Og den amerikanske præsident Trump mener, det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump efter mødet ved det runde bord. Flere af de andre statsledere ombordet håber, at Trump efterhånden bliver overbevist om, at Ukraine står med bedre og bedre kort på hånden, siger Ole Ryborg.
5: Det, som de europæiske lande og som Zelensky håber på, det er, at Donald Trump kan se, hvilken vej det går. At man ikke længere er der, hvor Trump og USA kan regne med, at det er Rusland, der vinder krigen. At krigslykken er ved at vende, og at man kan presse Putin til en fredsaftale, hvis amerikanerne leverer mere luftforsvar.
0: Solen skinner stadigvæk i Nordjylland. Ellers er det skyet de fleste steder, men det skulle efterhånden klare op med lidt eller nogen sol. Mellem 13 og 18 grader og let til jævn vind fra vest. Thomas Hougaard sætter eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: 17.05 P4 Trafik. Vi har igen ganske flot trafik i trekantområdet. Den tidligere eftermiddagstrafik er afviklet, og der er igen god plads på vejene, så du burde kunne komme frem uden de store forsinkelser.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stephanie Lauenborg.
2: Kan vi finde den norske fodboldfeber her i trekantområdet? De norske fodboldherrer, de møder Irak midnat dansk tid, og det er altså deres første VM-kamp i 28 år. Jesper Bach, du er kommet til Harte ved Kolding.
3: Mhm. Og jeg har en ret god fornemmelse af, at jeg er tæt på at finde en, der er ramt ret hårdt af fodboldfeber.
2: Okay, som simpelthen har taget den norske fodboldfeber hele vejen til trekantområdet. Man kan også høre, der er lidt liv i baggrunden, Jesper. Jeg glæder mig virkelig til at høre, om vi kan få lidt mere norsk fodboldfeber i eftermiddagsradioen. Men først, så skal vi lige nyde et stykke musik. Det her, det er Sabrina Carpenter i din eftermiddagsradio med Please, Please, Please.

0: Det er fire på mission.
1: Og vi skal ud til dig igen, Jesper Bach, fordi du er et sted, hvor du kunne løfte sløret for, at du er pænt sikker på, at den her norske fodboldfeber bestemt har ramt trekantområdet.
2: Jeg er i Harte Gymnastik- og Idrætsforening ude på en af deres boldbaner, hvor nogle af de mindre børn, ja, 7-8 års alderen, er i gang med træning. Og med mig er Lilian Tingesdal. Og du er fra Norge, men har boet her i mange år. Du har også lagt rigtig mange frivillige timer herude som træner, og du har øvet også selv spillet fodbold. Hvor er du henne på skalaen, når vi snakker norsk fodboldfeber?
3: Det vil jeg sige, det er ret højt. Lige nu er vi lidt i opvarmningsfasen. Spørger du mig i aften, når kampen nærmer sig, så vil jeg sige, så er det 10. Måske en 12, hvis de vinder bagefter, så man kan gå derop.
2: Det kan man garanteret godt. Hvordan skal du se kampen?
3: Den skal jeg se derhjemme på fjernsyn med en kold øl.
2: Og det er jo ved midnatstid. Hvordan kommer det til at foregå, tror du? Jeg tænker, det er jo, altså, du skal jo måske også op på arbejde i morgen og så videre.
3: Ja, det kan man godt leve med, tænker jeg. En gang imellem kan man godt overleve det. Og når det er Norge, som spiller VM, så skal man.
2: Du siger du selv, du er ud af en tosset fodboldfamilie. Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg er opvokset i en familie, hvor vi så alt af sport, og specielt fodbold. Min far har set alt af fodbold altid, så længe jeg har levet, rejst rundt forskellige steder. Så det var norske flag og bjæller og sang og meget høje råb, kan man sige det. I hvert fald, når der bliver scoret, specielt hvis det er landsholdet. Så mine børn er lidt bekymrede for, om de kan sove i aften.
2: Altså, hvor stort er det her, at de er med efter 28 år?
3: Det er jo rigtig, rigtig stort. Kæmpestort. Jeg ved ikke, hvad mere man kan sige om det.
2: Hvad hedder det? Altså, hvad nu, hvis de klarer sig rigtig godt? Hvad kommer det til at betyde for dig?
3: Det kommer til at betyde meget. Jeg tænker, hvis de præsterer det samme, som de gjorde i kvartligen og spiller lige så godt, så tror jeg, vi kan nå langt. Så det krydser vi fingre for, og det er det, som bliver mega spændende at se, om de er klar. Og mest af alt, så glæder jeg mig jo til at drille danskerne lidt, eller fortælle alle mine kolleger i morgen, eller spørge dem om, hvordan det gik med Danmark i går. Det er jo egentlig det sjoveste, når man er norsk i Danmark. Så kan man håne dem lidt.
2: Er der sådan lidt en konflikt der på en god måde mellem Danmark og Norge?
3: I hvert fald en konkurrence kørende.
2: Ja. Men hvad hedder det? Hvor meget nationalfølelse er der i det også?
3: Meget, meget stor nationalfølelse. Kæmpestor.
2: Tror du, de går hele vejen?
3: Jeg håber, de går hele vejen. Det bliver spændende at se. Jeg tænker, de har ikke været med på 28 år, så forventer, at de så skal gå hele vejen, når de først når derhen. Det er måske også et stort mål, men vi kan jo håbe.
2: Vi krydser fingre, Stephanie.
1: Det gør vi i hvert fald, og jeg kan godt lide det her, som Lilian siger med. Det er også lidt fedt lige at kunne drille danskerne med, de ikke er kvalificeret sig til VM. Jesper, jeg tænker helt klart, at vi godt kan konkludere, at den norske fodboldfeber, den også er ramt i her i trekantområdet. Hvad tænker du?
2: Jeg er fuldstændig enig.
1: Det var dejligt. Og få dyrket den her norske fodboldfeber. Vi krydser fingre for det norske hold i aften. Det er altså en kamp, der bliver spillet ved midnatstid. De møder Irak her, og du kan følge med i liveblokken på DR.dk. Vil du have billeder på, så er det altså over hos TV2.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Lasse skriver her med Band-Aid. 22 minutter over 17 er klokken blevet. Melanie Cecilie Villersen, det har været en rimelig rolig eftermiddag i trafikken. Er det stadig status?
1: Det må man sige. Vi har generelt rigtig fin trafik på vejene. Til gengæld så har vi en enkelt større togforsinkelse på skinnerne. Det gælder Eurocity-toget mod Hamburg, der skulle have haft afgang fra Kolding kl. 18.15. Toget er forsinket med over en time og forventer nu først at køre fra Kolding kl. 19.37. Men ellers så har vi altså rigtig fin togtrafik uden de store udfordringer.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.

0: George Michael her med Fast Love. Steffen Tapling er klar med en omgang regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er rigtig mange danskere, der har asbesttag, og det kan være dyrt at få det skiftet, hvis taget er udtjent. Siden den 1. januar 2025, der har det heller ikke været tilladt at fjerne asbestplader selv. Men den nye regering vil gøre det lettere for private at udskifte deres eget asbesttag, så længe det sker på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Og det vil være sundhedsmæssigt forsvarligt at lade husejerne selv fjerne tagene, når de skal skiftes med den rigtige undervisning. Sådan siger Jakob Bønlykke, han er cheflæge på Aalborg Universitetshospital. Han peger på, at reglerne er lavet ud fra dem, som arbejder med asbest ofte, og ikke husejere, der måske skal have med asbest til at gøre en gang i livet.
3: Der er forskel på fare og risiko. Altså asbest er farligt, ingen tvivl om det. Og lidt asbest er mindre farligt end meget asbest. Risikoen for at udvikle kræft er lille, hvis man kun møder meget, meget lidt asbest igennem livet, men den er ikke helt nul. Så der vil være en lille risiko også for private, der måtte komme til at håndtere det her uden ordentlig oplæring og uden ordentlige værnemidler. Men den vil være meget, meget lille, hvis det er den eneste gang igennem livet, man beskæftiger sig med noget med asbest.
2: Kvægavler Hans-Julius Skødt-Lærved fra Jelling har selv et eternittag, der skal skiftes. Det skal godt nok fjernes af et firma, men han synes alligevel, at det giver god mening at lade private fjerne asbesttage, også selvom der altså kan være en lille risiko.
4: Du må jo også ryge og drikke energidrinks, ikke også? Altså.
2: Når årets studenter springer ud i den kommende uge, så har Jørgen Gymnasium en bøn. De vil nemlig gerne have alle til at sige tillykke, i stedet for først at spørge, hvad fik du til de nyklækkede studenter? Gymnasiet har udgivet en video på sociale medier, og målet det er altså at flytte fokus fra præstationen og så præstation og karakterer til glæde og fejring. Og det er en god idé, lyder det fra Jørgen Lassen. Han er rektor på Fredericia Gymnasium. Han vil nemlig også gerne have mere fokus på fejring end præstation.
5: Altså, det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Jeg har nu tilfældigvis set kampagnen fra gymnasiet, men det er jo noget, der fylder også her og i hverdagen hos os. Jeg går jo rundt i øjeblikket og spørger de unge mennesker, er det gået godt, og er du glad? Og der kan jeg jo godt mærke, at karakteren kan fylde meget for de unge mennesker.
2: Ja, derfor har han det her råd til de kommende studenter.
5: Og det, jeg siger faktisk til alle dem, jeg kan slippe afsted med, jeg synes, I alle sammen skal skrive 12 i hugen. Altså, det vigtigste for mig og som jeg synes, det bør være for vores studenter, det er, at det bliver studenter. Det er en flot, flot præstation i sig selv.
2: I aften holder det tørt, måske med nogen sol. I nat efterhånden klart vejr. Temperaturerne går ned mellem 7 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest.
6: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: kroppe er bikinikroppe, eller er de? En ny forskningsrapport fra Aarhus Universitet, der har analyseret omkring 800.000 fotografier fra mode, reklame og magasiner igennem 25 år, viser nemlig, at vores skønhedsidealer stort set ikke har forandret sig. Men er kropspositivismen så gået helt i stå? Det er altså noget, du har kigget nærmere på i podcasten PopSmart. Vært og modejournalist i nullerne, Chris Pedersen, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Chris, hvorfor er det, at vi ikke kan slippe det her ideal om det slanke og det trænede look?
1: Jamen, jeg tror, det ligger sådan, at nogle gange så er der noget med vores kulturhistorie, ikke? Kigger man tilbage til 1920'erne, hvor man kan sige sådan, det første sådan ungdom, dyrkning af ungdom, sådan rigtig finder sted. Flapper girlen, altså den her Charleston-pigen, der ser man jo hele det her med, at Coco Chanel frigiver, altså tager korsettet væk fra kvinden. Man får den her sådan, de der meget tynde, lange kjoler, som afslører alt. Og der kommer sådan en dyrkning af ungdom. Og netop den her sådan tynde krop bliver til et symbol på det at være ung, fri. Og lige så stille bliver det så også et symbol på det at være ung, fri, men også en form for et statusobjekt eller en statuskrop. Den her med at være slank, være sportstrænet og være i kontrol. Så nogle gange så knytter vi nogle værdier så hårdt til et bestemt ideal, at det er meget svært ligesom at gøre oprør mod det.
0: Men altså det her med kropspositivisme, hvis jeg ellers skal få det ord ud af min mund her, det er jo også noget, som har fyldt en hel del, særligt i de seneste år. Altså vi har jo set en hel del forsidemodeller, der har lidt flere kurver. Der er også kommet en Barbie-dukke med former, og vi har hyldet farkroppen. Har det slet ikke gjort nogen forskel med den her kropspositivisme?
1: Jamen altså, det troede jeg også selv i mange år. Jeg arbejdede, som du selv siger, på modemagasiner tilbage i 0'erne og i begyndelsen af 10'erne, hvor vi også var med til ligesom at vise den her type modeller. Vi interviewede dem, og vi lavede modeserier og sådan noget. Men på en eller anden måde, så er det åbenbart blevet på overfladen, fordi det vi har tydeligvis, kan man se, hvis man kigger popkulturelt nu, at tydeligvis, så skulle der ikke særlig meget til. Der skulle egentlig kun et vægttabsmedicin til, og en Kardashian-familie, som alle sammen er der, som virker som om de alle sammen startede på den, alle sammen tabte sig helt markant, og nu ser man altså sådan samme tyndhedsideal. Jeg tænkte i podcasten af besøg af Mette Byrjøl Thysen, som er etnolog og museumsinspektør på Nationalmuseet, og hun har altså den her idé om, at det er simpelthen fordi, at nogle gange, så nogle strømninger, de er så stærke i os, at en revolution eller en modstand kommer aldrig rigtig ned og tager fat. Og hun siger altså det her med, at de modstandsbevægelser, der har været i forhold til et mere sådan naturligt forhold til kroppen, de har simpelthen ikke eksisteret lang tid nok, fordi der er kommet en ny generation og har gjort noget nyt hver gang. Så det er bare enormt svært at ændre et kulturelt mønster.
0: Ja, fordi hvad er det, den her tynde krop, som jo hænger ved som et skønhedsideal, hvad er det egentlig, den repræsenterer?
1: Jamen kontrol, selvkontrol. Og jeg tror i virkeligheden, kigger man tilbage på partierne, og så kigger på, hvad betød den her diversitetskroppen? Jamen det var en periode, hvor vi talte meget om MeToo, vi talte om Black Lives Matters, vi talte meget om bæredygtighed, men man havde ligesom sådan en, altså sådan, jeg tror, at mange af os troede, at vi gik ind i en ny og mere positiv tidsalder, og kigger man på ungdomsgenerationen nu, så er det jo meget tydeligt, at de idealer, de bliver dyrket, det er, at vi taler meget om look-maxing. Vi taler meget om unge mennesker, som er bange for, hvad er det for et arbejdsmarked, de kommer ud til, som tænker på det her med at være altså toppræsterende konstant. Og der tror jeg bare, at den her sådan kontrollerede krop passer på en eller anden måde som ideal ind i det, at når alt andet glipper, jamen det vi kan kontrollere, jamen det er vores, altså det vi kan forsøge at kontrollere, det er vores vægt. Og måske var partierne også på en eller anden måde, på den måde et positivt årti, eller sådan et naivt positivt årti, hvor vi troede på, at vi kunne gøre alting godt. Og der er meget, der tyder på lige nu, at vi er i sådan en krisetid, hvor den der kontrol, vi så kan udøve, det bliver så med kroppen, og hvor der jo så også er blevet kommet en medicin, som gør det meget let for overklassen at være ekstremt tynd. Og de to ting, de hænger bare, jeg skulle til at sige, de passer rigtig godt sammen, men jeg har mere lyst til at sige, at de passer rigtig dårligt sammen, fordi det er jo ikke en god udvikling.
0: Chris Pedersen, tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på emnet her. Og hvis du vil høre endnu mere om det her, så skal du altså gå ind og lytte til podcastserien PopSmart. Og dagens episode, det finder du alt sammen i DR Lyd.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: her med Godt Håbs Vej. 9 minutter i 18 er klokken blevet, og det betyder jo, at der ikke er særlig mange minutter tilbage af din eftermiddagsradio her på P4-trekanten. Men der er altså ingen grund til at skrue væk fra din radio, for om 9 minutter, der er der en frisk radioavis til os, og efter den, ja, så tager Torben Møller altså over her på kanalen. Han skal nemlig sende P4 Aften til dig, og jeg har lige en lille hilsen med fra Torben.
1: Og det er i en kort udgave i dag. Efter 20 er der nemlig VM på P4. Vi har altså 2 timer til at lave en fed playliste sammen, men det kan vi også sagtens nå, hvis du fyrer dine bud af nu på, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad I gør. Så skynd du dig hellere og sende alle dine gode musikbud og sti afsted til Torben, så I kan få 2 helt fantastiske musikalske timer sammen her på P4.

Dreams are made of this. Lige om lidt, så er Nina Høgsberg klar med en frisk radioavis til os alle sammen. Det er, når klokken den er 18. Og efter det her, så er der altså P4 Aften med Torben Møller, så bliver du endelig hængende.

0: Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Den nye regering vil blandt andet sætte ind over for halekuperinger og fiksering af grise. Det er forbudt i Sverige, og selvom de skrappere krav gør svensk svinekød dyrere, tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Brun Jørgensen, svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Aabenraa, mener ikke, at vi skal kopiere den svenske model.
1: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: I Sverige producerer landbruget op mod 2,6 millioner grise om året, mens Danmark producerer 30 millioner. Så er der stor forskel, siger vores klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Og det er også derfor, vi hører eksperter sige, at hvis man laver de samme regler i Danmark, jamen så vil det ramme den danske svineproduktion hårdt, fordi det konkurrerer på de internationale markeder.
0: Mens svenskerne er villige til at betale en højere pris for svinekødet, så vælger forbrugerne herhjemme ofte det billige alternativ. Og i Føtex i Aabenraa er kunderne delt. Nogle vil gerne betale mere for bedre velfærd, mens andre er imod højere priser.
3: Så vil jeg nok ikke købe det så ofte i hvert fald. Hvis jeg skulle til at bruge flere penge på kød og sådan noget, så vil det blive mere fisk og kylling og nogle grøntsager.
4: I forbindelse med dyrevelfærd, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og det burde vi også indføre i Danmark, så at priserne de blev hævet lidt, og vi så passer lidt bedre på dyrene.
5: Vi er sådan et gammelt svineland, så jeg tænker bare, at vi vil have det til de priser, og så køber man bare det, der er billigere.
0: Sagde Mona Eigner, John Frost og Leila Nissen. Den danske YouTube-vært Martin Guldborg er ved retten i Esbjerg blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at opfordre børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video smagte YouTuberen på 100 alkoholshots, og det lød blandt andet sådan her.
6: Så er vi klar?
7: Ja!
6: Og målet i dag det er, at vi skal finde ud af, hvilket shot er det bedste, og hvad er det værste.
7: Skål.
6: Skål. Den bedste, det har været den her Minto, og det er fordi, der er 50% alkohol i, men du kan ikke smage, at den er spritet på nogen som helst måder.
7: Nej, den er ikke
6: smager bare af pebermynte.
0: Undervejs blev Martin Guldborg også beruset og kastet op. Han har 250.000 abonnenter på sin YouTube-kanal og henvender sig først og fremmest til børn og unge. Men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrik, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år, siger forbrugerombudsmanden, som har ført sagen. Og det er vigtigt at forfølge de her sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
8: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
0: Martin Guldborg stiller ikke op til interview, men skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, for så var de markeret med eftergældende lov, skriver han. Nu skal flyselskabet Norwegian ikke kun flyve passagerer på ferie. Det norske flyselskab har købt en række rejseselskaber, blandt andet Spies, Wing og Globetrotter. Norwegian håber at få en langt stærkere position i Danmark og Sverige, når selskabet får bedre mulighed for at sælge pakkerejser til de eksisterende flykunder. Sara Nergård, der er landeschef for Norwegian i Danmark, forventer, at det kommer kunderne til gode.
9: Det gør det meget nemmere for passageren at købe hele rejsen et sted. Det bliver en nemmere og bedre rejseoplevelse, og så om det bliver billigere, det er jo svært at svare på, men det giver helt klart nogle muligheder for alle.
0: Købsprisen for rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group er ca. 5,5 milliarder danske kroner. Når årets studenter i næste uge springer ud, har Hjørring Gymnasium en bøn. Spørg ikke om karakteren som det første, det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkopf.
10: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
0: Studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne glæde sig til at blive student.
10: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter. I stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
0: Sol her og der i aften, og nogen sol mod nord, svag til jævn vind omkring vest.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra Canada, The Weeknd og Can't Feel My Face, det lyder ikke rart. Hvordan de næste to timer skal lyde, det kan du sætte dit præg på. Send en sms med dit forslag til musikken, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg har allerede fået flere forslag uden nogen som helst afsender. Dem kan vi ikke bruge, så husk det nu. I hvert fald dit fornavn og hvor du skriver fra. Jeg hedder Torben Møller, og ja, jeg sagde de næste to timer. Efter 20 er der nemlig VM på P4, så det vi skal nå, skal vi nå inden da. Så skynd dig at skrive, og velkommen indenfor. Det her er helt nyt fra Taylor Swift.

I Knew It, I Knew You er titlen på den her spritnye single fra Taylor Swift. God aften derude, sidder I og venter på aftensmaden. Kunne du ikke spille Rosa med Bliv, hvor du er? Den er bare rigtig god. Hilsen Thomas fra Hornslet. Jo, den laver Rosa sammen med Artie Artie, og de leger lidt med det her, de første takter.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så troede, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi, det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil bud her, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Harry Styles' Adore You, god aften i æteren, kunne man få lov at høre Erika Jane med lige så lige glad, så ville jeg blive glad. Skøn aften til alle. Med venlig hilsen Frank, der har sms'et til 1212 fra Skagen.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4.

Madonna var i røret på Hung Up, og så var det jo Thomas Buttenschøn, smukkere end smuk. Frank fra Vejen har skrevet og foreslået noget med The Weeknd, fordi han spiller i Parken her om ganske få dage, og Frank og vennerne har billetter, sådan. Men altså, The Weeknd fyrede jeg jo af som allerførste nummer, inden vi overhovedet havde fået hul på forslagene fra jer. Derfor skriver Frank nu, hej Torben, du var lidt hurtig med The Weeknd, så hvad med at spille noget andet godt? Sara Paolo med Paraplyer.

Ja, efter Sara Paolo var det Pet Shop Boys her med West End Girls. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille inden 20 i dag, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone, der skriver du P4 et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Lige her tager vi til Irland med Hosiery og Too Sweet.

John har mailet til P4 Aften, snabla.dk. Hej P4 Aften, jeg sidder i bilen med min bedste ven, jeg har kendt siden børnehaven. Vi er 41 i dag, og er på vej ud at hente et kaninbur. Vil du spille Katy Perry's California Girls? For den var et stort hit, da vi var afsted i USA sammen for 16 år siden.

Katy Perry havde Snoop Dogg med her på California Girls, som jeg lige måtte søge en ekstra gang på. Girls er nemlig stavet med U her. Hvad er det for en uorden? Der kom nyt fra Lucas Graham i foråret, nemlig singlen her. To Know a Girl, stavet med I.

Tunnel Girl. Smuk sag fra Lucas Graham. Her er et forslag på Passenger med Alex Warren, og der står, min far har valgt playlisten hele turen til og fra Tyskland. I en hel uge, nu vil jeg gerne have chancen for at høre mit yndlingsnummer. Vi kører lige nu på E45 på vej hjem, og det vi skal høre er altså Alex Warren og Passenger. Det er med hilsen fra Camilla Andersen fra Køge.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver meget mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja, det er! Han sætter personlig rekord.
5: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Morten Snell Lauritsen tager sig af radioaviserne i aften klokken er 19.
1: Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, ja, så slutter sagen formentlig ikke med det. Så lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm, som han hedder, som personlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet, har skabt heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm så i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag, ja, der sagde P. Olsen Dyhr så sådan her.
2: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
1: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer altså Christine Kortsen.
3: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
1: Det britiske forsvarsministerium efterforsker meldinger om, at et russisk skib skulle have affyret advarselsskud nær en britisk registreret civil yacht i den engelske kanal. Det bekræfter en talsmand for forsvarsministeriet ifølge BBC. Hændelsen skulle være sket i formiddag i farvandet mellem Isle of Wight og Normandiet. Yachten befandt sig på en afstand omkring 500 meter fra den russiske fregat, da skuddene blev affyret. Ingen skulle være kommet til skade, ligesom der heller ikke skulle være sket skade på yachten. Det kan godt være, at flypassagerer fra næste år kan få en rabat på deres billetpris, hvis de ikke har behov for at få en kabinekuffert med ombord. Men det bliver alligevel dyrere for dem at sætte sig op i flyveren. Så det lyder det i hvert fald i dag fra flyselskabet Norwegian, efter at EU-parlamentet i går vedtog nye passagerrettigheder. Reglerne betyder blandt andet, at alle flybilletter skal være inklusiv håndbagage, så selskaberne ikke bagefter kan opkræve ekstra betaling for kabinekufferten. Og hvis man ikke vil have bagagen med, ja, så kan man fravælge det og få et nedslag i prisen. Men det bliver altså uanset hvad dyrere, selvom man får rabatten, siger landeschef for Norwegian i Danmark, Sarah Nedergaard.
4: Grunden til, at det så bliver dyrere, er jo fordi, at jo mere bagage vi har med ombord, jo mere brændstof forbruger vi, jo dyrere bliver det. Og det er jo en omkostning, som vi på en eller anden måde er nødt til at regne ind.
5: Men er det ikke sådan, at man som passager efterfølgende kan fravælge muligheden for at tage håndbagage med?
4: Jo, det er muligt, men man kan sige, så er der måske nogen, der glemmer det. Der er nogen, som ikke rigtig ved, om de skal det eller ej. Så i alt i alt så forventer vi jo, at flere vil skulle have håndbagage med, og dermed så vil det blive dyrere at flyve.
1: I aften tørt med lidt sol de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det så klart, og temperaturen dykker til mellem 6 og 12 grader. Det bliver så en svag til en jævn vind, der kommer fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand prikkede hul på time 2 af dagens P4 Aften. Og det er også sidste time i dag. Efter 20 får du nemlig VM på P4. Skal du have noget med inden da, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Altså sms til 1212, og du skal skrive P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl os også lige, hvem og hvor du er.

Seneste fra Shakira, Zoo, som er fra lydsporet til animationsfilmen Zootropolis 2. Hej, jeg vil gerne høre Sukkershocks nye single, Den Sidste Nat, da jeg synes, det er fedt, at de er tilbage igen, og de synger helt fantastisk. De bedste hilsner, Hans Bøh i Hillerød.

Flere stemme i sang kan altså noget, og det mister de i trioen her, Sukkerchok og Den Sidste Nat, forslag fra Hans i Hillerød. Og en John Mayer ting med et par 20 år på banen, Bigger Than My Body.

John Mayer, Lydia Søren fra Haderslev skriver, jeg vil gerne ønske, at I spiller Beautiful Life med Ace of Base, er på vej hjem mod Sønderjylland efter en herlig studietur i det sjællandske. Ja, Ace of Base mener dem, vi ikke hører så tit. Beautiful Life.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

Vi fik lidt fransk lige før, melodrama fra franske Dizis og schweiziske Theodora. Theodora hedder hun nok, og så blev det dansk igen med Aksglædes Giv Lys Igen. Og mere dansk, her står nemlig, er i gang med et malerprojekt. Det bliver så fint. Spil venligst The Minds of 99 under din sne. God aften til alle. Michael fra Nykøbing Falster.

Casey Musgraves, Dry Spell. En lille halv time nu, inden vi skal have VM på P4. Hvis der er noget, du synes, vi skal høre inden da, så skal du til at skynde dig og maile til mig på p4aften@dr.dk. Eller sms'et til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk,

Beyoncé, Irreplaceable. Mikkel fra Vandløse siger god aften. Jeg er netop kommet hjem fra en hyggelig eftermiddag med min gudmor Mette. Jeg føler mig meget heldig i at have hende i mit liv. Derfor vil jeg gerne høre Lucky Again med Lykkelig. Den minder mig også om, at ting kan blive gode igen med de rette mennesker omkring sig.

Jo, og jeg skal nok vente. Så står jeg lige og kigger på endnu et forslag til musikken her. Der står nemlig, hej P4-aften. Vil I spille Jonathan med nummeret Alle Mine Tanker, så jeg kan mindes en dejlig weekend med min mor til Copenhagen Sprint, hvor vi så en rigtig god koncert med Jonathan. Mange hilsener, Filippa fra Brøndshøj. Jonathan er 18 år gammel, som så vidt jeg kan se, og i øvrigt også skuespiller ved siden af det her med musikken.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Hammer.
2: Fireball.

Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Hvis du er lucky, hvis du er heldig, ja, så er du vild med fodbold. Det er jo VM-tid. Det er en fest. Også her på P4 lige efter radioavisen. Jeg hedder Torben Møller, og jeg kan holde lidt tidligere fri normalt. Her er Jamiroquai, Cosmic Girl. Ha' en god aften. Vi høres ved.

0: Klokken er 20. I dag har den amerikanske præsident Donald Trump og den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky siddet stort set side om side ved det samme runde bord. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Det er første gang, at de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, efter at Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
1: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
0: Den ukrainske præsident Zelensky har fortalt, at der er blevet diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
2: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people.
0: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker. Det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet om det runde bord. Danmark er medunderskriver på en international fælleserklæring om aftalen mellem Iran og USA om fred i Mellemøsten. Det fremgår statsministeriets hjemmeside. Danmark og 28 andre lande skriver, at det er afgørende, at de detaljerede forhandlinger afsluttes, og at aftalen implementeres hurtigt og fuldt ud. Vi er klar til at støtte den indsats, står der. Landene håber på en hurtig og fuldstændig genåbning af Hormuzstrædet og slår fast, at Iran aldrig må erhverve sig atomvåben. Danmark kan lære af Sverige, når det gælder svineproduktion. Så det lyder det fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen.
3: Vi skal ikke nødvendigvis kopiere Sverige, men vi skal tage de gode erfaringer, man har i Sverige, og bruge dem til at løfte dyrevelfærden ude i stallene blandt de danske grise.
0: Den danske regering vil blandt andet sætte ind over for halekupering og fixering af grise. Det er forbudt i Sverige, hvor de producerer 2,6 millioner grise om året. Og selvom de skraber og krav gør svensk svinekød dyrere, ja, så tjener svenske landmænd mere på grisene end de danske. Men Claus Bruun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev og byrådsmedlem for Venstre i Åbenrå, mener ikke, at man kan sammenligne de to lande.
4: De har så lille en produktion, at deres hjemmemarked kan aftage det, hvad de producerer. Sverige eksporterer jo ingenting. De importerer tværtimod, så det er jo helt i modsætning til Danmark, hvor vi har et stort eksporterhverv, og derfor kan man ikke sammenligne Sverige og Danmark.
0: Her i Danmark der produceres der omkring 30 millioner grise om året. I aften tørt vejr, lidt solskin, lidt i nogle af de fleste steder, ikke mindst i den nordlige del af landet. I nat der bliver det klart vejr, temperaturen falder til mellem 6 og 12 grader. Vinden er svag til jævn.
5: Du lytter til P4.

0: Medina fik du her med jalousi.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Jamen, det er en stor aften i aften i VM på P4. Ikke alene, så skal vi have sat gang i gruppe I. Vi skal også se en af VM's aller største favoritter i aktion for første gang. Jeg taler naturligvis om Frankrig, der når klokken bliver 21, møder Senegal i den første kamp i gruppe I. Det bliver bare sindssygt spændende, og det bliver fedt at se det franske hold i gang og få en eller anden fornemmelse af, hvor det rent faktisk står henne i det her VM. Så det kan du roligt glæde dig til. Vi tjekker ind hos vores reporter Jens Ole Sørensen inden længe. Vi kan jo lige så godt bruge alt den gode tid, vi har frem til kl. 21 til at se på kampen og i det hele taget se på VM i fodbold. Så læn dig godt tilbage og glæd dig til en stor aften i VM på P4, og så ellers velkommen til.

Benjamin Hav fik du her med Portugal i VM på P4, hvor vi har det lidt som travheste, der skal ud af boksen. Vi står og skraber lidt i jorden, fordi aftenen i aften den byder på et brag af en kamp. Det er Frankrig, der skal i kamp ved VM for første gang, og det skal deres modstander Senegal sådan set også. Det er bare interessant med det franske hold, fordi det er et hold, der er udråbt som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde, og det er også, kan du læse, inde på dr.dk/sporten, simpelthen den mest værdifulde trup nogensinde ved et VM. Det er noget, New York Times skriver, som du altså kan læse meget mere om inde på dr.dk/sporten under vores VM-fodbold. Ja, så det er dyre drenge, der går på banen, og det er også et hold og nogle drenge, der er utrolig store forventninger til. Det kan jo være, at du sidder og tænker, at du ved lige præcis, hvordan den her kamp den kommer til at gå. Det synes jeg så faktisk, du skal bruge til noget fornuftigt. Jeg synes nemlig, du skal gå ind og melde dig til vores VM-spil, hvis du endnu ikke har gjort det, fordi der kan man nemlig rigtig få lov at kloge sig. Og er der noget bedre i disse VM-tider, end at få lov at have en holdning til, hvordan man tror, det går i de forskellige kampe? Du kommer ind via DR Nyheders app, og så er det faktisk rimelig enkelt derfra, altså under VM-fodbold, og så bliver du lidt direkte derind, og, hvis du trykker på VM-spillet, så det er til at have med at gøre. Og selvom VM er godt i gang, så er det altså endnu ikke for sent at melde sig til, så hermed en kæmpe anbefaling til at gøre det. Det eneste, der er problemet, er, at man bliver en lille smule bidt af det, kan jeg godt sige, egen erfaring. Så hvis ellers at du vil spare på tiden, så er det ikke sikkert, at du skal gøre det, men det gør VM endnu sjovere, end det allerede er i forvejen. Og så er der i øvrigt en masse gode præmier på højkant også, så det er svært at pege på, hvorfor man skulle lade være, så hoppe ind i DR Nyheders app og tilmelde dig VM-spillet, hvis du ikke har fået gjort det endnu.

0: Skins.
1: Det er det, jeg går her og tænker på.
0: Åboulevarden.
1: Det jeg går her og tænker på.
0: Hed den her sang altså, og du lytter til VM på P4. Der er VM-fodbold i vente i aften. Frankrig møder Senegal. Kampen starter kl. 21, og faktisk kan du også se kampen på DR1. Optakten er allerede i gang. Så hvis du nu på en eller anden måde ikke er i nærheden af en radio, men er i nærheden af et fjernsyn, så har du også den mulighed, men vi har naturligvis også din ryg her på P4. Det er det, VM på P4 er til for, og vi gør, som vi plejer. Vi er også nødt til at lege lidt med ikke nødvendigvis resultatet, men med første mål. Og det er også igen en mulighed for lige at sidde lidt længere ude på kanten af stolen, når man ser den her fodboldkamp, hvis man nu har chippet et lille bud ind i sms-bunken på, hvornår det første mål kommer i den her kamp mellem Frankrig og Senegal. Det du gør, det er, at du sender mig en sms på 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du, hvilket minuttal og sekund du tror, at den første scoring falder i. Og du kan i princippet putte lige så mange lodder i bowlen, som du overhovedet har lyst til. Det er en kæmpe fordel, hvis du også lige skriver dit navn til mig, når du sender sms'en afsted. Og så sidder jeg jo selvfølgelig og holder øje med, når eller hvis der bliver scoret i den her kamp, præcis hvornår scoringen falder, og hvilket bud der i så fald så kommer allertættest på netop det tidspunkt. Der er et backtag, et VM på B4 backtag på højkant, som du kan vinde, hvis du er den, der rammer tættest på. Så der er god grund til at deltage i den konkurrence, både fordi det er meget fedt at vinde fed præmier, men også fordi det bare er fedt at kunne sige, at man var den, der kom tættest på. Der er så mange gode muligheder i lige præcis den konkurrence. Så det her håber jeg, at du har lyst til at være med til P4 mellemrum, og så dit bud ind til 12.12.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Sia fik du her med Cheap Thrills. Og det tidspunkt, vi skal til nu, det har jeg glædet mig til faktisk nærmest hele dagen. God aften, Jens Ole Sørensen.
1: Jamen, god aften.
0: Det er jo en stor aften, vi har også i VM på P4 i aften, fordi det er altså Frankrig. Senegal, det gælder. Kampen starter kl. 21. Altså, er det bare noget, jeg går og bilder mig ind, eller kan vi rent faktisk forvente os en ret god fodboldkamp?
2: Altså, jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op på max til det her, fordi det er jo verdens bedste fodboldhold. Det er nummer 1 på verdensranglisten, Frankrig, og også de største favoritter til at vinde verdensmesterskabet, der skal i aktion for første gang. Og så er det jo ikke et nobody-hold, de skal op mod, nemlig en af de gamle franske kolonier, Senegal. Jo faktisk Afrikas bedste hold, selvom de på skrivebordet fik frataget deres afrikanske mesterskab. Og så ligger vi jo lige dertil, at det også er på det største VM-stadion i New York. Det er også her VM-finalen skal spilles. Så det kan jo godt være, at det ikke er sidste gang, vi får Frankrig at se her i New York. Ved du hvad? Jeg tillader mig at skrue forventningerne helt op. Sammen med dig og de 82.500 mennesker, der sidder plads her på MetLife Stadion i Meadowlands i New Jersey.
0: Den her gruppe, som Frankrig og Senegal er en del af, tæller også Irak og Norge, som skal i kamp efter midnat, altså i nat. Og det er altså ikke nødvendigvis sådan lige til, synes jeg, at vurdere. Altså udover, man naturligvis godt kan pege på, at Frankrig må være det stærkeste hold. Men er aftenens kamp mod Senegal også den sværeste kamp for dem i den her gruppe?
2: Jamen, det er i hvert fald den sværeste i aften. Men jeg tillader mig at sige det på den måde, fordi det er en springfarlig gruppe, og det er ikke på grund af Irak, det kan jeg godt sige. De kommer til at spille en birolle i den her gruppe. Det er i hvert fald det, jeg forventer. Men hvad kan Norge? For det kan godt være, at franskmændene, de kan få svin med verdensstjerner og Ballon d'Or-triumfer. Men hvad kan Norge stille op mod Frankrig? Hvor gode er Norge? Det er jo det, der er det store spørgsmål, fordi på et tidspunkt kan det jo være, at det ender med, at Frankrig skal tage til takke med en anden plads, eller Norge eller Senegal er tilfredse med en tredje plads. Jeg synes, det her det er en giftig gruppe, og det, der gør den her giftig, det er jo, at der er så stor forskel på, om du bliver nummer 1, 2 eller 3 i forhold til, hvem risikerer du at møde, når vi kommer længere hen i turneringen.
0: Vi ser på de to hold lige om lidt, men først Alex Warren og nummeret her, der hedder Ordinary.

0: Caroline fik du her med ny og næ i VM på P4, hvor vi er 26 minutter fra kampstart mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen. Jeg fortalte lige lytterne lidt tidligere i denne her time, at Frankrig faktisk har den mest værdifulde trup nogensinde ved VM. Det er en historie, man kan læse inde på dr.dk/sporten, og alle udråber jo også Frankrig som en af de helt store favoritter ved den her slutrunde. Prøv lige at give os en overflyvning på det her eminente franske hold.
1: Jamen, jeg har siddet og regnet lidt på det, hvis man nu ikke skulle købe det franske fodboldlandshold, men i stedet for at ville prøve at investere penge i noget andet, så har man op til flere valgmuligheder. Man kunne for eksempel købe Aarhus Universitetshospital, alt inklusive også de budgetoverskridelser, der har været i årenes løb. Eller hvis man måske er lidt mere en sådan en bad boy, så kunne man måske tænke sig 20 af de nye danske F-35 jagere. Det er nogenlunde værdisæt, som det her fodboldlandshold. Det siger også lidt om, hvor vilde de her stjerner er. Det er jo Ballon d'Or-modtager, og for den sags skyld kandidater på stribe. Og vi kan jo tage den for den ende af, fordi det er jo med mestre på stribe, og det er jo ikke mestre fra hverken Belgien, Holland eller Tjekkiet. Med al respekt, det er jo altså spanske mestre, franske mestre, tyske mestre osv. Og engelske mestre for den sags skyld også. Og hvis vi lige kigger på deres offensiv, jamen så er det jo sådan fire spillere, som var ret beset alle sammen godt kunne, hvis ikke de kom fra det samme land, ryge puljen til, når der skal findes en ny Ballon d'Or-vinder. Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiree Doué og Kylian Mbappé helt i front. Det er jo en frygtindgydende offensiv. Og hvis vi gik ned på midtbanen og i forsvaret, ja, så bliver det jo ikke meget ringere. Og så vil jeg så tillade mig at sige, hvad mange andre også har sagt, deres største svaghed, ja, han sidder ude på bænken, fordi han er en forsigtig pære, og det er der jo bred enighed om, at den franske landstræner, han har været alt for forsigtig. Han har simpelthen spillet for kedeligt og for forudsigeligt og for defensivt i forhold til, hvad han reelt set har at gøre med fra bænken. Så når vi ser den her kamp i dag, så er det jo så også en kamp, vi ser i forhold til, om den franske landstræner, Deschamps, han tør slippe dem løs. Og når jeg kigger på den startopstilling, de har lagt ind her, ja, så har han sluppet de vilde heste løs, og de får lov til både at vrinske og galopere og spille fodbold, når vi går i gang her kl. 29. Jeg tror, det bliver vildt.
0: Vi ser på, hvem det er. De bliver sluppet løs imod lige om lidt, når vi ser på Senegals hold. Og inden da, Annika og nummeret Livs forladt.

0: Livsforladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi sidder og venter på, at der er godt og vel 20 minutter til, at kampen mellem Frankrig og Senegal bliver fløjtet i gang ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, du berettede om det franske hold for lidt siden, som jo er spækket med stjerner, og altså bare ser ærligt talt lidt frygtindgydende ud, hvis man er alle andre hold, der skal op imod dem. Men Senegal, det er jo heller ikke nogen UEFA-størrelse.
1: Hvis jeg skal være glad, så tror jeg faktisk, at de er lidt ligeglade. Fordi jeg tror, at de har modet og troen på egne evner til at udfordre Frankrig. Og vi skal også lige sige, det er jo også et Senegal-hold, der er belastet sådan af fortiden, fordi Senegal jo var en fransk koloni helt frem til 1960. Og vi skal faktisk helt frem til, jeg mener, det var enten sidste år eller forrige år, hvor de sidste franske styrker, de forlod Senegal. Så de to lande er jo også historisk set spundet sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, de her spillere sådan reelt har en aktie i. Bortset fra, at cirka halvdelen af truppen faktisk er født i Frankrig, så er der også en, der er født i Tyskland og en i Spanien, og flere har også andre tilknyttede rundt omkring i Europa. Men bare for at sige, at det her senegalesiske hold også har rødder og fangerarme ind i det franske, og kunne have valgt at spille for Frankrig, men valgte altså Senegal. Flere af dem er registreret for rigtig mange franske ungdomslandsholdskampe. Men vi skal så lige huske, at de her senegalesere, de jo faktisk er Afrikas bedste hold, selvom de ikke vandt det afrikanske mesterskab. Og hvorfor var lige, de ikke gjorde det? Jo, de vandt jo sådan set, troede de. Men de fik så frataget mesterskabet sidenhen, fordi de senegalesiske spillere jo forlod banen i finalen, fordi de protesterede mod straffespark. De kom tilbage, de spillede færdigt, de vandt, troede de. Men så gik det afrikanske fodboldforbund og sige, det var simpelthen i disrespekt for spillet, så vi fratager jer det afrikanske mesterskab. Så de har ikke vundet noget, men det vil de jo så gerne her, hvor de kommer til VM i rigtig fin form, lutter, sejrer en enkelt uafgjort i deres opvarmningskampe, og som et hold, der kvalificerede sig direkte og uden problemer ind i det her verdensmesterskab. Navnene, de er mange, men det største, det er Sadio Mané, der spiller sit sidste mesterskab. Han er 34 år gammel, men rundt omkring ham, masser af talent, masser af gode fodboldspillere. Det her kan godt blive en bananskræl for Frankrig. Jeg tror det ikke, men muligheden er der.
0: Kampen starter klokken 21, og du kan selvfølgelig følge den her i Liga. Nej, undskyld, VM på P4. Det er så svært, når man har flere programmer. Det er naturligvis VM på P4. Der er også optakt i gang på DR1 lige nu, hvor du også kan se kampen, og så kan du selvfølgelig også følge den i live-bloggen inde på dr.dk/sporten. Her er det Oasis.

0: Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Hør man selv.

Emily fik du her med Dronning af Månen. Der er 10 minutter til kampstart mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Det er gruppe I, den første kamp, vi skal have set fra den gruppe. Jens Ole Sørensen guider dig igennem kampen op til radiovisen. Skal du få masser af musik. Her er det TV2.

0: One Republic fik du her med Need Your Love.
1: Er der kæledyr i huset? Få dem fodret, få dem luftet, få dem låst inde. Er der børn? Få dem til at sidde stille eller lægge dem i seng. Er der nogen, der ikke kan lide fodbold? Skil dig af med den. Det her det er fest af dag på en tirsdag. Det er 82.000 tilskuere i tre etager. Det er verdens stjerner i hobetal. Det er Frankrig mod Senegal. Det er forløbige top på VM i USA med kampstart kl. 21.

0: Senegal og Frankrig. Vi har sat i gang kl. 21. Du får den selvfølgelig her i VM på P4. Oha. Aretha Franklin og George Michael tog os frem til radioavisen, du skal få nu kl. 21.
1: Der er store følelser på spil, når Frankrig netop nu møder Senegal ved VM i fodbold. Senegal er et af Afrikas bedste hold og en del af det franske kolonimagtsimperium gennem 300 år. Og faktisk er det kun 11 måneder siden, at Frankrig trak sine sidste soldater ud af Senegal. Og det er temmelig specielt, når en tidligere koloni skal spille mod sin tidligere kolonimagt, og begge lande i øvrigt er fransktalende. Det siger vores internationale korrespondent Stephanie Soryk.
2: Det er en kompliceret forhistorie med de her 300 års fælles kolonihistorie, et fælles sprog, og så denne her gang altså også en fransk VM-trup, hvor to tredjedele af spillerne har rødder lige præcis i Afrika.
1: Og det er en kamp, hvor der er meget mere på spil end bare 3 point i den indledende gruppe ved en VM-slutrunde. Aftenens kamp har nemlig også fået en politisk undertone, fordi den franske anfører Kylian Mbappé har kritiseret den yderste højrefløj i Frankrig.
2: Han har igen været ude og kritisere den yderste højrefløj, altså Marine Le Pen, Jordan Bardella og deres parti, National Samling. For det første opfordrede unge til at stemme, og dernæst advarede mod, at det han kalder for ekstremerne kan komme til magten her, når der er præsidentvalg i Frankrig om 10 måneder.
1: Under VM i 2002, der vandt Senegal 1-0 over Frankrig i åbningskampen og var medvirkende til, at franskmændene dermed ikke kom videre fra gruppespillet. Og du kan se kampen lige nu på DR1 og DR TV. Rusland bekræfter her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede advarselsskud mod en britisk yacht i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskudene for at forhindre et sammenstød med den britiske yacht, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed fra yachtens mandskab, der blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Det britiske Forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyringen af varselsskuddene. Når årets studenter i næste uge springer ud, ja, så vil deres forældre og venner formentlig stå på spring med flag, champagne og roser. Men på Hjørring Gymnasium, der har de i år lanceret en kampagne med et klart budskab. Lad være med at spørge om karakteren som noget af det første. Det siger studievejleder Mie Guldhammer Weinkauf.
3: Der vil jeg egentlig bare rigtig gerne have, at man i stedet for bare siger, ej, tillykke.
1: Ja, for studievejlederne har talt med en del elever, som ikke rigtig kunne finde ud af at glæde sig til at blive student.
3: Fordi de var meget spændte på, hvad kommer vi nu op i? Det er vigtigt, det er det rigtige fag, så jeg har en god chance for at præstere ordentligt, og kan komme ned og fortælle, at jeg har fået en god karakter, i stedet for egentlig bare at kunne glæde sig lidt.
1: I nat, det er dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen sol, men senere lidt mere regnfyldt. Du lytter

0: Bare rolig, fik du her fra Katinka.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Klokken er over 21, og det betyder, at kampen mellem Frankrig og Senegal er sat i gang. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om det her. Det kunne blive en eksplosiv affære. Kan man se det fra starten af kampen?
3: Jeg synes, at det har været sådan lidt en famlende affære. Det hedder det. De gode spillere fra Senegal har udfordret Frankrig, og så har der været flere spilstop. Jeg synes faktisk også, at Senegal er blevet snydt i en situation. De havde hjørnespark, og så får deres målmand et frispark, men det er faktisk en fransk forsvarsspiller, der jogger sin egen målmand over støvlerne og dermed giver et frispark. Det tror jeg altså, det var en fejl fra Alireza Fagani, den australske dommer, født i Iran, flygtet til Australien og i dag australsk statsborger, en af de absolut topdommere i hele verden, dømte finalen ved VM for klubhold sidste år, så den kan ikke komme i bedre hænder, den kamp her mellem den tidligere franske koloni Senegal og så Frankrig. Lige nu Frankrig på bolden, forsøger at bygge op helt nedefra, kommer fornuftig pres fra Senegal, lægger pres ud mod højre side, tvinger Frankrig til at skal åbne over i venstre side. Tchouaméni er nede og hente bolden nede hos sin egne forsvarsspillere. Det går meget, meget langsomt og løbende for de franske spillere. Det er også så mere lunden, end det er løb. Hvis vi lige skal sådan klare vejrudsigterne for New Jersey, hvor det her stadion det ligger, 24 grader højt solskin, så vi kan sige, det er en god dansk sommerdag derovre, så det er varmt, men det er ikke sådan hedebølge varmt derovre. Vi har spillet 5 minutter af den her med stor spænding i mødesættet kamp mellem Frankrig og Senegal. Det er stadigvæk uafgjort 0-0.

0: Her hedder den her fra Ella Langley. Du fik den i VM på P4, hvor der lige nu er kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi har jo talt om, at mange har peget på det her franske hold som nogle af de helt store VM-favoritter. Er det så egentlig dem, der sætter sig på sådan en kamp her fra start?
1: Nej, for jeg tror rent faktisk ikke, at Senegal har fået den der alle mail om, at Frankrig er store favoritter og kommer til at skal vinde VM og skal spille sprudende fodbold, score masser af mål. Fordi det har været Senegal, der med afstand, og jeg siger med afstand, har været det bedst spillende og mest målsøgende hold i de 9 minutter, der er blevet spillet. Vi har ret beset ikke set overhovedet noget fra de franske verdensstjerner. Ja, jeg er faktisk næsten ved at være sikker på, hverken Dembélé, Mbappé, Olise eller Doué, de har rørt bolden i de her 9 minutter. Til gengæld så har vi haft et super godt angreb med fint opspil over højre siden, og så midtbanespilleren Lamine Kamara. Han har nummer 8, og han spiller også positionen, den 8. position på midtbanen, og en af dem der tager løbet hele vejen igennem kæderne, og han kommer altså fri på kanten af feltet, men så bliver han så til gengæld også passet op af en af verdens bedste forsvarsspiller, William Saliba, nykåret engelskmester med Arsenal, der fulgte ham til dør, så kom der ikke noget ud af det. Men en ting, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at Senegal bliver ikke på nogen måde sådan et offerlam, der bliver båret op, og så kan de franske verdensstjerner partere dem efter behov. Det her senegalesiske hold, de kom for at spille fodbold, og det gør de, og de gør det godt. Og der er spillet 10 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Hedegaard, sammen med Lukas Forchhammer fik du her med Happy Home. Jens Ole Sørensen, Frankrig møder Senegal ved VM i fodbold, og vi har hørt dig fortælle om, at Frankrig har faktisk været en lille smule på hælene. Er det helt umuligt for dem at finde nogle idéer, eller skal de bare ligesom spille sig lidt ind i det her opgør?
1: Ja, de skulle lige tage bolden fra Senegal. Det har de så gjort nu, og nu triller de den så rundt mellem hinanden. Og det er også et spørgsmål om det her senegalesiske hold, de kan holde hele vejen hjem. Vi så faktisk også en situation, uden jeg på nogen måde vil sammenligne det. Et Marokko-hold, der også spiller fantastisk flot mod Brasilien, men individuel kvalitet. Det var så Vini Junior fra Brasilien, gjorde at Brasilien fik vredet et ufortjent point ud af den kamp. Jeg vil sige, at der er flere spiller med høj kvalitet hos Frankrig, der kan gå ind og afgøre det. Og så er det så spørgsmålet, om kollektivet også begynder at blive kittet bedre sammen efterhånden, som den her kamp den går i gang. Det er jo ikke sådan, at Frankrig de kommer sovende til det, og det ved de jo også godt, men det er jo et fransk hold, der i dag stiller med flere offensive spillere, end de plejer at gøre. Det er jo sådan, at Deschamps, han har været sådan meget udskilt for at være kyniker og beregnende og kun spille for resultatet at vinde, og ikke for at underholde. Og som hans egen angriber på et tidspunkt sagde, det er en pinsel at se på, men det er det, der ender med, at du står øverst på medaljeskampen. Det var tilbage efterhånden i noget tid, hvor han sagde det, Griezmann, for nogle år siden. Men jeg synes, at de har gode intentioner lige nu, men Senegal har stillet sig tilfreds med, at vi kan egentlig godt parkere sådan nogenlunde midt nede på egen banehalvdel, og så kan de jo spille lige så tosset, de ved, de der franskmænd, fordi de kommer ikke frem til noget, og det er den fase, vi ser i øjeblikket. Meget trillen bolds, men ikke rigtig nogen løb, ingen gennembrud, ingen driblinger, ingen mand-til-mand udfordringer, og så ender det faktisk med, at bolden er helt tilbage ved de franske forsvarsspillere igen. Så Senegal holder ikke bare stand, de har budt franskmændene op til den, som det så er en vals, eller hvad det er, det skal være da usagt. En ting er i hvert fald sikkert, det er foregået i 16 minutter, og stillingen er 0-0.

0: Det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: Vi sidder stadigvæk og venter på, at de franske stjerner stiger til, at jeg springer ud og laver drømmefodbold på stadion i New Jersey for øjnene 82.500 tilskuere. Men det gør de ikke. Senegal bider fra sig, og Senegal har faktisk været det bedste hold. Stillingen, den er 0-0.

0: live i New Jersey på stadion. Er der fodboldkamp mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen? Hvordan går det?
1: Ja, men så fik vi da sat lidt fart på de franske spillere her. Mbappé fik fart i fødderne og fik splittet den senegalesiske defensiv fra hinanden, men det bliver altså for omstændigt for Frankrig. Her mister de også bolden. De giver kontramuligheder. De er 3-3. Den skal falde der, den aflevering. Det gør den også åbne ud til højre siden. Han skal ud i en direkte løbeduel, men den bliver han overmatchet på. Det er Dayot Upamecano, som når tilbage og snupper den fra ham. Bayern Münchens midterforsvarer, som jo spiller for det franske landshold, den er makker par sammen med Saliba. Og bare for at lige sige, med de to i midterforsvaret, så skal man altså stå tidligt op, hvis man vil tilspille sig store og åbne målchancer. Det lykkedes altså heller ikke for Senegal her. Men jeg savner lidt mere rock and roll fra det franske hold, når vi ved, hvor gode spillere de har, hvad de kan finde ud af. Til gengæld så er der altså en senegalesisk keeper her, som var ved at lave rock and roll, var ved at lave lidt driblinger nede i ej. Felt, så var tæt på at sætte bolden over styr, men hans holdkammerater hjælper ham, og Edouard Mendy får ikke de problemer. Det kunne have blevet fatalt, hvis han havde dummet sig og sat bolden på spil inde i feltet, og Frankrig kunne sparke sig foran her, hvor vi når nogenlunde midtvejs. Grunden til, at jeg holder den kørende lidt nu, det er, fordi jeg ved, hvad der venter lige om lidt. Der venter der nemlig en af de berømte drikkepauser, og man ikke, den kommer her. Ej, fordi der var ikke frispark. Frankrig på bolden sætter fart, stopper op, spiller den tilbage. Så vi skal egentlig bare hen til det næste spillestop, så blæser den australske dommer Alireza Fagani i fløjten og sender spilleren ud for at få en tår vand og måske også et godt råd af de respektive landstrænere. Frankrig på bolden, Senegal har igen pakket sig nede på egen banehalvdel, tager imod de franske spillere her. Choubani får sendt den op, mens Senegal får tilbage robret bolden. Så kan de køre kontra. Er der flere spillere med den her gang? Ja, her kommer den afsted over i venstre siden. To franske forsvarer kommer ind. Han går ind, han skyder, han rammer stolpen. Det er en kæmpe mulighed til Nicolas Jackson, Chelsea-spilleren. Han er født i Gambia, spiller for Senegal, og her rammer han stolpen, og det bliver den første og den største mulighed i den her fodboldkamp. Og den var ikke fransk, den var til Senegal. Bolderobring ned midt på egen banehalvdel. Og det er faktisk ham selv, der erobrer bolden, eller hvad hedder det, der får bolden her og sender den op, tager driblingen, kommer forbi den franske forsvarsspiller, og det er ikke sikkert målmandsspil derinde, Mike Magang. Men en ting er i hvert fald helt sikkert. Den rammer stolpen, og hvis ikke Frankrig var advaret, så er det i allerhøjeste grad nu. Vi har spillet 25 minutter med det in mente. Så tror jeg, vi skal have en tår vand og en lille pause.

0: Mr. Know-it-all fik du her fra Teddy Swims i VM på P4. Vi er til fodbold mellem Frankrig og Senegal. Det er en kamp i gruppe I, som også huser både Irak og Norge, der skal spille til midnat i aften. Men der har lige været hydration break, som det hedder, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg begyndte at kalde den drikkepause.
0: Ja, nå, okay.
1: Kan vi ikke bare kalde den det?
0: Jo, altså...
1: Vi kan også kalde den reklamepause.
0: Ja, det tror jeg måske er mere passende i virkeligheden. Men det er vel egentlig i virkeligheden Frankrig, der har haft mest brug for den.
1: Så det, der i hvert fald er helt sikkert, det er, at det her, jeg ikke kan lide. Fordi Frankrig var faktisk i problemer. Senegal har fundet den mixtur, der skal til for at pacificere det her franske mandskab. De har jo endda fået løbet en kontra. Rammer stolpen i en situation, hvor målmanden faktisk ikke når ned til den bold. Nicolas Jackson, han får sparket der. Den rammer stolpen og målmanden i ryggen, og så springer den i spil igen. Nu er der indkastet Senegal ned på Frankrigs banehalvdel. Men husk lige nu har en ny regel jo foræret Frankrig en 3-minutters timeout. Og vi kan jo nok sige, hvor har den mest værdi, den her 3-minutters timeout? Det er jo helt klart ved Frankrig her, fordi det der Deschamps er nødt til at ændre et eller andet, fordi Frankrig har jo slet ikke været til stede i den første 30 minutter, hvis vi ser på, hvad det er for et mandskab, de råder over og stiller op med til den her kamp. Indkast til et langt et af slagsen kommer fra Senegal ind på kanten af feltet, ind omkring straffesparkfeltet, bliver hættet væk i første omgang. Mbappé får fat i den, han får ikke lavet en kontra, mister bolden, og fransk er frispark midt på egen banehalvdel. Vi kan bare konstatere, at selvom Frankrig er de største VM-favoritter, så er det ikke altid sådan, at det går. Jeg kan også bare lige nævne, hvordan var det gik en anden af VM-favoritterne i Spanien, da de mødte Cap Verde. Og men, det var af en anden kaliber af modstand, fordi det her Senegal-hold, jamen, de er rigtig faktisk gode. Og Frankrig mister bolden igen her, med mulighederne på kanten af feltet, og en afslutning med en skidt en af slagsen for Ismail Assar, Crystal Palace-angriberen, som slet ikke får ramt på den. Skulle have kigget på snørbåndene, fordi den ryger en 12-15 meter over mål. Men igen, fransk boldtab midt på banen. Senegal med muligheder igen. Det virker nærmest som om, at de er i gavehumør i historisk grad, det franske mandskab, med masser af boldtab og en offensiv, som på ingen måde hverken er helt eller halvt kommet i gang. Senegal på bolden igen. Der sker ting og sager her. Fint opspillet højre siden. Indkast til Senegal. Alt går Senegals vej i øjeblikket, og de franske spillere ser mere og mere forvirret ud, for det er lige meget næsten, hvad de gør, så går det galt. Og lige nu, Senegal med den ene aflevering efter den anden, og ja, så sige, nu er det jo godt nok i New York. Hvis det var i Mexico, så kunne de jo sagtens begynde at stå og råbe olé, fordi det er Senegal, der holder bolden og har bolden langt mest i den her kamp, og de bruger den faktisk ganske fornuftigt. 31,5 minutter spillet. Frankrig-Senegal 0-0.

0: Sabrina Carpenter fik du her med Feather i VM på P4. Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal, Jensson Sørensen. Det er altså Senegal, der har vist sig at være bedst, i hvert fald her i den første gode halve time af kampen. Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, ham du lidt tidligere på aftenen døbte en forsigtig Per ude på den franske bænk. Hvad gør han i sådan en situation her? Fordi han kan da ikke blive ved med at se på det her.
1: Jamen, han sidder og drikker vand.
2: Det kan jeg sige, for jeg har lige set et billede af ham.
0: Ja.
2: Men jeg kan også sige, at jeg står her med to kuverter. Den ene er det gul, den anden er det grøn. Hvad for en af dem vil du have, jeg skal åbne?
0: Det er jo altid farligt, det der. Ja. Det ved vi. Grøn, siger jeg, det er håbets farve.
2: Hvor er det dog heldigt for Frankrig, at i de 35 minutter, hvor de har spillet så dårligt, ikke har indkasseret et mål. Og hvor er det dog heldigt for Frankrig, at de først skal være gode om over en måned, når der skal spilles VM-finale. Så der er jo lang tid at gå på endnu. Vi vil også høre, hvad der stod i den gule.
0: Ja, fordi det er jo det efterlader hende med nysgerrigheden på, hvad man kunne have fået.
2: I den gule her, der står der, at Frankrig kan godt begynde at genopfinde sig selv, hvis de skal gøre sig håb om at blive verdensmester. Fordi det her Senegal-hold, de har i den grad pacificeret de franske verdensstjerner, der ikke bare blindede, de er fuldstændig usynlige. Dembélé på midtbanen. Tchouaméni er heller ikke mange sure sild værd i den her kamp. Til gengæld, så sprydler de senegalesiske spillere på stribe atletiske, lejende, let fodbold. Det er ligesom, at de løber rundt og leger fodbold. Og franskmændene, de er tilskuere til det her afrikanske mandskab, der på fornemmeste vis viser, hvor sjovt fodbold kan være. Både at se på, men også at spille. De har i den grad sat Frankrig til vægs, og Frankrig skal være heldig med, at Senegal de ikke har været mere heldige med de chancer, de trods alt har spillet sig frem til. Og når vi nu går til pause, og nu har jeg hoppet ud over de to kuverter, nu når vi går til pause her, hvis det ender med, at det står 0-0, så kan det godt være, at det var den chance, Senegal fik, fordi så kan Frankrig måske nå at ændre sig meget hen over pausen, at de slår til efter pausen. Lige nu, mere Senegal opspil i højre side, tager positioner, og franskmændene står og venter på, at Senegal sætter et pres ind. Det er for så, de var lige ved at smide bolden væk, Senegal her, men får spillet sig ud af problemerne. 36,5 minutter spillet. Det er Frankrig mod Senegal. Det er uafgjort 0-0.

0: Jylland til København.
1: Mumle fik du hermed fra Jylland til København. Vi er til VM fodbold mellem Frankrig og Senegal. Jens Ole Sørensen, det er altså noget en undervældende oplevelse at se det her franske hold spille fodbold ved et VM.
2: Jamen altså, hvis vi sad på stadion, der er mig nu med sådan en halvlunken fadøl her i slutningen af første halvleg, så ville jeg sige, de er sgu selv ikke klar til den her kamp. Ja, nej, det virker ikke som om, de er klar til den her kamp. Og det synes jeg jo et eller andet sted mangel på professionalisme og ikke mindst respekt for de mennesker, der har betalt formuer for at komme ind og se det her. Og tv-serier, der sidder over i hele verden. Huha! Det er en sløj fransk præstation her. Det kan der ikke være to meninger om. Vi får nok en del tillægstid her. Vi har lige haft en skadespause til Ismaïla Sarr fra Senegal. Er kommet på banen igen. Nu er det frispark til Frankrig, bliver lettet ind i feltet. Men den er der heller ikke præcision på. Der er ikke det, der ligner en fransk spiller i nærheden af, hvor det frispark kommer hen. Senegal appellerer for, at der er hånd på, men Mbappé, han spiller videre, og det er jo det, man skal. Når dommerne ikke fløjter, så lad være med at stoppe og vente. Bare spil videre. Halvandet minut er der til, vi går til overtiden, og jeg tror, der kommer en 5-6, måske endda 7 tillægsminutter i den her første halvleg, hvor det har været Senegal, der har været toneangivet, og også dem, der har haft den eneste og største chance, at den ramte faktisk stolpen, men det står altså stadigvæk 0-0.

0: Noah Kahan fik du her med Stick Season i VM på P4, hvor vi skal have afslutningen på første halvleg i VM-kampen mellem Frankrig og Senegal, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg skal være fordi jeg lærer mig selv, jeg skal være med at sætte mine forventninger så højt op, jeg næsten ikke kunne undgå at blive skuffet, fordi det er jeg meget en dag, specielt over Frankrig. Til gengæld positivt overrasket over Senegal, virkelig spillet godt og fint. Et halvt minut er der tilbage af de 6 tillægsminutter, vi har fået i den her første halvleg, og det er Senegal, der lige måske kan levere det sidste. Her er det Lavada inde i midten af banen. Tager tempoet ud af opspillet, breder den ud til venstre side, mulighed ind i feltet, der er mulighed for et indlæg, der er den, og så kommer den ikke, det gør den ikke, det der er en kæmpe direktør med høj hat og cigar i mundvigen og en stribet vest. Det er Ismail Assar, der har en gigantisk chance inde i det lille felt. Han skal næsten bare løbe den ind i mål, men sparker den langt, langt over mål, og igen i fuldstændig håbløst fransk hold defensivt her. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. En afbrænder. Og Wimmermann, en af de aller, aller største. Det er næsten fysisk umuligt, han kan sparke den der over. Men det gør han altså. Men det giver også et meget godt tegn om, hvad det er for en første halvleg, vi har været vidne til. Det har været Senegal, der har været ene hold om at spille fodbold. Og vi får ikke mere fodbold, for første halvleg er slut. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad gør Didier Deschamps, den franske landstræner, for han sådan cirka startede med alle verdens bedste fodboldspillere på banen. De har bare spillet som en pose nødder. Hvad gør man så i pausen? En ting er i hvert fald sikkert, den er der nu. Det står 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Lidt, og Anne-Marie fik du her med Rockabye, altså pause mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold 0-0. Du får anden halvleg af den kamp efter radiovisen her på P4.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Green Grass fik du her fra George Ezra. Du får anden halvleg mellem Frankrig og Senegal ved VM i fodbold i næste time af VM på P4. Lige nu der får du en radiovis. Klokken er 22.
1: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i dag med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som en ekstra gæst. Mødet det kom på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland. Og mødet, ja det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
2: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
1: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland. Og den amerikanske præsident Donald Trump, ja, han sagde sådan her om mødet.
3: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine.
1: Vi havde et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Donald Trump efter mødet i dag. YouTuberen Martin Guldborg, der har 250.000 abonnenter på sin kanal, er blevet idømt en bøde på 120.000 kroner for indirekte at have opfordret børn og unge til at drikke alkohol og energidrikke. I den ene video, som han har udgivet, der smagte YouTuberen på 100 alkoholshots og blev undervejs også beruset og kastet op. Hans YouTube-kanal appellerer først og fremmest til børn og unge, men det er forbudt på nogen måde at vise eller omtale alkohol eller energidrikke, hvis man som influencer henvender sig til børn og unge under 18 år. Og det er vigtigt at forfølge den her slags sager om overtrædelse af lovgivningen, siger digital medieekspert i Børns Vilkår, Melissa Vardi.
4: Den her lovgivning er skabt for at passe på børn og unge på digitale platforme, og det mener vi jo er ekstremt vigtigt, at vi også håndhæver, når vi har nogle regler, der gør, at de her influencers skal tænke sig om og sørge for, at de ting, de laver på digitale platforme, ikke er skadelige overfor målgruppen.
1: Martin Guldborg skriver til os, at afgørelsen er fin. Regler er regler, og jeg havde tydeligvis ikke læst nok op på dem i sin tid, da videoen blev produceret, siger han. København bliver vært for en kæmpe sportsfest om 2 år. Det sker, når den såkaldte DM-uge med Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene løber af stablen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har valgt København som værtsby, og nu har politikerne på Rådhuset så afsat 13 millioner kroner til at afholde den her sportsfest. I år, ja, der bliver DM-ugen afholdt i Herning, og til næste år i Aarhus. I nat det er dels klart vejr, og temperaturerne ryger ned mellem 6 og 12 grader. I morgen, først på dagen, nogen eller en del sol mange steder, men senere der bliver det altså noget mere skyde, og så kommer der regn ind over landet fra vest. Mellem 14 og 20 grader i morgen.
5: Det her er P4.

0: Lige så lige glad fik du her fra Erika Jane.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Første halvleg sluttede målløs og var i hvert fald, hvis man havde store forventninger til Frankrig, som langt de fleste har haft inden den her VM-slutrunde, en noget undervældende oplevelse. Det var et fransk hold, der helt tydeligt manglede idéer og generelt var ret meget på hælene mod et senegalesisk hold, som så til gengæld virkede til at spille sin chance og spille noget frisk og let benet fodbold. De er ikke kommet i gang med anden halvleg endnu i New Jersey, hvor de her to hold de spiller den her VM-kamp. Men så snart de kommer i gang, så skal vi selvfølgelig nok vende tilbage til kampen, altså mellem Frankrig og Senegal.

0: American Girls fik du her fra Harry Styles. Der er kommet spillere på banen i kampen mellem Frankrig og Senegal, og sørme om de ikke også har fået sat anden halvleg i gang, Jens Ole Sørensen. Jeg kunne ikke lade være med at tænke over, da jeg så billederne lige inden de løb ind på banen. Der var det sådan nogle lettere og bekymrede miner hos de franske spillere ude i spillertunnelen. Det er vel også dem, der har mest at ændre på?
1: Jo, de har også haft en landstræner, der har lignet lidt, har haft dårlig mave det meste af første halvleg. Jeg sidder og ser på det, han har set. Verdens bedste fodboldspiller, han har sat dem op i den formation, som han mente var den rigtige. Og så er der bare præcis ingenting, der fungerede i 51 minutter, 45 minutter plus tillægstid. Jeg sidder og læser franske aviser lidt her i pausen, hvis vi lige går ind på L'Equipe, som er den førende franske sportsavis. De skriver på deres forside her, og det er altså midtvejs, at de blå, altså Le Bleu, undgik med nød og næppe en katastrofe, intet mindre. Og der tænker de jo på den kæmpe chance i overtiden. Apropos chance, så var det den første chance fra første halvleg her, at Desiree Doué, som skød langt udefra, men også et stykke ved siden af mål. Jeg har faktisk en avisoverskrift mere herom fra Frankrig, der hedder "Kampen er tilbage". Le Bleu, der lige akkurat kunne holde uafgjort til pausen. Så vi kan sige, der er også ved at blive lagt i kakkelovnen til en ordentlig sviner på de hjemlige breddegrader, hvis ikke at de strammer gevaldigt op her i pausen. Franskmændene hjemme i Frankrig eller på de franske medier har set nøjagtigt det samme som alle os andre. Lige nu, der er vi kommet 2,5 minut ind i en anden halvleg, der mest foregår i god tempo. Senegal står og kigger. Det gør Frankrig sådan set også. Og stillingen, ja, den føler sig heller ikke. Den er 0-0.

0: Why Wait fik du her fra Calbee i VM på P4, hvor vi er til kamp mellem Frankrig og Senegal ved VM. Slutrunden, Jens Ole Sørensen, der var jo ikke meget, der gik Frankrigs vej i første halvleg, så de havde en del at ændre på, men kan man se her i starten af anden halvleg, at de gør nogle ting anderledes?
1: Det synes jeg faktisk ikke. Nu er Senegal igen på bolden her. De taber den med på Frankrigs banehalvdel. Det er mulighed for en fransk kontra. De er 4-4 for ikke at skabe det her overtal over i venstre siden. Alligevel stopper lidt op, og så bliver det sjusket. Og Senegal kan uden problemer nærmest med lejende lethed tage bolden fra den franske spiller. Og så kan Senegal løbe kontra på kontra. Her er der muligheder. Senegal tæt på at løbe forbi Saliba, men lige akkurat i sidste øjeblik får han en fransk tog på bolden, og den bliver spillet tilbage til Magan i målet, og så slipper de med skrækken i den situation. Bold op på Mbappé, han står med ryggen mod mål, og hvis jeg lige kigger på Mbappé, han har rørt bolden 15 gange i første halvleg, plus de 6 minutter, der er spillet i anden halvleg. De er med andre ord spillet stort set udenom ham og forbi ham hele tiden, og lige om lidt, så tror jeg altså også, han og nogle af de andre stjerner, de begynder at eksplodere. Det ikke fordi, at de alle sammen, de her franske stjerner, er udstyret med et lille bitte selvudslættende ego. De har jo også et brand, de skal varetage. Og det brand, det får ikke bare ridser, det får store revner i lakken i øjeblikket. Fordi det, der er leveret forløbig, det kan de slet ikke være bekendt. Og det kommer de også til at stå til ansvar for, hvis de ikke retter op på det. Til gengæld, så letter vi på hatten. Jeg ved ikke, hvad for en slags hat, man går med i Senegal. Givetvis den farvestrålende ene slagsen. Og det er der også alle mulige grund til, for jeg synes virkelig, at Senegal har gjort det rigtig godt i den her kamp. Bestillingen, ja, den er ikke ændret. Vi tager lige det angreb her. Der kommer lidt ud af ingenting. Mulighed og redning. Afslutningen kommer fra Olise, som senegalesiske keeper Edouard Mendy må ud og parere, så ryger den bag mål og giver et fransk hjørnespark. Det var en fejl midt på banen. Senegal mister bolden, og det giver så den her franske kontramulighed. Det er blevet lidt bedre efter pausen. Lidt mere målsøgende, men godt, det er det ikke. 8 minutter spillet, 0-0 mellem Frankrig og Senegal.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. Altså, en ting er, Jens Ole Sørensen, at Frankrig virkelig spiller under, hvad vi i hvert fald må forvente, er deres niveau. Noget andet er, at jeg sådan helt egoistisk også lidt sidder og tænker, altså undskyld, vi er ret langt henne i den fodboldkamp her, kan vi godt snart få et mål. Hvor tror du det i så fald skulle komme fra?
1: Vi er faktisk kommet lidt tættere på det. Mbappé med sin første afslutning i en dag, den for målramme, men også en fin redning af Eduard Mendy kommer ned til den flade afslutning, Mbappé kommer her. Men igen, det er ikke en afslutning, der kommer, fordi Frankrig sætter mange afleveringer sammen og med nogle gode løb og alt det der. Det er simpelthen fordi, at Senegal mister bolden midt på en banehalvdel. Olise, synes jeg, har været rigtig god på München-spilleren til at gå ned, lidt ned i banen og stresse lidt på, på Senegal, og har vundet et par bolde dernede, og han sender sig Mbappé afsted ind i feltet. Mbappé forsøger at snige den over i det modsatte hjørne hos Senegals keeper, men den havde han luret derinde, men de. Her er der mere. Mbappé kommer ind i feltet, kommer til baglinjen, der er straffespark. Nej, det er der ikke. Der er hjørnespark, siger den australske dommer, og Mbappé og alle de andre franskmænd kan ikke rigtig forstå. Det står nærmest fuldstændig uforstået overfor, at der ikke bliver kaldt straffespark på den der. Men nu tror jeg også, at de gode mennesker, der sidder ude i varerummet, de skal i gang. Ja, jo, jeg ser billederne nu. Mbappé tager trækket, han er inde i feltet. Der er kontakt. Han rammer Mbappé. Det er der ingen tvivl om. Men Mbappés spørgsmål er, om han har bolden under kontrol. Han har taget et langt træk. Det der, det tror jeg, det er sådan en var gennemsyn. Det er lidt en 50-50. Det er sådan en, hvor du godt kan. Fordi både Mbappé og spilleren, der muligvis begår straffespark her, de står begge to sådan og vinker med fingeren her. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Men der er faktisk kun én, der ved det her. Og det er den dommer, der sidder ude i varrummet, som i øvrigt er fra Saudi-Arabien, Al-Shedri Abdullah, der kigger efter, og nu får vi VAR-tjekket, og det her, det kan godt være lige præcis det, der ændrer den her kamp, fordi det virker som om, at der er kontakt, men om det ikke er en kontakt, der er kriminel, det skal ikke kunne vides. Mbappé er henne og fortæller den australske dommer, ved du hvad, nu skal du høre her, der var kæmpe stor straffespark, men den gode og rutinerede australske dommer, han siger til Mbappé, prøv lige at smutte, det skal du slet ikke blande dig i det her. Det er der altså nogen, der sidder og tjekker ude i varerummet. Så lige om lidt, så kommer der hvid røg op af skorstenen ude fra varerummet, og så får vi givetvis dommerne over at kigge på TV-billederne, fordi den er virkelig, virkelig svær, fordi det er sådan noget med faktorernes orden. Hvad rammer først med bolden eller med foden, eller hvad vi gør? Får vi en afgørelse nu? Ja, han bliver kaldt ud til skærmen herude, og det kunne godt tyde på, at der var noget bundklang i anklagen om, at der er sket en strafbar handling inde i feltet. Det er et meget lille bitte straffespark, men som min gode kollega Morten Bruun, han plejer at sige, enten så er der straf, eller så er der ikke straffe. Det er ligesom at være gravid. Enten er man gravid, eller så er man ikke gravid. Ja, poha,
0: det er da sådan en, man er rimelig glad for, at man ikke selv skal være med til at afgøre.
1: Ja, fordi rør han ham egentlig derinde?
0: Ja, det gør han.
1: Det er jo ikke foden. Foden ryger jo i græsset der.
0: Ja.
1: Og så hopper Dembélé. Ja, så der er to muligheder. Enten er der straffespark, eller så er der gul kort til, til Mbappé.
0: Enten så er de gravide, eller også er de ikke.
1: Ja,
0: men altså, ja, jeg vil sige, at jeg er meget glad for, at det ikke er mig, der skal sidde og afgøre det.
1: Jeg tror, det ender med Mbappé, han får gul kort.
0: Okay.
1: Det er faktisk mit bedste bud. Nu går dommeren ud, og jeg håber, han taler bedre engelsk end ham brasilianeren fra forleden her. Goal kick. Bum. Ingenting. Ikke noget gult kort. Ved I, hvad det var? Det var det, som man hjemme med mig kalder en fis i en hornlygt. Ingenting. Hverken det ene eller andet. Der er målspark til Senegal, og det er stadigvæk 0-0 i New Jersey. 16 minutter ind i anden halvleg mellem Senegal og Frankrig.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but I'll
2: take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.
3: Frankrig har sluppet håndbremsen en anelse, har i de første 20 minutter af anden halvleg været dobbelt så meget, ja, tre gange så meget, som de gjorde hele første halvleg. For et øjeblik siden, så var det Mbappé, der igen var millimeter for at slippe igennem Senegals forsvar og bringe sit hold foran. Men mål, det har vi ikke fået noget af. Vi har til gengæld fået 20 minutters fodbold, men det er stadigvæk uafgjort 0-0 mellem Frankrig og Senegal her i New Jersey.

Og så kom målet. Og hvem andre end Kylian Mbappé. Ham selv. 1-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Madonna var det her med Material Girl. Ja, jeg kan se, at de skal have noget at drikke nu, Jens Ole Sørensen. Ja. Det er jo lidt uheldigt, når jeg skal give den til dig. Men vi skal høre om det der mål fra Kylian Mbappé.
1: Ja, det kan du også sagtens få et par ord med, og vi skal faktisk sige, vi har faktisk fået et mål mere. Det blev så godt nok underkendt for offside. Det var i den modsatte ende, hvor Nicolas Jackson han fik hamret bolden op i hjørnet, men han var meters penge offside, så den var jo så ikke en, der talte. Det er alt imens fodboldspillerne står ved vandhullet til kampens sidste vandpause her midtvejs i anden heller, så skal vi sige, at det var faktisk manden, der lagde op til målet, jeg gerne vil fremhæve, nemlig Michael Olise. Han har været super god her i anden halvleg. Han er i stedet for at ligge som sådan en kantspiller, faktisk rykket ned som nærmest sådan en offensiv midtbanespiller. Han har ligget og forstyrret Senegals opspil. Det er også ham, der får fat i bolden. Og så kigger han lige ud af øjenkrogen og kan godt se, at Mbappé, han tager løbet foran sin nærmeste spiller. Og på det tidspunkt, Mbappé løber, der kommer afleveringen, og han er en meter onside eller noget den stil. Vi får faktisk det er vist i grafik på skærmen i øjeblikket. Og det vil sige, at så skal han jo egentlig bare gøre med bolden, præcis som han gør. Det er ikke noget med at tæmme den eller stoppe op. Han skyder faktisk på bolden. Det vil sige, at bolden kommer bagfra. Og den, i det øjeblik, den passerer Mbappé, så sparker han til den. Og det har jeg hørt, for jeg ved det ikke selv, at det er noget af det absolut sværeste. Det er det der med at sparke på en bold i medløb. Og så er vi også derhen af, at Mbappé han er oppe på 13 VM-mål i alt. Det er det samme som Lionel Messi, Jules Fontaine, men et mindre end Gerd Müller, og to mindre end Ronaldo, og tre mindre end Miroslav Klose. Lige pludselig kommer der også et andet aspekt i den her kamp, fordi jeg kunne godt lure på, at sådan en som Mbappé, han også godt kunne være ude efter den der evigheds-VM-topscore-titel. Han er 27 år. Der kunne godt måske være et VM mere i ham. Men man kunne sige, han kan kun score de mål i de kampe, han spiller. Og forløbigt så har de spillet 71 minutter i dag mod Senegal. Det har ikke været godt, det Frankrig har leveret. Men verdens bedste angriber, Kylian Mbappé, han slog til, da han skulle, og det er derfor Frankrig fører 1-0 mod Senegal. Yes.

0: Clara fik du hermed. Gosh, I love it. Frankrig kom altså på 1-0 mod Senegal, Jens Ole Sørensen, i deres indbyrdes opgør ved VM. Hvad har det gjort ved kampen?
1: Ej, jeg synes, at gassen er ved at gå lidt af ballongen, ved, hvad Senegal angår. Her har de lidt kræfter, men vi snakker altså kontraangreb, hvor de 2-6. Så skal man godt nok være dygtig, eller meget, meget, meget hurtig for at få noget ud af det. Det fik de altså heller ikke. Så derfor er den senegalesiske landstræner Pape Thiaw også ved at gøre klar til sine første udskiftninger, Ismaïla Sarr. Husk lige, det var ham, der i femte overtidsminut i første halvleg brænder en gigantisk direktør helt inde i det lille felt. Han er første mand, der forlader banen. Nu skal der friske kræfter ind til Senegal, fordi de har jo ligesom to missioner i det her. For det første, så skal de jo ikke komme mere bagud, men de skal også jagte den føring, som de har skabt der. Lamine Camara er den anden, der forlader banen, og så får vi Habib Diarra og Ibrahim Mbaye ind for at tilfører lidt ekstra og nye kræfter det sidste kvarters tid på stilletid for Senegal. Men det er Frankrig, der ligesom har fået vippet kampen over på deres hænder, og det er dem, der også skaber det, der skabes i øjeblikket. Og de fører altså også med 1-0 mod Senegal.

0: Aha, fik du her med Take On Me. Sikkert legendarisk nummer. Det kan du altid regne med her på P4. Den slags kan vi altså godt finde frem fra posen, ligesom vi også er til en fodboldkamp. Jeg ville have sagt en vidunderlig fodboldkamp, men jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan mærke, at jeg er en lille smule skuffet, også selvom Frankrig er kommet på 1-0 mod Senegal.
1: Ja, så er det jo sådan en kamp, som vi over morgen har lidt glemt, fordi så vandt Frankrig, og det var jo det, vi alle sammen havde regnet med. De spillede ikke særlig godt, nej, det gjorde de ikke, men de vandt, og så videre, og så videre. Og det er jo så også det eftermæle, vi kan sige, at den her kamp, den måske kommer til at gå. Vi kan i hvert fald sige, at lige nu kommer Bradley Barcola ind i, på det franske hold, i stedet for Dembélé. Han har været vældig anonym i den her kamp, har ikke rigtig disket op med det helt store i den her kamp. Men det siger jo også lidt om Didier Deschamps, den franske landstræner. Han er stok konservativ. Altså, han ændrer ikke noget, med mindre det er pinedød og allerhøjst nødvendigt, fordi det er et hold, der spillede dårligt. Alligevel holder han fast i det samme hold hele tiden. Og vi skal altså herhen næsten 10 minutter før tid, før han begynder at skifte den første ud. Og det er jo ikke en udskiftning, der kommer til at ændre noget for det her franske hold. Måske kan vi jo så læse det næste ind i det, nemlig i forhold til, om hvorvidt han har tænkt sig, at det her, det er den kamp, som holdet skal spille sig i form med. Altså, vi skal huske, det her hold er jo næsten lutter nationale mester. Der er en tysk mester, en spansk mester, en engelsk mester, der er to franske mestre, også en sølvvinder, to sølvvinder faktisk fra Spanien, og så et par femtepladser fra Serie A i Italien. Det er jo altså spillere, der har spillet på europæiske tophold alle sammen, og for mange vedkommende allerede har vundet en titel i den her sæson. Så det er et spørgsmål om, de lige skal måske have genstartet deres fodboldmindset her med en måneds kamppause, hvor de har været enten på ferie og eller i træningslejre med landsholdet. Men den skal jo spilles færdig, den her kamp. Der er 9 minutter tilbage. Senegal på bolden her. Man kan ikke rigtig få det til at glide og flyde som i store perioder af første halvleg. Så med 9 minutter tilbage, så konstaterer vi, at det eneste, der er gået planmæssigt i den her kamp, det er, at storfavoritterne Frankrig er foran, men det er med beskidende 1-0.

top for de franske verdensstjerner. Netop indskiftet PSG-spiller Bradley Barcola på banen og på tavlen. Og 2-0 til Frankrig mod Senegal.

0: Dalin fik du her med det hele. Væren og Jens Ole Sørensen. Vi skulle åbenbart ret langt hen i den her fodboldkamp, før at Frankrig fik gang i det spil, som vi alle sammen havde regnet med, vi skulle se dem spille til VM 2-0, altså mod Senegal.
1: Og det var faktisk et rigtig, rigtig fransk mål, hvis jeg må tillade mig at sige det på den måde. Lige præcis, men den franske spiller, der er i ro på bolden på midten af banen, og lige har det her, det her splitsyn, hvor man kan se, hvor ens medspiller er på vej hen, og ser lige præcis, at Bakola, han er startet på løbet, og spiller afleveringen ned i det tomme rum, så han kommer alene med målmanden. En ting er, at han ræser stadig en rasende fart, jeg aldrig nogensinde selv vil kunne opnå. Men det er så en ting. Den anden ting, det er lige præcis det der med at ramme bolden på det rigtige tidspunkt. Lige nederst i bolden, så den svæver hen over målmanden. Og nu går det måske i øvrigt endnu mere galt for Senegal. Bolden igen ind i feltet. Mbappé. Ah, den er slatten, den afslutning. Edouard Mendy inde i Senegals mål har ingen problemer med at redde den. Nej, bare lige lidt på hatten for Bakola. Og den afslutning, elegant afslutning til 2-0. Og hvis jeg lige må tillade mig at sige, nu har jeg kun to fromme ønsker tilbage for den her aften. Det er lige et mål mere til Frankrig og et til Senegal. Og hvorfor tror du det, Louise?
0: Det er fordi, du har 3-1 i dit VM-spil.
1: Lige præcis.
0: Det er
1: og alternativt, så skal jeg bare stoppe nu, fordi så har jeg differencen mellem de to hold rigtigt. Og jeg har brug for
0: du
1: det.
0: Du kan jo ikke, du kan mange ting, men du kan ikke trække stikket på en VM-kamp. Bare
1: nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan sige, at det er ikke fordi, det går skide godt for mig, det der VM-spil. Og derfor vil jeg godt sige til alle, der sidder og lytter derude, I kan stadigvæk nå at få et hold, og I kan også godt sagtens nå at indhente mig, og i øvrigt mange af dem, jeg kender. Fordi det er faktisk, undskyld mig at udtrykke, skidesvigt.

0: Lige nu er der 4 minutter til det er slut, og Frankrig fører 2-0 mod Senegal.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: HNG og Medina fik du her med gemt dit nummer i VM på P4, hvor vi er til VM-kamp mellem Frankrig og Senegal. Det har været sådan en lidt sjov størrelse, synes jeg, Jens Ole Sørensen, fordi der gik temmelig lang tid, før Frankrig fik taget hul på byllen. Men det har de så fået nu, og 2-0 her kort inden vi finder ud af, hvor mange minutter der er lagt til.
1: Skal vi ikke tage det vigtigste først, nemlig hvor mange minutter der er lagt til? Og det kan jeg fortælle dig lige nu. 8 minutter. Det er lang tid. Nu begynder jeg lige at sige 8 plus 4. Hovsa, det er lige midt af radioavisen. Men vi får selvfølgelig slutresultatet på den anden side af radioavisen, når vi snakker mere fodbold, både om den kamp i dag og dem, der kommer her senere i nat. Men hvis jeg lige må tillade mig at lave et spejl over til en anden kamp, hvor vi havde et andet afrikansk hold, der viste sig frem på fornem vis, nemlig Marokko mod Brasilien. Der synes jeg jo, at Marokko havde meget mere at byde på i hele kampen, og det var et lykketræf, at Brasilien de fik uafgjort i den der kamp. Jeg er nødt til også at sige, Frankrig har skuffet mig, men Frankrig er blevet så meget bedre og mere kyniske i anden halvleg og har skabt de chancer, der skal til. Og derfor er det ikke sådan, at det er ufortjent, at Frankrig ender med at vinde den her kamp. Senegal kunne bare godt have håbet på en bedre skæbne, når de præsterer og leverer så godt, som de gjorde i hele første halvleg. Men vi har spillet det første af de 8 tennisminutter. Lad os lige se det franske angreb her. Der er friske kræfter på banen. Det er Jesse, som kommer ind her og forsøger at finde Mbappé. Det løser ikke. Jeg holder stadigvæk fast i, vi har spillet 1 af 8 tillægsminutter. Frankrig fører 2-0 mod Senegal.

0: Material Lover hedder den her fra Sienna Spiro. Du får den her i VM på P4, hvor du nu også får nyt fra kampen mellem Frankrig og Senegal ved VM. Den når ikke at blive færdig, inden vi skal have en radiovis, men Jens Ole tager os op til radiovisen kl. 23.
1: Og jeg kan nemlig også godt regne ud, fordi der er 4 minutter tilbage, 8 minutters tillægstid mindst, og der er kun lige godt 1,5 minutter til, vi skal have nys fra nær og fjern i radiovisen her kl. 23. Men lige nu skal vi have et angreb fra Senegal ned mod det franske mål, ind i faldet, afslutning og mål til Senegal. De var ikke døde og begravede. Ibrahim Mbaye, indskiftet PSG-spiller, 18-årig senegalesisk stjernefrø, afdribler fransk forsvarsspiller, tager sigte, hugger til som en anden slange og sender den op i krydset og holder liv i håbet hos Senegal. Ah, okay, den rammer målmanden og så op i hjørnet. Men det der, det er godt angriberspil fra Senegals målmand, og dårligt målmandsspil derinde fra Marc Magan. Han skal enten parere eller stoppe den der, men vi må nok sige, så fik vi da lidt drama her i afslutningen med Senegal reducering til 2-1, og en rasende fransk landstræner Didier Deschamps rejser sig op og køler vandflasken ned i jorden, fordi det her, det lignede den sikre, ikke kønne, men stadigvæk sikre og komfortable 2-0-føring. Men nu står der altså lige hokus pokus. Pludselig 2-1 til Frankrig i stedet for 2-0. Og det betyder, at Senegal har muligheden for at gøre det grimme ved Frankrig og stjæle et point fra dem. Om det sker, det afslører vi på den anden side af radioavisen, for vi tager lige en boldpause. Klokken er nemlig blevet 23.
2: Rusland bekræftede her til aften, at en fregat tidligere i dag affyrede varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det oplyser Forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram og tilføjer, at fregatten affyrede varselsskuddene for at forhindre et sammenstød med en britisk jagt, som ifølge russerne var på en farlig kurs hen mod fregatten. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver Forsvarsministeriet blandt andet. Og det er en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Ønslær Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
3: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
2: Og det britiske forsvarsministerium har bekræftet, at man efterforsker affyring af varselsskuddene. Selvom SF's formand Pia Olsen Dyhr i dag sagde, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en omdiskuteret spindoktor, så slutter sagen ikke med det. Sådan lyder vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet har skabt en heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i formiddag sagde partiformanden sådan her.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, så er balladen nok ikke overstået endnu, vurderer Christine Kortsen.
5: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Personer fra flere delstater i USA er blevet anholdt takket være FBI's hurtige indgriben, skriver Kasper Tell. Det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. På den måde kommer vi frem til en vejrudsigt, der siger, at det i nat til dels bliver klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 graders varme. I morgen først nogen eller en del sol mange steder, men senere bliver det mere skyet. Radiovisen her kl. 23, den var med Dennis Kragelund.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er tilbage på MetLife Stadium i Meadowlands i New York, eller New Jersey for at være helt præcis. Og vi er inde i det 9. tillægsminut. Knap havde Senegal været rundt og jublet over, der scoring til 2-1, inden Frankrig fik sat gang i noget igen. Michael Olise afleverer bolden til Mbappé. Han kigger op. Det er midt på modstanderens banehalvdel. Han hugger til den, og den går i nettet, og Frankrig foran med 3-1. Nu er vi inde i det 10. tillægsminut. Senegal med noget, der godt kan kun have blivet sidste angreb. Øj, det bliver et selvmål. Nej, det gør det ikke. Det bliver tæt på selvmål. Heldigvis har vi alverdens teknologi monteret i både mål og i bolde. Nu er der tæt på Frankrigs gode selvmål her i 10. tillægsminut. Det her, det er en vild kamp, og vi må sige, alt det gode, det fik vi altså efter pausen. Jeg kigger lige her med mine egne øjne, jeg godt kan se. Ej, den bold er ikke ind over stregen. Den skal helt ind over stregen. Til gengæld, så slutter festen her. Er det se, Reza Fagani fra Australien blæser af. Mbappé bliver dobbelt målscorer. Frankrig vinder 3-1 over Senegal. Og jeg har armene over hovedet, fordi det havde jeg nemlig tippet i deres VM-spil.
0: Jeg skulle lige til at sige tillykke til dig. Men du får lov at tage den selv. Tak skal du have, Jens Ole.
1: Velkommen.
6: Du lytter til VM på P4.
7: Med Louise Dreisig.
0: Ja, således altså Frankrig mod Senegal. Sikke en kamp, som i virkeligheden måske først startede langt henne i den 2/3 eller sådan noget henne i kampen. Ikke desto mindre altså en sejr til Frankrig på 3-1. Vi skal selvfølgelig vende den her kamp i løbet af den næste time her i VM på P4. Så hvis du gerne vil have mere VM-stof, så skal du endelig blive hængende, ligesom du også selvfølgelig skal få en masse musik her på P4.

0: Stars fik du her fra Simply Red i VM på P4, hvor vi nu er færdige. Eller det er ikke os, der er det. Det er egentlig mest spillerne fra Frankrig og Senegal, der er færdige med at spille i deres indbyrdes opgør ved VM. Jens Ole Sørensen, nu har vi lige fået pulsen ned. Det blev faktisk også lidt hæsblæsende sådan til allersidst i overtiden. Men hvad synes du, du har set i dag i den her kamp?
1: Jeg har set, at Kylian Mbappé, prøv lige at høre, det er ham, der lige snakker lige om et øjeblik, og hvis man så til fransk lyd, jeg ved ikke, om du får den også der, Louise. Men lad os høre her, det er bagtæppet Kylian Mbappé, der står og giver interview. Jeg er blevet bekræftet i, at han er en virkelig dygtig fodboldspiller, og på en dag, hvor Frankrig spiller dårligt, og Frankrig er sløje, der slår Mbappé til på en flot, flot teknisk scoring til 1-0, og så et langskud opportunistisk, og måske også lidt heldigt til 3-1. Og i og med, at han gør det, så hopper han så over Lionel Messi. Han har scoret 13 via mål. Nu har Mbappé scoret 14. Det samme som Gerd Müller. Og vi har lige kun gået i gang med VM. Men hvad der er vigtigere, og det er det, de franske aviser de fokuserer på, det er, Mbappé allerede nu er historisk. Han er den mest scorende franske landsholdsspiller. Han går over Giroud, som var den, der havde scoret flest mål før det. Og så noterer de franske medier så også, at det blev til en arbejdssejr. Den var ikke køn, men nu er VM i gang, og Le Bleu har sat retningen for, hvor de skal ende, nemlig med et verdensmesterskab. Når alt det, der så er sagt, for jeg har ikke haft tid til at tjekke de senegalesiske aviser, så vil jeg også bare sige, at Senegal har alt mulig grund til at blive nævnt med rosende omtale efter den her kamp, fordi de spillede virkelig godt, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at se den kamp, som Senegal de skal spille mod Norge, for vi skal lige huske, vi må formode, at alle tre hold de slår Irak, så den der kamp mellem Senegal og Norge, det kan godt ende med at gå hen og blive en kamp om andenpladsen. Så jeg synes, den her gruppe, den er spændende. Det er lidt en dynamikgruppe, og i dag må vi sige, Frankrig leverede ikke varen, men de leverede sejren og vinder 3 over Senegal.
0: Nu kalder de det en arbejds sejr i medierne, ikke? Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er fordi, det var et fransk hold, der lige skulle have banket rusten af, eller er det faktisk noget, der skal skabe lidt bekymring på Frankrigs vegne fremadrettet i det her VM?
1: Jeg tror, hvis du tager den franske landstræner Deschamps logik, så hedder den, prøv at høre, undskyld, vi slap over det her. Vi lavede ikke ret mange fejl. Vi spillede stabilt. Vi holdt hele vejen igennem. Vi vandt. Vi er videre.
0: Okay. Ja, men altså, det er jo også
1: det
0: noget...
1: Det er virkelig ikke noget, jeg ved. Men nå, nu, høre, jeg giver interview nu, hvis du skruer op.
0: Jamen,
1: for
0: jeg er så dårlig til fransk. Altså, Jens Ole, det kan jeg. Ja, men der kan du bare se. Det kommer jo ikke til at gavne lytterne på nogen som helst måde. Nå, men lad os se frem lige om lidt, for der venter også en masse kampe ved VM i nat. Dem kigger vi på lige om lidt.

0: Deja vu her fra Scarlet Pleasure. Frankrig vandt altså 3-1 over Senegal, og den kamp, den har vi jo godt og vel været igennem, Jens Ole Sørensen. Men lad os lige kigge på den kamp, der faktisk skal spilles om godt og vel 40 minutter, nemlig i den samme gruppe, som Frankrig og Senegal befinder sig i. Gruppe I, det er opgavet mellem Irak og Norge, og jeg må jo sige, du med alt, hvad du har sagt indtil nu, lyder som om, du forventer en norsk sejr.
1: Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, fordi Irak stiller både med Al-Hawadi og Ayman i front, så jeg ved ikke rigtigt, hvad de kan byde på.
0: Nej.
1: Det var sjovt, det der, Louise. Du kender dem ikke, og det gør jeg jo heller ikke. Men vi kan i hvert fald sige, at Holland starter i front, og Sørloth starter i front for Norge. Og de er også Ødegård på. Og jeg prøver at undskylde, alle de bedste norske spillere er på banen her og er op mod Irak-hold. Og det er også en skal-vindekamp for Norge. Fordi Norge har en ambition om at blive drillepinden ved det her VM. Og det skal også være nu. Fordi det, man kan sige om Norge, det er jo lang, lang, lang, lang tid siden, 1998 eller sådan noget, siden de sidst har været ved et mesterskab. Så alle de her spillere er jo forholdsvis gamle til at lave VM-debut. De er jo midt i 20'erne, nogle af dem der sidste 20'erne. Så der er jo ikke så mange verdensmesterskaber tilbage i dem. Men den glæder jeg mig til. Og så glæder jeg mig også til at sige, lige at tage sådan en, hvad skal vi kalde den, en temperatur på de forsvarende verdensmester. Kan du huske, hvem det var?
0: Det er Argentina.
1: Det er Argentina. Hvad er det? Hvor gammel er Messi efterhånden?
0: Ja.
1: Kan han stadig spille? Skal han spille?
0: Der var jo faktisk også åbenbart lidt tvivl om, han kunne blive helt klar til den første kamp. Ikke? Altså, det kan man læse ind på DRK-sporten. Han har haft en skade i sit baglår, men han er meldt klar.
1: Okay. Det er fint, men Argentina Algeriet lidt senere her i nat, og med det sagt, så er vi jo også ved at være hele rouletten rundt, fordi så mangler vi kun to, eller skal vi sige to af de store og en af de halvstore.
0: Mm.
1: Vi mangler Portugal i morgen.
0: Ja.
1: Og apropos aldrende fodboldspiller Ronaldo, skal vi også have gang i der.
0: Ja.
1: Og apropos scorende fodboldspiller England, mangler vi også at få i aktion.
0: Ja.
1: Og den kamp, den glæder jeg mig til, fordi de møder Kroatien. Apropos aldrende fodboldspiller, hvem er de her?
0: Jamen,
1: Luka Modric.
0: Nå, gud.
1: Han er også 100
0: år gammel. Jeg skulle lige sige, spiller han stadig, men det gør han simpelthen.
1: Det gør han. Så vi kan sige, det her er virkelig, fodboldkampe for det modne segment, vi lægger op til her henover natten og i morgen.
0: Men det siger jo også noget om, hvor attraktivt det er at spille et VM. Ikke? Altså, fordi der er jo ingen af dem, der behøver.
1: Det gør det ikke, men det siger også noget om, hvor høj klasse det har. Altså, Luka Modric er jo stadigvæk ofte en mere nydelse at se på. Det er Messi også. Ronaldo laver også stadigvæk ting. Men det er bare for at sige, når vi er færdige med den England-Kroatien, så er vi hele pladen rundt. Så har vi haft alle 48 i gang. Og så tager vi en tur mere og starter allerede på torsdag. Hvad for den skal jeg glæde mig mest til? Jeg tror faktisk, jeg glæder mig mest til at se Portugal. Og det er ikke fordi, de skal spille mod Elfenbenskysten, men fordi jeg har faktisk også en lidt fidus til Portugal ved det her mesterskab.
0: Okay, hvorfor?
1: Fordi jeg synes, de er gode.
0: Ja.
1: Jeg synes, de har mange gode spillere, både i de portugisiske klubber, men også i rundt omkring i verden. Og så synes jeg, et eller andet sted, så synes jeg også, at han er en fed karakter, Ronaldo. Lidt for meget nogle gange,
0: synes
1: måske.
0: Synes du det?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det synes jeg altså også. Men du har ret. Altså, han har jo givet noget til fodboldspillet, som er fuldstændig uden for værdi, kan man næsten sige. Ikke? Men jeg glæder mig mest til Argentina, altså, og det er, fordi jeg bare godt kan lide at se Lionel Andrés Messi spille fodbold.
1: Ved du hvad? Der er plads til os alle sammen.
0: Gudskelov for det, kan man sige. Jens Ole, tak for den gennemgang. Du kan selvfølgelig følge de her kampe inde på DRK-sporten, hvor vi har en live blog. Og så er der jo selvfølgelig også mere VM på P4 i overmorgen. Her er det Hansen.

0: selvfølgelig det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Og så fik jeg sagt, at der først var VM på P4 igen i overmorgen, og det skyldes altså kombinationen af en træt hjerne og et kampprogram, der ligger hen over midnat på disse breddegrader i hvert fald. Der er naturligvis VM på P4 igen i morgen aften. Portugal mod DR Congo, og så England mod Kroatien. Undskyld også i din radio i morgen. Udsendelsen starter klokken 18, så masser at glæde sig til. Der også nu får du musik fra Wham! Everything She Wants.

Marvin Gaye fik du her med Charlie Puth og Meghan Trainor i VM på P4. Ja, der er altså masser af guf at hente, hvis du har lyst til at blive opdateret på VM inde på dr.dk/sporten under vores fane, der hedder Fodbold VM. Der kan du lige nu blandt andet læse, at Neymar har trænet med bold, og det er for mig at se en ret vigtig nyhed, for jeg synes, at VM også er stjerner, det er koryfærer, det er legender, og Neymar er jo en af de, der ligger helt oppe blandt de aller største, og han har altså døjet lidt med en skade. Den har siddet i højre lægmuskel. Måske en eller anden form for forstrækning, går jeg ud fra. Men i dag, der har han altså trænet med det brasilianske landshold. Og det synes jeg, der er gode nyheder. Vi kan jo håbe på, at vi så får Neymar og se ved VM. Selvom at der jo lige er nogle dage til, at Brasilien igen skal i kamp. Det er natten mellem den 19. og 20. juni, at Brasilien skal møde Haiti 02:30. Der er jo så lige nogle dage til at få den gode Neymar klar. Det og meget andet kan du altså læse inde på dr.dk/sporten, hvis du har brug for at blive opdateret. Nu skal vi høre mere musik her på P4. Den her kommer fra Ed Sheeran og hedder Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

sømand af verden her fra Dodo and the Dodos i VM på P4. Når klokken den bliver midnat, så bliver kampen mellem Irak og Norge fløjtet i gang. Det er ikke en kamp, du kan følge her på P4. Du kan selvfølgelig altid gå på dr.dk/sporten og finde live-bloggen. Men det, der kan gøre det sjovt for dig, det er at være med i VM-spillet. Altså ind og tip på, hvad du tror, kampene bliver. Du finder spillet inde i DR Nyheders app. Og så har du altså en ekstra god grund til at følge med i VM's resultater.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?

XOXO hedder den her fra Sisal. Vi skal til at tage af i VM på P4, for i dag der er meget mere VM-fodbold på DR.dk/sporten, og så er der VM på P4 igen i morgen aften. Så du kan roligt tjekke ind på din yndlingsradiokanal igen i morgen aften. Frem til radioavisen her, Damiano Davids.

0: Rusland har bekræftet, at en af deres fregatter i går aftes affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet ombord på admiral Grigorovich adskillige gange at få kontakt til jagten, men altså uden held. For at få opmærksomhed for jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen rejser naturligt spørgsmålet, hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal, fortæller Kenneth Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
1: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Og hændelsen kan være del af det helt store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
1: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: En af de helt store VM-favoritter ved fodboldslutrunden i USA, Canada og Mexico har netop fået den perfekte start ved turneringen. Frankrig besejrede nemlig Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Mbappé.
2: Og så kom målet, og hvem andre end Kylian Mbappé?
0: I første halvleg var det ellers Senegal, der dominerede, og deres fodboldekspert Francis Dico var meget imponeret over, hvordan det franske hold med træner Didier Deschamps i spidsen kunne løfte sit spil efter pausen.
3: De har så mange våben, og hvis det er den her måde, de kommer til at spille på, jamen så bliver de jo farlige for alle modstandere, fordi de har fart, de har fysik, og så har de den individuelle kvalitet, og kampen er låste til rent faktisk at dirke det op. Så jeg må tro, at Deschamps er meget, meget fornøjet med det, han har set i dag.
0: Og lige nu begynder kampen mellem Norge og Irak, som du kan se hos vores kolleger på TV2, eller følge i vores liveblog på dr.dk. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod kampsportsstævne foran det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Cash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag. FBI fik opsnappet krypterede beskeder fra 23 personer, der angiveligt diskuterede angrebsplanerne, som gik ud på at anvende droner med sprængstof og skyde folk, mens de flygtede. Og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen ned mellem 6 og 12 graders varme, svag til jævn vind fra en vestlig retning.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang i flere måneder mødtes den amerikanske præsident Trump i går med den ukrainske præsident Zelensky. Det skete ved G7-landenes møde i Frankrig, hvor den ukrainske præsident var inviteret med som ekstra gæst. Mødet kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine er begyndt at få medvind på slagmarken i krigen mod Rusland, og det gik godt, siger vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der følger G7-mødet i Evian i Frankrig.
3: Først var der et møde, hvor Trump, Zelensky og Macron, altså som var vært for mødet, den franske præsident, de gik en tur og talte for sig. Så kom de ind, så havde de mødet, hvor altså, alle G7-landene var til stede. Og det virker som om, at det hele er gået pænt godt.
2: Ifølge Zelensky blev der diskuteret nye sanktioner mod Rusland, og den amerikanske præsident Trump sagde sådan her om mødet.
4: We had a very good meeting. Look, Russia should make a deal. Russia's lost.
2: Det var et meget godt møde. Hør her, Rusland bør lave en aftale. Rusland har mistet utrolig mange mennesker, og det samme har Ukraine, sagde Trump. Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun fortryder, at hun for et par uger siden ansatte en meget omdiskuteret spindoktor. Men SF's formands fortrydelse er ikke nok til at afslutte sagen. Så lød vurderingen fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Ansættelsen af Thomas Nystrøm som personlig rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet skabte heftig debat, fordi han er anklaget for seksuelle overgreb. Pia Olsen Dyhr fastholdt ansættelsen lige indtil Thomas Nystrøm i weekenden selv forlod sin stilling. Og i går formiddag sagde partiformanden sådan her.
5: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
2: Men på trods af den udmelding, ja, så er balladen nok ikke overstået nu, vurderer Christine Kortsen.
6: Så tror jeg ikke, at hun får lukket sagen med det her. Ved at erkende, at hun ikke ville have ansat Thomas Nystrøm, hvis hun havde vidst, hvordan den her sag ville udvikle sig, så er Pia Olsen Dyhr jo meget tæt på at erkende, at det var en fejl at ansætte ham, uden at hun altså vil tage ordet fejl i sin mund.
2: København bliver vært for en kæmpe sportsfest i juni 2028. Det sker, når Danmarks Idrætsforbund igen afholder Danmarksmesterskaber i mere end 40 forskellige sportsgrene. Det er Danmarks Idrætsforbund, som har valgt København som værtsby, og nu er politikerne på Københavns Rådhus så afsat 13 millioner kroner fra mega-eventpuljen til at afholde eventet. Jeg håber, at mange københavnere har lyst til at komme ud og hæppe, og måske få lyst til selv at prøve kræfter med sportsgrene som paddel, atletik eller bueskydning, siger overborgmester Sisse Marie Vejling fra SF. Og i år bliver DM-ugen, som eventet også kaldes, afholdt i Herning, og næste år så er det i Aarhus. Og så noget helt nyt afholdes der i samme omværing, også nordiske mesterskaber i udvalgte discipliner. I nat tørt og til dels klart vejr og temperaturer ned mellem 6 og 12 grader, svag til jævn vind omkring vest.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Norge har netop fået den perfekte start ved VM i slutrunden i fodbold. Holdet vandt med 4-1 over Irak. På det sidste mål scorede de absolut sidste sekund af overtiden, og Norges to første mål blev øvrigt scoret af holdets helt store profil, Erling Haaland. Med bare to fag om dagen har Dueholm-skolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
3: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
2: Hver lektion varer nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
4: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
2: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
2: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske